105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 4 часа, емисия новини. Ремонтни дейности по полагане на асфалта започват на пътя Слънчев бряг обзор. По данни на Агенция пътна инфраструктура, движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя, провадя Айтос. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас, Даниел Костадинова.
1: От 29 юни до 2 юли от 20 до 7 часа сутринта ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в участък от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за кърпежи по отсечката, за да се повиши безопасността на движението и удобството при пътуване през летните месеци. Всички превозни средства през нощта ще бъдат пренасочвани по пътя Провадия Айтос. При необходимост ще се пускат само автомобили със специален режим. Но още една ключова отсечка ще започне ремонт. Тя е в района на пътен възел Сарафово край Бургас. Строително-монтажни дейности предстоят в средата на разделителната ивица на път 1-9. Ремонтите ще продължат до 30 юни вторник, т.е. движението ще бъде затруднено в диапазон от 9 до 16 часа само 2 дни. Движението на колите в участъка ще се извършва само в една лента. До края на месец юни трябва да приключи ремонта на пътя Созопол-Приморско в района от отбивката за комплекса Свети Тома до моста на река Караагач. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Във Великобритания се очаква днес основният претендент за следващ премиер на страната Анди Бърнам да представи икономическата си програма в първата си голяма реч, откакто обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбористите след оставката на Кир Стармър. С още предварителна информация от Лондон слушаме Веселин Пълнов.
2: От лагера на Анди Бърнам посочиха, че бившият кмет на Манчестър ще използва леща си, за да пледира за радикално

0: централизиране на властта и парите от Уайтхол. Дългогодишен поддръжник на децентрализацията, Бърнъм ще представи планове за стимулиране на икономически растеж, като даде на регионалните кметове по-голям контрол върху социалните жилища, социалните помощи и образованието. Такава програма би била в съответствие с възгледите, които той излага в книгата си «Head North», отправен на север, заедно със своя приятел и колега кмет Стив Родерам. В книгата Бърнъм пише, че настоящата система е довела до това регионалните лидери да коленичат пред Уестминстър и призова за по-балансиран подход, при който на общините и кметовете също са раздадени карти за игра. Ако Бърнъм остане единственият кандидат за лидер на лейбористите, речта му ще бъде точно 3 седмици преди да влезе на Даунинг Стрийт. Номинациите за лидерство приключват на 16 юли и при това положение той ще бъде официално обявен за лидер на лейбористите на специална конференция на следващия ден. Междувременно Бърнъм продължава да обмисля бъдещия си кабинет. По всичко изглежда, че Рейчел Ривз вече се е примирила с мисълта, че няма да остане министър на финансите. За този ключов пост се спрягат две имена – министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд и министърът на енергетиката Ед Милибанд. От Лондон – Веселин Пълвов.
1: Кипър рискува да загуби средства по плана за възстановяване и устойчивост, ако новият законопроект за финансирането на малки, средни и стартиращи предприятия не бъде одобрен до 9 юли. Разглеждането му в парламента започва днес, предава кореспондентът ни Бранислав Бобанец.
2: Малките и средните предприятия, стартиращите фирми и самонаетите предприемачи ще получат достъп до нови инструменти за финансиране чрез планираната Кипърска организация за развитие на бизнеса. Законопроектът за нея бе внесен от правителството миналата седмица в парламента и се очаква той да премине през ускорен процес за разглеждане и приемане, съобщиха от Финансовото министерство. Депутатите трябва да го одобрят спешно, преди да излязат в лятна ваканция през юли, а до края на август Финансовото министерство трябва да назначи неговия борд на директорите. Ако не се спазят тези срокове, Кипър ще загуби европейско финансиране, тъй като създаването на бизнес организацията е включено като мярка в плана за възстановяване и устойчивост. Новата финансираща структура дава възможност на малкия бизнес за достъп до капитал, заеми, гаранции, директно финансиране и безвъзмездни средства от европейски фондове. Целта на правителството е да се насърчи конкурентоспособността на малките и средни фирми, тяхното участие в зеления и цифровия преход. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня отново ще е слънчево и горещо. След обедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! В последния понеделник от месеца, на 29 юни, църквата почита паметта на апостолите Петър и Павел. Имен ден отбелязват всички носещи имената Петър, Петрана, Петра, Петя, Камен, Кремена, Пенка, Пенчо, Преслава, Патриция, Павел, Павлина, Полина и производните им. Честит Петров ден, да са живи и здрави всички именици. Може би много от вас сега се събуждат и ще отбележат своя имен ден. Аз съм Ваня Славова, Катрин Бояджиева е звукорежисьорът с мен тази сутрин. Очакват ни много морски срещи. Ефирно ще отидем в Бяла, Обзор и Балчик, за да усетим духа на туристическото лято по тези перли из нашето родно Черноморие. Понеже обаче предаваме от второ студио на Радио Варна, продължаваме с песен за Варна.

0: Най-желаната дата за сватби през тази година отмина, уважаеми слушатели, 26.06.2026. Който успя да се ожени на нея, успя. Останалите ще чакат 27.07.2027, поне според прогнозата, която напоследък се очертава в страната, в ритуалните зали. Изглежда има някаква модна тенденция, съобщи Албена Ралчева, служител ритуали в ритуална зала Варна. Освен тези цифри за бракосъчетание, през месеца имаше засилен интерес и към 6-6, към 16-6 и към 26. Отидох на място, за да проверя дали е така и срещнах приятна двойка от Разград да попълва своите документи. Моментът, разбира се, не бе от най-подходящите за интервюта, но въпреки това, след кратко колебание, младоженците разговаряха с мене.
1: Да кажете, коя дата избрахте?
2: 26.06.26. Нумерология. Според мен огледалните числа са малко ангелски числа. Не че им знам на всички значенията, но така смятам аз и по-скоро го сещам нещо като късмет.
1: А вие да кажете?
3: Ами аз по-скоро от 6 плюс 2 е 8 и безкрайността. Да,
1: дай Боже, да, безкрайна да е тази любов. А от колко време сте заедно?
2: Почти 2 години.
1: Как решихте да предложите след 2-годишно опознаване на булката?
3: То е малко по-раното, даже на година и половина, но

0: просто реших, че това е човека за мен.
1: Имаш ли някаква специална изненада в начина, по който ви предложи?
2: Бяхме на почивка в Италия, в Бари. Това даже бяха билети от мен, подарък за него за рождения му ден. И той явно е решил там. То тогава беше малко много гадно времето, постоянно валеше, но той намери начин. И точно когато ми клекна, точно тогава грейна слънце.
3: И след това пак заваля.
0: Да.
1: То това е било знак, че ще имате слънчев общ семейен живот и в бъдеще.
3: Да,
1: а какво си пожелавате?
2: Пожелаваме си да сме винаги така влюбени, да се обичаме силно, както до момента. И нито една трудност да ни събаря, защото просто така се случиха нещата, че минахме през много трудности. Но както ни виждате тук, подписваме си декларациите.
1: Да, а това е важно, че сте преодолели трудности, защото винаги в живота има изпитания. Въпросът е да сте един до друг и да може да сте опора един за друг винаги. А пък последен въпрос и ще ви оставя, че да не объркаме тези важни документи. Понеже някои хора все още не смеят да предложат на своята половинка, а пък в крайна сметка мъжът е този, който предлага. Какво ще посъветвате?
0: Няма нищо страшно в това. Дори може би е една стъпка към това двама да си обикнат още повече. Така че за всеки така мисля, че е добре дошло. И да го направят все по-скоро.
1: Да имате една разкошна сватба и по-нататък бял съвместен живот заедно с безкрайна любов. От сърце ви пожелавам всичко това.
0: Благодаря много.

0: Предаването е по първия петли, денят Петровден, и докато партньора в живота си или пък даже и личното си име можем да сменим, дори след брак за партньора става дума, то егенето си не бихме могли дори да искаме. Любопитна информация, свързана с егенето, сега ще научим от нашия репортер Павел Пенев.
1: Роден си в България? Честито! Получил си подарък още в първите дни от живота си, 10-цифрен код, който ще те следва от родилният дом до последният административен документ. Нарича се Единен граждански номер. Днес го пишем почти навсякъде. В личната карта, при лекаря, в банката, в университета и дори когато забравим паролата си някъде. Но защо изобщо е създадено? Годината е 1977. България има около 8 милиона жители. Компютрите са огромни, паметта им е малка, а чиновниците мечтаят за ред в документите. Така Министерският съвет приема постановление за създаване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Любопитното е, че днес дори някои от участниците в тогавашната власт не могат да кажат със сигурност кой точно е бащата на егенето. Според бившият министър на културата Георги Йорданов сме ползвали чужд опит. Други твърдят, че идеята е дошла от статистиката, а тогавашният заместник-председател на Министерският съвет Григор Стоичков си спомня накратко. Моделът бил европейски и точка. Има и още по-интересна версия. Според инженер Спас Ригов, шефът на паспортна служба търсил начин всеки човек да има един номер, а му препоръчали да почерпи от опита на източно-германската Щази. По онова време идеята държавата да знае всичко за всички не изглеждала особено скандална. След решението идва и голямата операция. Само за един месец от 1 до 30 ноември 1977 година са обхванати над 8 милиона души. Всички живи български граждани получават ЕГН. Това означава и нещо любопитно. Всички българи, починали преди 1977 година, никога не са имали ЕГН. Най-възрастният човек, на когото е издаден такъв номер, е бил роден още през 1869 година, 8 години преди освобождението на България. А всъщност, какво пише в тези 10 цифри? Първите 6 показват рождената дата. Следващите 3 издават мястото на първата регистрация и пола. Ако предпоследната цифра е четна – мъж, ако е нечетна – жена. За родените след 2000-та година има и малък трик. Към номерата на месеца се добавят 40 единици. Така януари става 41, февруари 42 и така нататък. Много хора се питат дали някой ден егенетата няма да свършат. Шансът е минимален. Системата е измислена така, че да осигурява огромен брой комбинации. Дори в годините с най-висока раждаемост са използвани едва част от възможните номера. Така че спокойно, поне за сега България няма да въвежда 15-цифрени егенета. И ако има нещо сигурно в живота, освен данъците и бюрокрацията, разбира се, то е, че егенето ви ще остане същото. Защото в България може да смените работата, адрес, семейно положение, дори името си, но 10-те цифри остават верни спътници за цял живот.
0: Репортаж на Павел Пенев. Обаче да ви призная, при мен имаше грешки и се оказа, че съм с 2 егенета. Остана, разбира се, само едното и грешката бе открита на време преди издаването на първия ми паспорт, така че винаги всичко е възможно.

0: Емеле, сега продължаваме, уважаеми слушатели, с предаването по първи пети. Много думи, много изговори. Телефона преди малко го затворих. Може би усетихте това. Разбирам, че сте се задържали за мен и си говорим най-различни неща с вас. Много българи има у нас, които станаха чужденци, но има и такива, които се дойдоха от чужбина. Правим рубрика и среща с хората, за да споделят своите впечатления от различията, с които се справят ежедневно. Още от репортера ни Александър Йорданов.
1: Припомняме ви тяхната интересна история. В края на 90-те години Лили заминава за Съединените американски щати, където се ражда дъщеря Яна, първо поколение американка. Повече от две десетилетия по-късно Яна взема важно решение – да се върне към корените си и да заживее в България. Днес тя вече повече от две години нарича Варна свой дом. Любопитното е, че покрай нейното завръщане в България се връща и цялото й семейство. Яна, кое беше най-трудното нещо, с което трябваше да свикнеш след преместването си във Варна?
2: Ами, хората са много различни тук в България, от щатите са много различни.
3: В добър смисъл ли е това или...
2: Мисля, че по-добър. Значи, аз и сестра ми всеки ден, нали, когато се преместим тук, се разхождаме и с плажа, и с морската градина, и на всички се усмихваме. И нагледат много странно.
3: Да,
2: и вече
3: да.
2: След една-две седмици разбрахме, че окей, това е малко weird. По-добре да не го правим. И също влязах един път при един ключар. И влизам и казвам, нали, започвам, здрасти, как си? И той ме гледа, познаваме ли се, нали, откъдето знам. И аз, не, просто питам, нали. Да. В щатите много така питат и много са отворени хората, ама когато наистина ти трябва помощ, се затварят.
4: Не са така.
2: Да, не са толкова отворени. Ама България, тук, нали, от първата среща, втората среща, хората са по-затворени и след това ще те дадат бъбрек, ако ти трябва наистина. Да, вече като семейство всичко.
3: Да.
2: И за мен ми е най-различното нещо от американци и от България.
3: Да. Всичко ли в щатите вече е затворено за вас? Мисъл,
4: не.
3: Къщата
4: е... Не, къщата е там. Построили сме си къщичка в задния двор, даваме я под найем, помагаме си така, защото тя не е изплатена, още имаме десетина години. Но с найемите си помагаме.
2: Да, имаме възможност да се върнем, ако искаме. Сега изобщо не гледаме назад, ама просто когато отиваме да имаме някъде да стоим.
3: Сега около Световното първенство в щатите се говори за това, че пешеходна инфраструктура няма в Съединените щати и се движиш навсякъде с кола. Как е градския транспорт? Тук по-добър ли е, по-лош ли?
2: Тук е много по-добре. То почти няма в Калифорния, където сме. Има един автобус, който минава всеки 2 часа някъде там. Ама тук сме свикнали на... Аз не карам кола за сега. И сме свикнали на градския транспорт. Много ни харесва на нас. Нали, ефтино, чисто, понякога на време. Понякога не. Ама да, много е по-хубаво тук.

0: Това е много. Обичаме да вървим навсякъде и това е хубавото нещо, че
1: Да.
0: имаме възможност тук да вървим.
1: А има ли нещо, което ти липсва от Лос-Анджелес?
0: За мен най-много ми липсва храната и не, че е много качествена, хубава храна, ама просто, че има голям избор за храна. Аз уважавам мексиканска храна, китайска храна. Всеки ден беше нещо различно. Тук съм свикнала всеки ден на българска храна, дето не е лошо нещо, ама все пак ми липсва това, че имах възможност да пробвам всичко. Тук нямаме такива ресторанти. Лека по лека се отварят, нали, различни места, ама е по-ново нещо тук във
1: България. Да, да, вярно е, да. Не е чак толкова много. Има отделни места. Бурито продават, примерно,
0: да,
1: има някои
0: да,
1: места,
0: да.
1: Но...
0: И
1: да.
0: Също аз съм израснала в Калифорния, там изобщо няма зима. Тук казват, че няма зима, ама има зима. Наистина. Това за мен ми е най-трудното нещо в България. Във Варна де, вятъра, зимата. Имаше
1: да.
0: Много сняг тази година. За мен много сняг, за всички други сигурно не, ама
1: да,
0: не съм свикнала все още с това. Това ми е най-трудното, ама всичко друго върви по вода.

0: Лятото пътуваме по-често по пътищата на България и не само, разбира се. Пътниците настояват, Балчик има нужда от по-добра транспортна свързаност и възможност за предварително купуване на билети. Явно липсват всички необходими удобства за пасажирите, които искат да посетят Балчик, ползвайки обществен транспорт. Още по темата от репортажа на кореспондента ни Албена Иванова.
1: Най-често поставеното искане е свързано с възможността за предварително купуване на билети. В момента пътниците от община Балчик в региона нямат гаранция, че ще намерят свободни места в микробусите, особено през летните месеци, когато туристическият поток е значително по-голям. Личният ми опит от преди дни показва нагледно проблема. Очаквах автобусна спирка болницата в Балчик за важно пътуване до Варна, свързано с медицински преглед. Прецених, че няма смисъл да пътувам до автоспирката, която е на около 3 км от центъра на града, тъй като там не мога да си купя билет. В уречения час микробусът премина, без дори да спре и да информира чакащите под жаркото слънце, че свободни места няма. Подобни ситуации, по думите на редовни пътници, се случват ежедневно.
2: Безумие е в туристическия град, първо, да няма автогара, а да има автоспирка на 4 км от морето. Гости на града, слизайки на автоспирката, се оглеждат за морето, но то е доста далеч, абсурд да се видя. И другото, което е, всеки път пътувайки от Балчик до Варна е истинско предизвикателство. Няма автогара и не можеш да си купиш билет предварително, да си сигурен, че ще отпътуваш. Отговора е, ако има място в преминаващите маршрутки.
3: И какво следва след това, като е изтървана възможността?
4: Просто се чудиш по какъв начин да стигнеш до там, където трябва. И мислиш други варианти. Няма как да стигнеш с автобуса.
5: Много често ми се е случило и да закъснявам и за работа, и да пропускам и автобусите, ако сте пъти закъсняват или подраняват, а като влизаш вътре, цената е същата за билет, какъвто е от Варна, примерно 4

0: евро е билета до Варна, на мен ми вземат същата такса до Златните пясъци на половината път.
1: Безкрайно неприятно е да застанеш на градската спирка на болницата и да тръпнеш в очакване да се появи микробус и да махаш, за да спре. Но за всичко това, все пак аз изказвам своята благодарност към тези хора, благодарение на които аз мога да стигна до Варна. Преминаващите микробуси.
2: По автогарата и нейното категоризиране в момента се работи. Вие какво бихте препоръчали?
1: За хората, които живеят в долната част на града, не е удобно. Вилни зони, защото трябва да се съобразиш с часовете на градския транспорт, с часа на тръгване на микробуса, за да стигнеш до тази автоспирка. С загуба на доста време, за да отпътуваш.
2: Пътуващи предлагат още при подготовката за въвеждането на електронната билетна система да се обърне внимание на елементарни, но важни подобрения, обозначени спирки, актуални разписания, електронни табла и информация за връзките между отделните линии.
3: Хората нямат информация за наличните линии единица и тройка. Трудно е да се ориентират, а могат да се сблъскат с безумните цени на такситата. И другия им вариант остава пеш на 4 км надолу до морето.
2: Особено важен остава въпросът за синхронизирането на разписанията. Хората настояват автобусните линии от Балчик и по-малките населени места да бъдат съобразени с пристигащите и заминаващите влакове, междуградските автобуси и дори с международните транспортни връзки. Новият закон за обществения транспорт именно поставя това като една от основните си цели – изгражда не на национална транспортна система, в която отделните видове транспорт работят координирано, а гражданите могат да планират цялото си пътуване през единна електронна платформа. Законът предвижда създаване на национална транспортна схема, обща информационна система и единен превозен документ. Идеята е пътникът да може с една покупка да комбинира различни превозвачи и видове транспорт, без да си налага да купува отделни билети за всяка отсечка от маршрута си. Сред важните принципи на новата политика е и транспортната достъпност на отдалечените населени места. Европейската практика показва, че дори малките селища могат да бъдат свързани с по-големите транспортни центрове чрез гъвкави решения. В редица райони на Германия, в алпийски и планински региони, когато редовната автобусна линия не е икономически оправдана, транспортното обслужване се извършва чрез така наречените линии по заявка, малки автобуси или таксита, които се активират след предварително обаждане или електронна заявка. Подобен подход би могъл да бъде решение и за по-малките населени места в България, където жителите често остават откъснати от административни, здравни и образователни услуги. Предстои да видим дали категоризирането на Балчишката автоспирка като автогара ще ускори процеса по модернизиране на транспортните услуги. Очакванията са обаче ясни: повече информация, възможности за предварителна покупка на билети, по-добра организация на връзките. Необходимостта от подобряване на транспортната свързаност беше подчертана и от областния управител на Добрич Руслан Томов по време на дискусия за бъдещата национална визия за Черно море миналата седмица, където той посочва, че добрата инфраструктура е ключова за развитието на целогодишния туристически продукт по Добруджанското Черноморие.
4: Чухте репортаж на Албена Иванова, кореспондентът на Радио Варна в Балчик, за условията в автогарата там, за транспортната свързаност на градчето. Като цяло, какво се случва в Бяла и как е уреден транспорта, ще разберете след песен „Време“.

0: се казва Пеню Ненов.
1: Това е един проект, който наистина отне малко повече от 4 години от деня, в който започнахме да водим преговори за закупуване на старата частна автогара от едно време, което е, докато успеем да я превърнем в нова модерна автогара. Ще създадем нова градска линия за първи път в историята на нашата община и въобще като курорт. Градска линия, която да може да обслужва гражданите по всичките плажове, хотели и местата, които сме определили като спирки. Маршрутно разписание по междуселищната ни линия, която свързва всичките ни села, която да бъде три пъти в деня, ежедневна и наистина хората да могат да имат една сигурност, че могат да посетят града ни, както и трета линия Бяла Варна. Планираме, разбира се, при едно добро стечение на обстоятелствата да разширим маршрутните разписания, да погледнем към Бургас, към Несебър, места, които са много привлекателни за нашите туристи и за нас самите като граждани.
0: Превозвачът определен ли е вече или тепърва ще правите конкурс?
1: Буквално вчера излезе протокол с определение на превозвача. Да, определение. Фирма, която практикува в Южна България, Златоград, Смолян, Чепеларе и така нататък, тя е тази, която в момента сме определили.
0: Каква оптимизация сте предвидили на натовареността на тази линия, така че да може да издържи и тя да бъде целогодишна?
1: Да, много е важен пътникопотока. Ние се попадаме в тези категории общини, а за съжаление и много в страната, които ги борят в Министерството на транспорта като нерентабилни транспортни линии. Има определени субсидии, компенсации, които превозвачите ползват. За съжаление, те никога не са достатъчни, особено на фона на нарастващите цени и на горива, и на заплати, и на всичко, което е необходимо за бранша. Но се надяваме с правилно разпределение на концепцията, която имаме за транспортна свързаност и на трите ни маршрутни разписания, да могат да бъдат достатъчно обезпечени чрез пътникопоток, за да могат да се самоиздържат, разбира се.
0: А господин Ненов, как стои въпроса с паркоместата в зоната около плажа? Има ли къде човек да паркира, ако идва само за плаж в Бяла и за разходка?
1: Разбира се, да. Почти на всеки плаж, който имаме, сме подсигурили зони за паркиране. Ние сме скали с бряг и малко ни е трудно с местностите, които са около плажовете, но имаме. Даже тази година има обособени три нови паркинга, които са около централния ни плаж, плажа Водна парзалка и плаж Шами, както е по-известен, които тази година са и платени зони, защото иначе ставаше някаква голяма лудница по време на летния сезон. А иначе целият ни град е напълно безплатен за всички жители и гости на града.
0: Колко ще струва час престой?
1: Да не подведа само, че в момента вървят процедурите. Това, но стандартно 1 евро на час.
0: Колко са горе-долу паркоместата, които са платени в зоната?
1: Ами, примерно на единия ни паркинг са около 80, на другия паркинг са около 100, на най-малкия ни паркинг са около 40.
0: На тези, които не са били в Бяла и сега ни слушат, какво бихте казал?
1: Да отделят време, да посетят нашият град и да видят защо и казваме Бялата перла на Черно море.

0: Horyzont.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на бюджет 2026, проекто законите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет, срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, тъй като консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7 милиарда и 2 милиона евро. Предвижда се новопоетият дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
2: Още първите реакции за проектобюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август.
3: Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега,
2: заяви Станислав Поп-Дончев от Българската стопанска камара. От своя страна синдикатите имаха друг прочит – Любослав Костов от КНСБ.
4: Доволни сме, че дигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още, тъй като ръста на максималния осигурителен доход в момента не отговаря на ръста на средния осигурителен доход. Но дотолкова, доколкото това е бюджет за 5 месеца, се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговориме за промяна в

0: данъците, задигане на данък дивиденд.
1: Вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев в няколко телевизионни интервюта през уикенда се опита да защити план сметката, в която, както се обеща да се намаляват заплати на част от ръководните длъжности, така се оказа различно.
2: Това, което е забелязано като разлика в възнагражденията в момента, е техническа грешка, която вече е отстранена.
1: Според Донев, това е реалистичният бюджет, а първите истински политики ще видим до година. За новините Марта Младенова.
3: Държавни служители излизат на протест под надслов

0: равни права за всички. Служители от редица държавни институции ще проведат съвместна протестна акция пред сградата на Министерския съвет по време на планираното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Повод за демонстрацията е обсъждането на закона за държавния бюджет за тази година. Даниел Инков с още информация.
1: В протеста се включват служители на Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националната здравноосигурителна каса, Националния статистически институт, Агенцията по вписванията и много други. Според организаторите, протестът е във връзка с обсъждането на закона за държавния бюджет. Те заявяват, че ще изразят несъгласие с предвидените ограничения в разходите за персонал и настояват за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд в държавната администрация. Сред основните искания на протестиращите са премахване на закона за държавния служител и въвеждането на равни права за всички работещи в администрацията, отмяната на замразяването на доходите, недопускане на съкращение без предварителен анализ и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличение на възнагражденията за тази и за 27 година. За новините, Даниел Инков.
0: Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел. Пътищата на двамата светци към Христос са различни, но и двамата оставят траен следа в разпространението на християнската вяра, като загиват мъченически за нея. Паметта им се отбелязва в един и същи ден като символ на единството на църквата. Днес завършва Петровият пост за християните, които по традиция ще почитат двамата апостоли с молитва и участие в богослужението. Имен ден празнуват Петър, Павел, Преслав, Петя, Павлина, Полина, Павела, Камен, Кремена и техните производни. Тази вечер ще бъдат връчени наградите музикант на годината 2025, определени от слушателите на БНР и предаването за класическа музика на програма Хоризонт Алегро Вивачи. Церемонията ще се състои в концертната зала на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров от 19 часа. Цигуларката Лия Петрова ще получи статуетката на скулптора Христо Илиев. Останалите призове са за арфистката Никола Самарева, отличена в категория Млад музикант на годината, цигуларя Светлин Русев с награда Музикален проект, валдхорнист Красимир Костадинов, музикален педагог на годината и хор Охана с диригент Димитър Констанцалиев, ансамбъл на 2025 година. Наградата за изключителен педагогически принос се присъжда на Елена Юлианова, преподавател по пиано в Казанлък, а специалното отличие Олга Камбурова е за пловдивското перкусионно дуо Аглея Канева Александър Вичев. Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Входът за публиката е свободен. За времето Красимир Стоев.
2: Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца. Времето днес ще е слънчево и горещо, след обедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършвате новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добро утро на Петровден, уважаеми слушатели, да са живи и здрави всички именици. Аз съм Ваня Славова, Катрин Бояджиева е звукорежисьорът с мен в този ефирен ден. Тя изпира и песните в предаването. От нас е пожеланието за прекрасна нова седмица. 2500 са постоянно живеещите хора в град Обзор. Към момента населението става поне двойно повече с гостите и туристите през летния сезон. Защо казвам всичко това? Защото предаването продължава именно с материал за Обзор. През седмицата изминалата ходихме там с екип и ни впечатли това, че градчето е изключително чисто, добре зелено поддържано, а плажа на Обзор е златист, хубав и голям, доста просторен. 50% от ивицата е свободна за всички, които желаят, без да плащат шезлонг или чадър. Общия пакет на два шезлонга и чадър е 17 евро. А местните, които на всяка цена искат да поддържат добрия стандарт, разказват още.
1: Здравейте, казвам се Йорданка Порнарева и съм управител в нашия частен хотел в Обзор. Занимаваме се от доста години с туризъм в града и се стараем да предлагаме една комплексна услуга за гости, които посещават града, като повечето от тях, когато ни посетят, след това винаги се връщат, понеже имаме лично отношение към тях. Създали сме места, където могат да прекарат заедно времето с семейството си, да се чувстват като дома си и съответно разбираме, че най-важното е личното отношение на домакините към самите гости.
0: С това може би в днешно време се печелят редовни гости с личното отношение. Какво специално им предлагате? Как се грижите за тях? Как ги обгрижвате?
1: Ами още с настаняването, при повдигнато настроение, представяме им града, място, където ще бъдат, предоставяме им безплатно ползване на кътове за приготвяне на напитки, храна, безплатно кафе. Баща ми е стар рибар, който също предлага разходка с лодка. Общо взето имат възможност да си прекарат времето и в различни кътове в къщата, в самостоятелно в стаите си, апартаментчета предлагаме. Локацията е доста така изгодна, тъй като е в центъра на града, имат всичко удобно в една ръка разстояние, както аз обичам да казвам, когато ги настанявам. Важно за тях да имат примерно комплексно парко-зона, в която се чувстват спокойни, без да се заплащат допълнително.
0: Да кажете за цените на нощувките тази година. Има ли повишение спрямо предходната, спрямо миналия летен сезон? Как варират?
1: Като цяло сме запазили параметрите на миналогодишните цени, като една двойна стая, ако миналата година е вървяла между 70 и 80 лева, сега двойната стая при нас е 40 евро, което всъщност е около, може би, 78 лева, да кажем. И общо взето тенденцията в града е, че като цяло няма повишаване на цени. Тоест, ние като домакини, които развиваме града като такава дестинация туристическа, стараем се да запазим

0: контингента на тези туристи, които досега са ни посещавали, тъй като предвид промените в момента, еврото, виждате инфлация и така нататък, стараем се да запазим горе-долу миналогодишните цени, защото пък за сметка на това в магазините и храната е малко по-скъпа тази година. Съответно, тези, които желаят да отделят някакъв бюджет за почивка, да могат да си го позволят. Общо взето това е. И градът разполага с най-различни категории от настаняване. От по-евтиничкото до среден клас и висок клас.
1: Понеже споменахте, че баща ви е рибар, няма как да не засегнем тази тема с рибарството. Има ли все още в морето на обзор хубава риба?
0: Намира се, въпреки че в момента точно нали, не е точно така, но като цяло, според температурата на водата, там на някакви различни такива обстоятелства. Но иначе има, всъщност атракцията е повече самата разходка с лодка, която хората правят.
1: Докъде? Колко е продължителна тя? Къде
0: се... тя е много индивидуална. Сутринта рано се влиза прямо в 6 часа, когато е по-спокойно морето и тогава рибата е по-така податлива. А със собствени въдици има хора, които за първи път примерно се качват на лодка и за тях е много интересно, тъй като той им прави, баща ми им прави така една дълга разходка, после панорама на цялото тук крайбрежие. И това е нещо допълнително като атракция, което предлагам. След което, примерно като хванат рибата, той им приготвя салата, пържат рибата заедно, приготвят я, пият си домашната ракия, нали, така. Това също по някакъв начин нали, допринася за този приятелски привкус на, въобще, на цялото преживяване, така да кажа.
1: Чухте Йорданка Порнарева от град Обзор, която се занимава с туризъм и настаняване на гости в градчето. Разбира се, предлагат им се и много атракции, свързани най-вече с морето. И ако не успеете лично да си хванете риба, ако останете с нас, след песен ще разберете къде да хапнете вкусна цаца.

0: представяме едно приказно китно градче из българското Черноморие. Обзор. Знаете как красиво е написан този надпис с растителност, още докато пътувате, може да го забележите на влизане в градчето. Обзор има възможност да предостави на туристите всичко това, от което се нуждаят за една тиха, спокойна и приятна почивка. Има доста места направени като кътчета за снимки, а дали вашата лятна картичка ще е с пъстри, ярки и хубави спомени, зависи от това, на кои места ще се отбиете, къде ще прекарате почивката си и най-вече с кого. След мъничко ще ви срещнем с една дама, която много обича цаца и риба. Дотолкова, че е решила в нейното магазинче да се продава само това. Спонтанно се сетих и за репликата на Черемухин. Цаца, цаца, ама риба. Риба, риба, ама цаца. От известния български филм «Кит». Хуморът е без срок на годност и някак си остава в паметта народна. Защо казвам всичко това? За известно лирическо отклонение от нашата тема, но темата е тази. Цаца и бира, и риба, и бира, и цаца, и пак цаца. В концепцията на Янка е да се запазят някои хубави стари неща от нашето минало и те да се останат така на плажа, без следа от промяна с менюта, в които има гурме и всякакви други, даже неизвестни за нас, плодове, зеленчуци, храни и вкусове. Но нека ви срещна с Янка, която ще разкаже повече за всичко това.
1: Казвам се Янка Евтимова Иванова, родом съм от Лозор.
0: И с какво се занимавате тук?
1: Работя на каса ВИК, имам малък павилион на плажа за цаца и картофи, което се опитвам и да държим старото време в новия ден.
0: И как го правите това с цацата и картофите? Нещо, което традиционно българина обича да го има на плажа. Свикнали сме така от малки.
1: Точно така. Студена бира, цаца. Не сме разширени в менюто, продаваме основно това, за да има тази нотка хубава на морето. Да си вземеш студената бира, да изядеш една хрупкава цаца и да се печеш на прекрасното слънце и на най-голямата плажна ивица, която има в района и на най-чистата и свободна зона.
0: Защо да изберат българите, например, обзор? Знаете, много нашенци ходят на почивка вече в чужбина, в Гърция или дори на по-далечни места. С какво все пак родното Черноморие все още може да привлече хората тук?
1: Ами не знам защо се снимат само бележки на супер цени.
0: А кажете сега. За цените сега. Сацата и бирата колко са при вас, да кажем?
1: 2,50 голяма наливна бира, 4,50 порция цаца, 250 грама. Има места за всички. Това, че се снимат цените на луксозните ресторанти, насякъде луксозните ресторанти, и пак твърдя, че в България не е скъпо, едва ли излиза по-евтино в Гърция на едно семейство, отколкото да дойде в България.
0: Ето на място съм в обзор, от Варна дойдох до тук, за да разбера на място как са цените на нощувки, на храна, на заведения, в смисъл такъв дали са достъпни за българския джоб, за българската работна заплата.
1: Сега колко са достъпни, не знам, с това евролев, както го обърнаха към ушки, нямаше да има инфлация. Най-вероятно им е трудно на хората. От 1200 лева заплата не стана 1200 евро, стана 600 евро, което нормално е да са по-притеснени. Но въпреки това, спокойно можеш да се нахраниш. Има всичките ресторанти предават обедно меню. Имаме достатъчно такива топли точки, както се казват, храна за вкъщи, която можеш да вземеш. Не е повече от 3,50 порция обедно меню. Съвсем нормално да седнеш, да ти сервират с филийката хляб до най-много до старите, смисъл български пари, до 10-12 лева, 5 или 6 евро можеш да се нахраниш. Ние също излизаме на обедно, като сме на работа, да се храним навънка. Не е чак толкова страшно. Не знам защо го правят това. Според мен е умишлена антиреклама. На нас ни харесва, ние си го обичаме обзор, защото най-чистият курортен град в България. Плажната нивица, каквото могат кондиционерите, дават всичко от себе си. Това, че морето изхвърля клечки и водорасли, не значи, че е мръсно Черноморето. В смисъл, че едно е да е пластмаса и туби да се въргалят плажа, едно е да има клечки водорасли, което е неизбежно, това е море.
0: То
1: е
0: естествено така или иначе да има водорасли, да. Миди, рапани.
1: И тя ги махат, и тя ги чистят, но въпреки това Не знам защо хората винаги гледат негативното. Нека сутринта да станат с усмивка и да благодарят за този прекрасен ден, който ги очаква. Че са живи и здрави децата им, семейството им, мъжете и въобще всичките роднини и приятели. Няма по-хубаво това.
0: Вие като местен човек ходите ли на плаж, да питам, защото много често във Варна местните хора не стъпват на пясъка.
1: Това е нещо, което правя винаги. Ставам сутринта в 5 часа, отивам на изгрева задължително, когато стане по-топло водата, къпим със сутринта, тъй като нямаме време през другото смисъл да легнем на плажа, но преди да почне сезона и в края на сезона, това е моето място.
0: Той е рецепта, може би, за здраве и дълголетие.
1: Да, слънчевите лъчи, спокойствието сутрин, който може да става рано, няма по-красиво място от обзорския плаж и изгрева, който е от хоризонта, защото другите места някой път се пада зад планината, или смисъл зад носа, а тук е насреща на хоризонта, той излиза, виждаш го
0: и се зареждаш. Винаги така добре да се зарежда Янка Иванова от Обзор. Нейният пример да следваме и всички ние, когато имаме възможност да ставаме, да се наслаждаваме на изгрева, да се любуваме на морето и да се радваме, че просто сме живи.

0: Дневно от 16 години кмет на Обзор е Христо Янев. Бях в кабинета му за кратко интервю. Казвам кратко, защото човекът отиваше да работи на обект с работниците. А когато попитах дали мога да го снимам за сайта на радиото, отговори, че с това облекло, с което в момента не е подходящо, не се връзва с интериора в кабинета. Но така се движат нещата с лична намеса в тях, с действия и с постоянство. Давам думата на кмета на Обзор Христо Янев.
1: Стараем се с усилията на всички. Хората просто озряха да живеят в една по-добра, чиста градска среда и от години създават така помежду си коректив, да няма нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и боклуци, да се поддържат сами сервитута пред собствените си имоти. От друга страна, предприятието, което се занимава с прочистване и сметосъбиране, си върши доста добре работата. Еколозите ни така не спират постоянно в тая посока. Като цяло, с усилията на всички постигаме един добър резултат, за да може да се радваме с една чиста среда и зелена. Имаме множество паркови, зелени с автоматични поливни системи, които се поддържат прекрасно. Славим се и така гордеем се с това, че сме град и туристически така обект с нулева престъпност.
0: Това е много интересно. Как успявате да я съхраните тази нулева престъпност? На какво се дължи?
1: Отдавам го изцяло на това, на превенцията.
0: Имате ли системи за видеонаблюдение? Много се говори за тях напоследък.
1: В целия град има камери. Полицейския участък си върши много добре работата. Има два екипа, които съблюдават за реда. Нямаме никакви проблеми. Събират се десетки хиляди туристи. И така се гордеем, че нямаме проблеми нито с нарушаване на нощната тишина, нито с джипчийство и така от друг род и аспект проблеми по отношение на спазването на реда. Така че това е също много важно, освен да дадем една чистота, една под най-дългите пясъчни ивици, целунат е обзор от подножието на Стара планина с екопътеки и минерални извори. Даваме едно спокойствие, което е според мен едно също от важните неща за крайния продукт, който се продава в града.
0: Да кажете в навечерието на туристическия сезон как е града, какво предлага?
1: На едно от нещата, с които се различаваме от другите, курорти е силната фестивална дейност. Тук всяка вечер или поне през вечер на сцените в град Обзор и на централния площад се вихрят хора, има надиграване, надпяване, международни фестивали правим също. Така богата културна програма, която също така сама по себе създава една по-шарена среда, една по-различна атмосфера. Също така вече се наложи като практика от миналата година. Всеки четвъртък правим хоротека, където са вихрят по 1000, по 1500, 2000 човека се фащат на хора в централната част и така може би 3-4 часа и дигаме малко националния дух и самосъзнанието на българина по този начин.
0: Може би това е начин да се привлекат и туристи от чужбина, показвайки нашите фолклорни традиции, обичаи, които все пак са нещо различно и интересно за тях.
1: Разбира се, дори така става много весело, когато има хора темпераментни от тях и се хващат да играят нашите сложни хора. И гледката наистина е така запомнища се. Но като цяло доста вълнуващо е това. И то му е в душата, в природата на българина, като чуи песен, танц, да спре, да се хване на хоро. А и там, където свирят и пеят, зло не мислят.
0: Чухте кмета на град Обзор Христо Янев. Там имаше няколко дневни тържества по случай празника на града покрай Еньов ден, а днес е Петров ден. Вашите поздрави приемаме на телефон 602-802 с код за Варна 052. Сега продължаваме с песен.

0: петли. По първи петли.
1: Време е за вашите поздрави, уважаеми слушатели, които ви отправихте на нашия ефирен телефон. Димитър Ковачев от Малчика поздравява Мария Христова от Плевен, която вчера е била рожденичка. Днес Петя Първанова от Малчика има имен ден. Поздрав също така и за Валентин Василев от Захари Стояново. Колю Митев по случай Петров ден поздравява доктор Петър Бодуров от Бургас, Пенка Недева от Суворово, Петър Сладкия от Калипетрово, Силистренско, Петра Дочева от Силистра, сестра Гичева, която е била рожденичка вчера, и всички приятели от цяла България. Пенка Недева от Суворово честити имения ден на Петър Ташев от Варна и на доктор Бодуров, Петър Бодуров от Бургас, както и на Петранка Неткова от град Силистра. Младен Димов поздравява Петранка Неткова от Силистра, една от основателките на Националния клуб по първи петли, да е жива и здрава, да я спохождат късмета и благоденствието. Поздрав и за Каменит Миланов от Берковица, здраве, щастие и обич в семейството. Хубав празник и на двамата именици пожелава младен Димов.

Продължаваме с поздравите, уважаеми слушатели. Петю Смоков от Балчик поздравява своя внук, който също се казва Петю Смоков, с пожелание за прекрасно детство, здраве и много късмет. Стефан Николаев от Варна най-сърдечно поздравява своята дъщеря Петя Николаева, която живее в Париж, Франция, с пожелание за здраве, семейно щастие и винаги да обича България. Също така отправя поздрав към Петя Габровска от Попово, Петя Христозова, учителка в Пловдивското село Белозем, дългогодишната радиослушателка Петранка Неткова от Силистра. Поздрав и за Петър Цолов от София, Петър Петров от Кърджали и чаровната му дъщеря Петя Петрова, Петър Хаджийски и сестра му Женя, която живее в Германия, но днес ще празнува в Търговище. За имениците здраве, жизнерадост и вечно семейно щастие от Стефан Николаев. Василев поздравява кмета на село Фотиново, Джемали Яшар и Шевкет от село Фотиново за тяхната отзивчивост и за пример, което е като добър пример за цялото ни общество. Райна Светославова поздравява по случай имения ден Петранка Неткова от Силистра, Пенка Недева от Суворово, доктор Петър Будуров от Бургас, племенникът си Павел Онков от София, Петър Аргов с пожелание за много здраве, най-голямото богатство винаги да ги съпътства, благополучие и дълголетие, от Райна поздравени, от Бог благословени. Има и още поздрави, но ще ги чуете след

Маринка и Каменит Миланови от Берковица поздравяват зеци Петър Петров, който живее в София. Днес Каменит има имен ден, но също така е и рожденник. Както се казва, купон 2 в 1. Много крепко здраве и семейно щастие му пожелаваме. Кръстю Манчев от Съединение поздравява Петър Дребчев, Петър Господарски от Съединение, Петър Боюски е студент, Петър Бодуров от Бургас, Петранка Неткова от Силистра и Петранка Балджийска от Дългополе. Всички да бъдат живи, здрави и благословени. Краси Георгиев поздравява Методи Митов от София и Живко Стоянов от Ловеч. Илонка Георгиева от Брест Плевенско поздравява Марио Георгиев от град Ябланица, като му пожелава много успех в спортното училище в София. Христо Миков от Тетевен поздравява доктор Петър Бодуров и Петранка Неткова, също така Петромир Семонов от Тетевен. Васко от София поздравява екипите на предаванията по първи петли, от които научава интересна информация за цялата страна. Дядо Бошко Глобалиста от Добричко поздравява всички петровци и петранки и Свети Петър, като го предупреждава да не приема в рая много наши политици, така леко с нотка на хумор и забава. Почти приключват нашите поздрави. Поздрав, разбира се, за нашия редовен слушател от Варна Петко Александров, за Русица и Ясен Гочеви, семейство от София.

Поздрав за легендата на Левски Наско Сираков от Бончо Бонев. Петко Александров отправя сърдечен поздрав за Павел Пенев и за Петър Венков, именици от екипа на Радио Варна. Така завършва предаването днес, уважаеми слушатели. Много още са имениците със сигурност в страната, които ще празнуват. Поздравете ги по възможност най-добре лично. Ваня Славова и Катрин Бояджиева се разделят с вас. От нас до чуване и до нови, още по-интересни срещи.

0: Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Синдикатите излизат на протест заради подготвяните бюджетни промени и с искане за отмяна на закона за държавния служител с цел изравняване на трудовите права в сектора. Националната акция на КНСБ и КТ Подкрепа ще започне в 14.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц.

0: часа пред сградата на Министерския съвет в София. Протестът се провежда паралелно с заседанието на Тристранния съвет, на което се обсъжда проектобюджетът. Недоволството е породено и от предвидените съкращения на разходите за персонал, както от евентуалното замразяване на доходите в администрацията. Това съобщи вчера пред БНР Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
1: Не харесваме точно две неща, които се правят в бюджета. На първо място това, че има 10% съкращение навсякъде. Бяхме се разбрали да има анализ, да се види по министерство, по първостепенни разпоредители. На някои места, като НАП, например, има нужда от допълнителни хора, които да събират приходи. За данъчен инспектор няма желаящи за 1100 евро заплата. На други места има раздут щат. И второто е да плащат държавните служители половината от осигуровките, което хубаво ако го правят, но трябваше да компенсират загубения реален доход.
0: Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще ръководи българската парламентарна делегация, която ще участва днес в парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул, Турция. В срещата ще участват представители на парламенти и ръководители на парламентарни делегации от всички 32 държави членки на НАТО, както и ръководството на парламентарната асамблея на Алианса. Форумът се провежда непосредствено преди срещата на върха на държавите и правителствените ръководители на НАТО, която ще се състои на 7 и 8 юли в Анкара. Основен акцент в дискусиите ще бъдат ключови въпроси от дневния ред на евроатлантическата отбрана, както и сигурността през 2026. Националната асоциация на доброволците в България се подготвя за пореден тежък летен сезон с недостатъчно добро оборудване, съобщи за Радио Благоевград председателят и Ясен Цветков. Той уточни, че заради риска от пожари в област Благоевград ще бъде разположен високо проходим противопожарен автомобил. Продължава работата и по изграждането на противопожарни депа в над 100 български села.
2: Първата информационна кампания за това как жителите, населението на населените места да се подготвят, как да пазят собственото си домакинство, собствените си къщи, ферми, имоти. По този начин, защитавайки своята собственост, те биха увеличили колективната сигурност по отношение на рисковете от пожари. Предвидили сме закупуване на базово оборудване, което да бъде разположено в кметствата на селата, под ръководство на съответния кмет. Разбира се, група, която има получени предварителни инструкции за работа и въобще едно кратко обучение как да процедира в първите минути на пожара.
0: Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците в България. Децата в Гоце Делчев ще имат възможност да участват в 15 различни клуба по интереси през лятната ваканция, съобщиха от прес-центъра на общината. Заниманията ще започнат от днес и ще продължат до 16 август. Те са част от превантивната програма «Аз избирам доброто», организирана от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви. Програмата тази година предлага напълно безплатни занимания за деца над 7 годишна възраст, структурирани в 15 клуба по интереси. Прогнозата за времето. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес в цялата страна, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакват се температури в ранните части, в различни части на страната от 33 до 38 градуса. Днес ще бъде горещо, в следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Чухте новините в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Пожелание за хубаво начало на деня и успешна нова седмица започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Днес на 29 юни към пожеланията се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорите Дитка Николицова и Моника Ангелова, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро!

0: Радио Благоевград.
1: 6:13 е в този час. Температурата навън е 16 градуса. Екстремно горещата вълна, която обхвана Западна Европа, вече започва да оказва влияние на времето и у нас. Днес отново ще бъде слънчево и много горещо. Предупреждението от първа степен жълт код е за цялата страна. Максималните температури ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. В планините ще бъде слънчево, вятърът ще бъде умерен, а на места по високите била и върховете вятърът ще бъде силен и поривист от северо-изток. Горещо ще остане времето и във вторник, но в следобедните часове на места над Западна България, главно в планините, ще превали дъжд, на места с гръмотевици. Температурите ще се повишават с още градус 2 и в крайните югозападни райони ще достигнат до 40 градуса. В сряда и през следващите дни в много части от страната ще има валежи и гръмотевици.

0: Шуменският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Очаквам се.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
7: Лято с радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: А сега поглеждаме към календара с днешна дата 29 юни. Днес отбелязваме Петров ден. Той е един от големите летни християнски празници в чест на светите Петър и Павел, двама от основателите на ранното християнство. В България Петров ден е традиционно свързан с началото на жътвата, първите летни плодове, края на Петровите пости и с обредите за предпазване от природни бедствия. Петров ден се чест на датата 29 юни, както от православната, така и от римокатолическата църква. Българите вярват, че светците Петър и Павел са братя-близнаци. Техният празник се предшества от двуседмичен пост. Вярва се, че свети Петър е райски ключар и пазител на райската градина. Неговият по-голям брат-близнак, свети Павел, пуска светкавици и запалва снопите на нивата. Може да предизвика горски пожари, градушки и наводнения. Ето защо на днешния ден се извършват обреди и ритуали за предпазване от пожари, градушки и грамотевици. На Петров ден, 29 юни, имен ден празнуват Петър, Преслав, Петя, Павлина, Полина, Преслава, Камен, Кремена, както и техните производни. Нека бъдат честити!

0: Разград.
1: А сега в предаването предлагам трафик информация за тези от вас, на които им предстои пътуване през днешния ден. На автомагистрала Струма в област Перник движението в участъка от километър 16 до километър 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. В област Благоевград движението в участъка от пътен възел Струмяни Сандански от километър 138 до километър 141 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участъка от пътен възел Сандански до пътен възел Ново Делчево от километър 148 до километър 152 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради косене и подрязване на храсти. Лек път в компанията на Радио Благоевград.

Сега към една инициатива за децата, която започва днес. Децата в Гоце Делчев ще имат възможност да участват в 15 различни клуба по интереси през лятната ваканция. Заниманията започват днес и ще продължат до 16 август. Те са част от превантивната програма «Аз избирам доброто», организирана от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви. Програмата тази година предлага напълно безплатни занимания за деца над 7 годишна възраст, структурирани в 15 клуба по интереси. Дейностите ще се провеждат основно на открито, като целта е децата да се откъснат от екраните и да прекарат повече време сред природата.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Празникът на лятото. Има една прочута пиеса, в която пакостливо духче капе любовен сок в очите на заспалите хора и ги кара да се влюбват един в друг. Има кралица на феите, която се влюбва в магаре. Има куп грешки и драми и щастлив край. Пиесата е на Уилям Шекспир и на български е преведена като Сън в лятна нощ. Но всъщност не е коя да е лятна нощ, а най-късата. Нощта по средата на лятото. Midsummer за англичаните, Midsummer за шведите, а за нас нощта срещу Еньов ден най-вълшебната. Ти сигурно забелязваш, че сега се стъмва по-късно. В 9-9.30 навън е още светло. През зимата не беше така. Прибираш се от училище в 5 и вече се смрачава. Това е заради наклона на земната ос. През едното полугодие в северното полукълбо денят е по-голям, а нощта по-малка. В другото – обратното. После се сменят. Някога хората не знаели защо точно денят то расте, то намалява. Не използвали изрази като зимното слънцестоене за най-краткия ден и лятното слънцестоене за най-кратката нощ. Но ги забелязвали и празнували. По време на зимното слънцестоене се падат Коледа, Ханука и други важни празници. Тогава много често има ритуали около огъня, свещите, светлината. А по време на лятното слънцестоене празнуваме зеленината, цветята, билките. В много страни има ритуали, свързани с плетене на венци. Венците се носят на главата, в Швеция, или се окачат.

0: Път над вратите в Гърция често има танци, хапване на открито. Понякога вечер има високи огньове, според някои народи, за да гонят змеевете и вещиците в Англия, според други за здраве и добра реколта в Естония. Росата също е важна. Някъде я препоръчват да стъпваш по нея бос, другаде да набереш билките, докато росата по тях още не е изсъхнала. Много често има различни шеговити състезания, като в Португалия и Швеция. У нас празникът се нарича Еньов ден и се чества на 24 юни. Свързан е и с Свети Йоан и с Слънцето, което някога хората са си представили като човек. И понеже от този ден нататък денят започва да намалява, казвали Свети Еньо си сложи кожуха и тръгна за сняг. Или си представили как Слънцето се е окъпало преди път. Затова росата била особено лековита и било хубаво да си умиеш очите в нея или да се отъркаляш. Вярвали също, че на този ден Слънцето трепти и ако видиш това, ще си здрав цяла година. Билките също били особено силни и трябвало да станеш рано, за да ги набереш преди росата да е изсъхнала. Те трябвало да са 77,5 за 77 болести и за една без име. На някои места обличали малко момиченце в сватбени дрехи и го носили на раменете си, за да благослови нивите. Другаде плетели големи венци, през които се провирали пак за здраве. Днес много хора живеят в градовете, където не е удачно да се палят огньове или пък да се търкаляш в росата. Но винаги можеш да отидеш с семейството си на пикник в парка, да се порадваш на дивите цветя, да си направиш венче и да оцениш колко хубаво е въздухът да мириши на липи, а слънцето да ни прави компания до късно. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Завърши ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград. С пожелание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорите Дитка Николицова и Моника Ангелова, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.

0: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Синдикатите излизат на протест заради подготвяните бюджетни промени с искане за отмяна на закона за държавния служител с цел изравняване на трудовите права в сектора. Националната акция на КНСБ и КТ Подкрепа ще започне в 14 часа пред сградата на Министерския съвет в София. Протестът се провежда паралелно с заседанието на Тристранния съвет, на което се обсъжда проектобюджетът. Недоволството е породено и от предвидените съкращения на разходите за персонал, както и от евентуалното замразяване на доходите в администрацията. Това съобщи вчера пред Националното радио Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
1: Не харесваме точно две неща, които се правят в бюджета. На първо място това, че има 10% съкращение навсякъде. Бяхме се разбрали да има анализ, да се види по министерство, по първостепенни разпоредители. На някои места, като НАП, например, има нужда от допълнителни хора, които да събират приходи. За данъчен инспектор няма желаящи за 1100 евро заплата. На други места има раздут щат. И второто е да плащат държавните служители половината от осигуровките, което хубаво ако го правят, но трябваше да компенсират загубения реален доход.
0: Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще ръководи българската парламентарна делегация, която ще участва днес в парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул, Турция. В срещата ще участват представители на парламенти и ръководители на парламентарни делегации от всички 32 държави членки на НАТО, както и ръководството на парламентарната асамблея на Алианса. Форумът се провежда непосредствено преди срещата на върха на държавите и правителството ръководители на НАТО, която ще се състои на 7 и 8 юли в Анкара. Основен акцент в дискусиите ще бъдат ключовите въпроси от дневния ред на евроатлантическата отбрана и сигурността през 2026. Националната асоциация на доброволците в България се подготвя за пореден тежък летен сезон с недостатъчно добро оборудване, съобщи за Радио Благоевград председателят и Ясен Цветков. Той уточни, че заради риска от пожари в област Благоевград ще бъде разположен високопроходим противопожарен автомобил. Продължава работата и по изграждане на противопожарни депа в над 100 български села.
2: Първата информационна кампания за това как жителите, населението на населените места да се подготвят, как да пазят собственото си домакинство, собствените си къщи, ферми, имоти. По този начин, защитавайки своята собственост, те биха увеличили колективната сигурност по отношение на рисковете от пожари. Предвидили сме закупуване на базово оборудване, което да бъде разположено в кметствата на селата под ръководство на съответния кмет. Разбира се, група, която има получени предварителни инструкции за работа и въобще едно кратко обучение как да процедира в първите минути на пожара.
0: Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците в България. На 29 юни Православната църква почита едновременно паметта на апостолите Петър и Павел, ученици на Христос. Празникът в чест на светците Петър и Павел е за предпазване от огън, пожар, грамотевици и градушки.

0: Народният календар Петров ден съвпада с времето на жътвата. На Петров ден празнуват Петър, Петрана, Петя, Павлин, Павлена, Полина, Пенко, Пенчо и техните производни. Спорт в емисията. Канада победи Република Южна Африка с 1-0 в първия матч от финалите на световното първенство по футбол. Единственото попадение в матча бе дело на Стивън Еустакио в добавеното време на срещата. На осми на финалите един от домакините на състезанието ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия и Мароко. Миньор Перник е привлякал нападателя Николай Миков от дублиращия отбор на Славия. Той е поредния нов при чуковете, които изпаднаха от втора лига и ще играят в югозападната трета лига. Отборът е и с ново ръководство, има и нов треньор Румен Трифонов. Прогнозата за времето. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес в цялата страна, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакват се температури от 33 до 38 градуса. Днес ще бъде горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Така завърши емисията Новини в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 8 часа и 9 минути е. Пожелаваме ви още веднъж ведро утро. Успешен понеделник и усмихната нова седмица, уважаеми слушатели. Разбира се, и честит празник на имениците и на всички, за които днешния Петров ден е празничен. За символиката на този празник ще поговорим по-нататък в предаването, а след малко в рубриката «Живей на чисто» ще научим повече за целта на обученията за учители и ученици, които стартира от Благоевград ВВФ България. Подробностите в интервюто с Георги Георгиев, ръководител Младежка ангажираност в природозащитната организация. Освен това, ще ви разкажем за една интересна екоинициатива «Буркани за билки», чието автор е фермера и билкар от благоевградското село Логодаж Мартин Караджов. С него ще ни срещне Латинка Павлова. Това са акцентите до 9. Към тях ще прибавим още от музикалния избор на Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева и работя в екип с звукорежисьорите Дитка Николицова и Моника Ангелова.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс

0: на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквам се.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Живей на чисто.
7: Експертите от ВВФ България тръгват на посещения в училищата и младежките центрове, за да споделят насоки за ефективна и ангажираща работа с младежи на възраст от 11 до 19 години по темата за околната среда, адекватното и безопасно поведение в нея. Включени са материали и занимания, с които образованието да бъде достъпно, забавно, носещо резултати и удовлетворение. Обученията започнаха от Благоевград, като целта им е да въвлекат децата и младежите в дейности, свързани с природата и екологичното възпитание, като най-напред ще бъдат обучени възпитатели и учители. Подробностите научаваме сега в интервюто на Ива Сеизова с Александър Георгиев, координатор на младежка ангажираност.
8: Това, което ние се опитваме да направим в ВВФ като цяло в нашата работа с младежи, е да представяме природата като нещо, което не просто съществува някъде там далеч от децата, далеч от нас, ами нещо, с което можем да се ангажираме, нещо, което можем да пипнем, да чуем, да видим, да усетим. И всъщност не просто предаваме информация, ами въвличаме младежите в дейности. Нали, най-важното е не просто да им преподадем нещо, но да ги ангажираме. Тоест, те трябва да направят нещо, да създадат, да творят, да преживеят, да играят. Това е ключово във всеки тип образование. Ние се опитваме максимално да го включваме в нашите дейности, свързани с природата.
9: Да, и всичко тръгва от най-малките, нали?
8: Разбира се, да. Ние имаме голямо желание да работим и с по-малки деца и младежи. За момента сме се фокусирали върху гимназалния етап на развитие, тъй като младежката ни програма все още е сравнително млада. Още те първо

0: 2020 година е създадена, така че фокусът ни е още тесен. За момента с по-големи младежи работим, те са ни за момента целевата група, но разбира се, така, усещането за природата, за това, че не сме отделно нещо от нея, трябва да се преподава и да се възпитава от много малка възраст, тъй като то, освен че е важно, е и много интересно за децата. Нали, за тях да пипнат, да усетят е супер интересно и може да допълва образователния процес не само по, да речем, човек, природа, биология и така нататък, но и като цяло.
1: А за вас, като млад човек, какво е работата в ВВФ България?
0: Тя е комплексна. В момента с това обучение, аз реално това е моята теренна работа. Нали, колегите, които ходят и правят проучвания в гората на терен, занимават се с експертна дейност, моята теренна работа е с младежите и с техните учители. За мен това е най-интересната част. Работата с други хора, предаването на знания и умения, ученето също, тъй като ние постоянно се учим как да подобряваме нашите дейности и програми. Да, интересна, разнообразна, тъй като в една неправителствена организация ресурса винаги не стига за амбициите, които имаме. Така че един човек прави много и различни неща, което може да е натоварващо, но и много интересно.
1: А вие от колко време сте в тази неправителствена организация?
0: Аз работя в България от 3 години вече, като преди това доброволствах спорадично.
1: Започвате с обученията от Благоевград.
0: Това е първото ни обучение по проекта, като идеята е всъщност да сме максимално близо до районите, в които конфликтите с мечките стават все по-належащ проблем.
1: Какво представляват тези обучения? Разкажете малко повече за тях.
0: Обученията всъщност са предвидени за обучители, т.е. учители, младежки работници и други хора, които работят с младеж деца. Идеята е да им разкажем повече за големите бозайници в страната. Фокусът, разбира се, е върху мечката, защото конфликтните ситуации с мечки виждаме, че стават по-чести и е важно хората да знаят първо как въобще да предотвратяват подобен тип среща с мечките и с други големи животни в планината и в населените места и след това вече, нали, как да могат да реагират правилен начин, за да се избягват най-тежки последствия. Идеята е да предаваме това знание на учители, на други хора, които работят с младежи в районите, в които предполагаме, че така има популации на мечки, нали, с потенциал за конфликти с местните жители, които след това вече да разпространяват това знание сред местните младежи.
1: Как да реагираме при среща с такъв голям бозайник?
0: Да, първо, може би тук е важно да се каже, че най-важното нещо е да не срещаме мечка или наистина мечката може би е най-добрия пример, защото превенцията на срещата на конфликта е доста по-важна от реакцията по време на самата среща. Това, което можем да направим е първо да не ходим в планата сами, защото това, което най-добре ни предпазва е шума. Мечките не искат да се срещат с хората, те имат така вграден страх от нас, ние сме доста по-така исторически страшни от тях и нещо, което можем да направим е, ако сме сами, да, или да издаваме някакъв шум, да си пуснем музика силно в планината, да си носим звънче, да си пеем нещо на глас, ако сме в компания, да си говорим и да не се опитваме да сме тихи. Важното е всъщност да мечката да разбере, че ние сме там, преди да я срещнем.
1: Тук в Благоевградска област какви са случаите, ситуациите така през последните години?
0: Тук може би колегите ми от мечки екип ще дадат по-добра информация. Аз занимавам се с образование, така че не е моята сфера
1: на дейност. Да, примери не
0: може да дадете. Но когато реално срещнем мечка в планината, важното е да не предизвикаме в нея страх. Тоест викане, хвърляне на камъни, резки движения, гледане в очите. Такива неща е много важно да не правим. Правилното нещо, което трябва да се направи е тръгваме бавно назад, гледайки мечката, за да можем да реагираме, ако тръгне случайно към нас и можем да и говорим с нормален говор, сравнително тихо, за да не я изплашим, но за да разбере тя, че ние сме там. Когато действаме по този начин, минимизираме шанса мечката да прояви агресия, тъй като те проявяват агресия към хората само като самозащита. Ако се почувства по някакъв начин заплашена, това е момента, в който тя би нападнала човек. Ние включваме не

0: само теория, нали, обща информация за биологията и поведението на мечката, но и много практически занимания, които те да прилагат със своите ученици. Показваме им видеа и снимки от природата, използваме звуци, от, например, които издават мечките в определени ситуации, разиграваме различни игри, за да се научат, т.е. за да могат след това учениците да разберат през различните сетива, нали, допир, слух, мирис дори, с какво се храни мечката, как се държи в своята среда. И се опитваме да им предадем така, един малко по-цялостен подход, който ангажира младежите не само с информация, но и с много активности. Искаме да е така интересно, ангажиращо, за да не им остава просто като поредната лекция в главата. Като пример мога да дам, имаме отливки от следи на различни животни, които могат да се видят в гората, и всъщност разглеждаме ги, правим различни игри с тях, като навън вече потенциалът е доста по-голям, отколкото в една класна стая, но имаме най-различни занимания, с които играем.
1: С какво продължавате, освен на след обучението, което казахте, нататък с какво продължавате?
0: Да, проектът, по който осъществяваме обучението, той всъщност ще продължи и следващата поне една година. Имаме посещения в училища, където са ни поканили да гостуваме и да разказваме за големите животни, за мечките, тук в района на Благоевград. Ще ходим в град Сандански, в село Крупник. И след това на есен имаме посещения в Смолян, където ще направим още едно обучение за учителите и обучителите там. И ще имаме също и още посещения в училища, като идеята ни е да достигнем до възможно най-много младежи и техните обучители.
2: Александър Георгиев, координатор Младежка ангажираност към ВВФ България. Чухме го за обученията на учители и ученици, за реакция при среща с мечки в гората, които започнаха от Благоевград.

0: Живей на чисто!
1: Сега продължаваме с нещо любопитно, подобно на поговорката «Сливи за смет». Фермер от благоевградското село Логодаш стартира кампания в защита на природата и нулевия отпадък, която смело можем да наречем буркани за билки. Авторът на инициативата събира стъклени буркани, а в замяна дарява билки, които събира от години, приготвяйки и отвари от тях. За интересната и полезна екокампания с нулев отпадък научаваме повече от разговора на Латинка Павлова с билкаря Мартин Караджов.
2: Ние се занимаваме с билки, съответно обаче покрай билките логично имаме и доста диворастящи храсти, дървета, овошки, които логично ги консервираме в най-подходящата форма, която е, нали, от десетилетия насам в стъклени буркани. И съответно, както всяко едно семейство, ние сме имали тази традиция да запазваме, да не хвърляме стъклените буркани и съответно, освен да ги преизползваме, да опазим по този начин и планетата, ако мога да кажа.
3: Какви буркани точно събираш? Какви буркани трябва да предоставят хората?
2: Ами, реално абсолютно всякакви, тъй като ние правим изключително много стари билкарски рецепти, от тинктури до изплеци, масла и всякакъв вид, от шишенци и малки бурканчета до най-големите, които са за туршия и мед. В тях реално накисваме, дори ни предстои, вече сме направили така наречената популярна сред хората шведска горчивка, които обаче в българската народна медицина се нарича българска горчивка.
3: Сега аз направих една съпоставка с приказката «Сливи за смет». Подобно на тази приказка, всеки, който ти даде буркан, ти всъщност го даряваш с билки. Защо реши да подходиш по този начин и какви билки подаряваш на хората?
2: Да, всичко е супер просто. Реално се сетих за както е било на времето в моите спомени, докато съм бил малко дете. Знаете, на село всеки един съсед идва и ти дава нещо, без изобщо ти да си му го потърсил или да ти трябва. Просто на него му се родило, нека кажем, в повече ябълки. Всеки от нас има този топъл спомен. Чука се на вратата или ти оставят щайга с домати или ябълки. Просто на човекът му са се родили в повече и прави това добро, без да, нека кажем, без да иска нищо. В случая ние, след като, нали, се занимаваме с билки, имаме, нека кажем, нали, билки в изобилие, на всичкото отгоре, всичко, което ни е останало в по-големи количества от миналогодишните билки, ги подаряваме, за да могат да се потребят от хората.
3: Какви билки? Нека да дадем пример. И обясняваш ли на хората всъщност, когато им подариш тези билки, те за какво могат да ги използват, как да ги използват?
2: Да, разбира се. И за свойствата, за начина на прием. Дори много често те ни се допитват, нали, имате ли билки за това и това състояние или примерно за успокоение. И съответно подбираме такъв вид билки, като най-така, нали, интересният случай е, че с дамата в София ме прекъсна моментално, след като бях тръгнал да правя нещо като мини-презентация и сподели, че е фармацевт, с която накрая се оказахме, че имаме изключително много общи приятели, тъй като пък аз съм бил дълги години в фармацевтичния бранш, ако мога така да кажа.
3: А любовта към билките кога дойде при теб?
2: Още от дете, нека така да го кажем. Всеки, който е могъл, разбира се, който има село, е прекарвал детството си на село. И логично покрай животните, които са били, много голяма страст са били и билките, но бих споделил следното. Нашата прабаба на времето е била билкарка, реално не е имала първи клас, не е могла до последно да чете и да пише, но е познавала абсолютно всички билки и абсолютно всички гъби. Знаете, това е преди фармацията, преди медицината, така наречените знахари, нали са ги наричали.
3: Търсят ли хората билки? Теб можем да те видим по различни фермерски пазари, по фестивали. Интересуват ли се хората? Доверяват ли се в днешно време на билките като лек?
2: Прави ми впечатление, че последните години все повече хора се връщат към корените, към природата, четат етикета, ако мога така да кажа, информират се какво има в продуктите, които консумират, от хранителен продукт до продукт, който закупуват от аптеката или хранителна добавка. Това означава, че, нека кажем, нещата се развиват в положителна насока. Факта, че и все повече хора се стараят, доколкото могат,

0: да се хранят и живеят здравословно и природосъобразно, ме кара да мисля, че тази вълна се явява може би като тренд.
1: Тук в нашия регион имаме ли билка, която е характерна за нашето населено място?
0: Да, с усмивка ще отговоря. Да, реално нашия край е може би един от най-богатите тук в Западна България, заради географското положение, релефа, височините, низините, реките, поточетата. Се явява една от, нека кажем, сред най-богатите в България и не само. Така че те са изключително много билки с различна сезонност. Като в пика на билките около Еньов ден и може би се срещат изключително много голям набор от различни билки. В Еньов ден събрахме 74 различни лечебни растения.
1: Това е чудесно. Мартин, ще се върнем сега към твоята акция или инициатива. Къде могат да те намерят и как хората, които искат да дарят буркани?
0: Ами към днешна дата имаме само развита в социалните мрежи във Фейсбук страница. Казва се Дивата билкова ферма Лугодаш. Това е платформата, която към днешна дата привлича най-много хора. Имаме регистрации в другите социални мрежи, но там може би заради аудиторията или възрастовата граница нямаме толкова последователи и хора, които да възбудим интерес.
2: Чухме Мартин Караджов, той е билкар от благоевградското село Лугодаш и ни разказа за своята екокампания «Буркани за билки в защита на природата и нулеви отпадък».

0: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Аларма Югозапад.
4: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
5: И на вълните на Радио Благоевград.

И към информационните посоки на днешния 29 юни няма да пропуснем да споменем, че днес се отбелязва Националния ден на безопасността на движението по пътищата. В София той ще бъде отбелязан със специална програма на площад Света Неделя, а акцент с събитието ще бъде поставен на безопасността на децата. По данни на МВР към 28 юни тази година 218 са загиналите от началото на годината при пътни произшествия или с 35 души повече в сравнение с същия период на 2025 година. Трима адвокати инициират дело срещу държавата заради лошите условия по пътищата. В иска си те ще настояват да се оправят опасните участъци и да се направи оглед на цялата пътна инфраструктура. В третия част на предаването посоките на деня, уважаеми слушатели, ще ви предложим още интересни и актуални теми, като например в рубриката «Полезно е да знаем» ще поговорим за рисковете от горещините, които вече започнаха, а днес и утре се очаква да бъдат най-топлите дни през тази седмица. Как да се предпазим от прегряване и други неразположения през лятото, ще научите, ако останете с нас. Освен това, ще ви посъветваме и как да организирате преходи в алпийската част на планините, защото, знаете, се оказва, че инцидентите не са изключени през този сезон. Но подробностите за всичко това очаквайте след новините на Българското национално радио в 9 часа. Ще ги чуем след 13 минути.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на изготвения от правителството проект на бюджет за 2026 година. Предложението на кабинета за дефицит от 5,7% е критикувано от синдикати, работодатели и опозиционните партии, които настояват за преработването му преди внасянето за разглеждане от Народното събрание. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проекта като реалистичен. Държавни служители ще протестират пред Министерския съвет срещу предвидените в бюджета за тази година ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Те настояват за равни права на всички работещи, за осигуряване на средства за заплати и за извършване на анализ преди предприемане на евентуално съкращаване на персонал. Граждани ще протестират пред екоинспекцията в Хасково срещу проект за изграждане на ветрогенератори в защитената зона Крумовица. Недоволство от строителството вече изразиха в подписка над 5000 души и редица международни организации, ловни дружества и научни институти. Днес отбелязва денят на безопасност на движението по пътищата. Акцент тази година е опазването, живота и здравето на децата. От началото на годината към 28 юни при катастрофи в страната са загинали 218 души или с 35 повече в сравнение с същия период на миналата година. Провеждането на предсрочни парламентарни избори поискаха на протест студенти в сръбския град Кралево на фона на вече заявеното намерение за подаване на оставка от президента Александър Вучич, който обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Друго искане на протестиращите повече от година студенти в Сърбия е справедлив процес и наказание за виновните за инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където през ноември 2024 година срутване на бетонна козирка доведе до смъртта на 16 души. Представители на Съединените щати и Иран се очаква да обсъдят утре в Доха спора си за Ормузкия проток. Разговорите ще се състоят след размяната на огън близо до протока през последните няколко дни. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 11 дни, но вече бе застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната. Иран предупреди, че нарушенията на прекратяването на огъня ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси. Европейският съюз обсъжда възможността за отпускане на нов заем от 30 до 45 милиарда евро на Украина, ако конфликтът продължи след 2027 година. Според ръководителя на Комитета за сътрудничество в Европейския парламент Пека Товери, сумата на финансирането на Киев от Брюксел за тази и следващата година е 90 милиарда евро, а допълнителните траншове от Европа и други донори трябва да възлизат на около 30 до 45 милиарда евро. Същевременно в интервю за руската държавна телевизия президентът на Русия Владимир Путин каза, че Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области, което определи като спасителен вариант за украинската страна в условията на дефицит на личен състав в армията. Путин съобщи още, че е настоял пред ръководителите на петролните компании да се осигурят доставки на горива и обеща производството през следващия месец да се повиши. 130 морски пехотинци ще пристигнат в засегнатото от земетресенията северно пристанище на Венецуела, Ла Гуайра, за да отворят порта, където ще пристигнат необходимите доставки и оборудване за преодоляване на щетите от земетресението. Над 250 американски военнослужащи вече помагат при изтирването на оцелели, заедно с местни чуждестранни спасителни екипи. Загиналите вече са 1450, ранени са около 3100, над 12700 души са без подслон. Десетки хиляди остават в неизвестност, предават световните агенции и уточняват, че до сега 24 страни са изпратили 520 тона помощи, над 2700 спасители и 86 екипа със специални кучета

0: работят на терен в засегнатите от опустошителното земетресение райони. Тази вечер на церемония в Националната музикална академия ще бъдат връчени наградите Музикант на годината 2025, определени от слушателите на Българското национално радио и предаването за класическа музика на програма Хоризонт Алегро Виваче. Православната църква почита паметта на светите равноапостоли Петър и Павел и ролята им в разпространението на християнството. В народните представи Петров ден се свързва с прехода към най-активната земеделска работа през годината. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
1: Добър ден! Световното първенство по футбол зад океана продължава с мачовете от първата елиминационна фаза. Тази вечер играят Бразилия и Япония от 20 часа и Германия-Парагвай от 23:30, а от 4 часа след полунощ ще двубоят Нидерландия-Марокко. Тимът на Канада, един от домакините на турнира, е първият осмина финалист след победа на неутрален терен в Лос-Анджелис над Южна Африка с 1-0. От днес, през седмицата след 9:30, през почивните дни след 8:30, очаквайте нашето специално студио по Хоризонт, посветено на Мондиала. Продължава и подготовката на елитните ни футболни отбори, придружена от контролни срещи. Днес ЦСКА 48 играе с Партизан Белград, а утре Левски излиза срещу друг сръбски тим Радник Сурдулица. На лагера в Австрия ЦСКА София победи с 3-2 полския Одра Поле. Започват двубоите от основните схеми при мъжете и жените на откритото първенство на Великобритания по тенис. Утре Григор Димитров, който е с уайлд карт, ще срещне в първия кръг австралийца Дейн Суини. Други двама наши продължават в квалификациите на турнири от сериите Challenger. Димитър Кузманов в румънския град Брашов, а националът Пьотър Нестеров в Милано. Бадминтонистката Калояна Налбантова ще участва на турнира Канада Open в Маркъм с награден фонд 250 000 долара и в първия кръг в сряда среща Шуо Юнсун от Тайван. С нощи Налбантова отстъпи във финала на турнира в американския град Фулъртън пред втората в схемата Лине Кристоферсен от Дания с 1-2 гейма. На юношеския ни национален отбор по волейбол до 22 години предстои участие на Европейското първенство в Португалия. В срещи от груповия етап от 14 часа той ще играе с тима на Италия, утре с Франция, в сряда с Чехия. Също в сряда започва Европейският шампионат за девойки до 18 години в Литва и Латвия, като в същия ден нашите волейболистки ще играят с германките. В края на седмицата са автомобилните състезания за Гран-при на Великобритания във Формула 1 и Формула 2, в която участва Никола Цолов. Българският пилот на Campus Racing спечели последното основно състезание в Австрия, четвърта негова победа за сезона. В генералното класиране той е втори, като съкрати на 2 точки изоставането си от лидера, италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. В събота в Барселона стартира и колоездачната обиколка на Франция, която ще продължи до 26 юли.
0: Прогноза за времето на Иван Василев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 18 градуса в Смолян, Велинград и Банско до 27 градуса във Варна и Сливен. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздух е 63%. Атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес отново ще е слънчево и горещо в следобедните часове. Над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по Черноморието около 30, за София около 34 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради ремонтни дейности от днес до 2 юли във времето от 20 часа до 7 часа сутринта затворен за движение на всички автомобили ще бъде пътят Слънчев бряг Обзор. Автомобилите ще се пренасочват през обходен маршрут през Провадия и Айтос. От днес до 3 юли във времето от 8 до 17 часа е необходимо да се шофира с повишено внимание при преминаване по пъти от граничния пункт Гюешево до Кюстендил заради почистване на растителност в района, информират от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни

0: на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 9 часа и 12 минути е 29 юни, понеделник. Пожелаваме ви още веднъж успешен ден и ползотворна нова седмица, уважаеми слушатели, да усмихната и изпълнена само с приятни преживявания, такъв какъвто е днешният 29 юни за всички, които почитат Петров ден, един от най-големите летни празници. Да, лято е прекрасен сезон, но може да бъде и опасен, защото вече започнаха горещините. Как да се предпазим от рисковете на горещото време и кои са най-често срещаните неразположения през този сезон? По темата очаквайте разговор след малко с Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците в Република България. Освен това, в рубриката «Полезно е да знаем» ще чуем съветите на планинския водач от Дупница Климент Гигов, който ще коментира най-често срещаните инциденти във високите части на планините през този сезон и начините, с които можем да ги предотвратим. Това са акцентите в оставащите минути до 10 часа. Разбира се, ще ги допълваме още с приятния музикален избор на Анастасия Трайкова. Вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички, на когато също казваме честит имен ден. А за да чуете подробностите, останете с всички колеги от екипа и с мен Биляна Славчева.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Уикенден. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Полезно е да знаем.
2: Полезно е да знаем.
3: През настоящата седмица ще усетим истинските летни жеги, тъй като се очакват доста високи температури, до и над 35 градуса днес, а утре и до 40 градуса на места Сандански и Петрички край. През последните години горещите вълни в Европа и в България, знаем, взимат все повече жертви, за съжаление. Такива имаше и през миналата седмица заради непосилните жеги във Франция, Испания, Обединеното кралство и не само. Горещи дни ще има и у нас със сигурност, но като днешния понеделник, може би ще се очертае заедно с утрешния вторник сред най-горещите дни през тази нова седмица. Знаем ли какво да правим, ако тялото ни прегрее или ако някой около нас се почувства зле заради горещото време? Как да му помогнем, как да разпознаем признаците на опасните състояния? Отговорите на тези други въпроси потърсих в разговор с Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците в България, които организират и обучителни уеб-бинари по тази тема. Чуйте.
4: На всеки се е случвало в горещо време да се почувства зле или някой негов близък или приятел да се почувства зле, така че беше нормално да има интерес, особено с оглед на горещините, които ни очакват. Това съм от Пловдив, така че при нас вече горещо време започна, предполагам и при вас също.
3: Да, също.
4: Да. Okay. Основните симптоми, които човек може да наблюдава, когато тялото ни прегрее, които включват замайване, главоболие, втрисане, гадене и така нататък. При всеки човек е малко различно, но да кажем, че общите симптоми са сходни. Какво можем да направим, за да помогнем на такъв човек? Първо да го изведем от средата с прекалено много жега, ако можем да го заведем на сянка или някъде на закрито. Кодовата дума при прегряване е постепенно, тъй като нашето тяло не загрява за 2 минути, а по-скоро за да получим топлин удар е нужно малко по-дълго време. Съответно, нашата реакция пък над самия топлин удар не трябва да е рязка, т.е. не може да вкарате един човек от 40 градуса навън в една става, в която е 10 градуса и да се надявате, че нали, нещата ще се оправят много бързо. Естественият механизъм на нашето тяло да се охлажда е всъщност да се изпотява. И в този процес ние губим не само течности, но губим и различни електролити, които помагат на сърцето ни и на мускулите да работят. Тоест, когато се опитаме да наваксаме тази загуба в системата, не трябва просто да отидем и да изпием две бутилки вода и да кажем ето готово, а трябва да обърнем внимание все пак и на електролитите, които приемаме с нея. В момента на пазара има всякакви опции за електролитни, изотонични напитки и така нататък, така че това не би трябвало да е проблем, но просто трябва да го имаме предвид. И разбира се, след това да наблюдаваме симптоматиката на човека, как се развива, чувства ли се по-добре и така нататък. В някои случаи, за съжаление, особено при малките деца и при възрастните, те са доста по-уязвими на прегряване и е възможно ситуацията да се влоши. Тогава, разбира се, трябва да повикаме специализирана помощ, тъй като не всичко можем да оправим сами. Но важното е да можем да разпознаем симптомите и да реагираме максимално бързо на тях.
3: Например, при така наречения топлинен удар, какви точно са симптомите, господин Влайков?
4: Първо имате замайване, главоболие, това е защото нашия мозък не може да получава достатъчно кислород.

0: температурата му е прекалено висока и той ни сигнализира. По този начин. Следващото нещо, което се случва, може да почувствате гадене, особено ако сте яли скоро, тъй като организма казва, в момента не желаем, нали, да извършваме тази високоенергийна дейност като разграждане на храна, и приоритизираме други системи в организма. Следващото нещо е отпадналост на мускулите. Хората не могат да се движат добре, особено ако извършвате нещо, което е физически активно. Мозъка ви казва, ми в момента не искам да се натоварваш прекалено много, защото вече ми е топло. Така че, нали, ще спрем или ще намалим функцията на тази система. Това доста често се получава при хората, които ходят на планина, тъй като те се движат доста активно, изпотяват се доста по-активно и съответно прегряват по-бързо. И първото нещо, което прави такъв човек, е просто сяда някъде и казва, аз не мога да вървя повече.
1: И почива.
0: Да, и започва да почива и съответно възстановителният процес е дълъг. За съжаление, не е като стандартната мускулна умора, която като си починете 10 минути след това може да продължите.
2: А как да помогнем, ако видим човек в такова състояние? Какво можем да направим? Да сложим на сянка, да му дадем вода, така ли?
0: Да сложим на сянка, да се опитаме постепенно да го охладим, пак казвам, не рязко. Да го разпитаме кога за последно е ял или пил нещо, защото в жегите има и друг момент, че доста хора пък спазват диети, които по някой път са малко крайни за нашето тяло и това води до прекалено бързото изтощаване на тялото. Съответно, хубаво е да избягваме тежки храни в това време, също като препоръка. Лятото е сезона, в който има достатъчно плодове и зеленчуци, така че е доста добра идея да наблегнем по-скоро на тях, отколкото на тежки пържени и така нататък храни. Другото, както казах, е след като охладим човека и се опитаме по някакъв начин да възстановим загубата му на течности, да наблюдаваме и да видим дали цялото това нещо го кара да се чувства по-добре, когато е в покой, когато е седнал или, да кажем, полулегнал, зависи каква позиция му е по-комфортна, разбира се. И съответно, ако ситуацията започне да се влошава, на време да извикаме помощ.
2: Един особен момент е едно по-сериозно заболяване, инфаркт, инсулт. Знам, че сте коментирали тези теми, как да ги разпознаем, можем ли да окажем първа помощ, защото аз лично знам, че когато имаме инфаркт или инсулт, тези златните минути, както ги наричат докторите, ако се реагира адекватно, могат да спасят човешки живот. Можете ли да ни посъветвате в тези по-тежки особени случаи как да реагираме?
0: Да, значи двете състояния са спешни. По-често свързваме, като ще говорим конкретно, нали, за жегите, топлинния удар с инфаркта, тъй като там голямото изпаряване на течности, буквално си представете, че сгъстява кръвта ни, изморява сърцето и съответно помпата работи все по-трудно и по-трудно. И ако човек има някакво предразполагане към такива състояния, може да получи инфаркт, което по същество е запушване или спукване на някакъв кръвоносен съд в сърдечната област. Другото нещо, слънчеви удар пък, тъй като той е предимно свързан с главата, той пък може да доведе в по-тежките състояния до инсулт, което е същото състояние на запушен или спукан кръвоносен съд, само че в мозък. Ако трябва да разделим двете неща, при инфаркта характерна е силната и рязка гръдна болка, човек изпитва задух, затруднено дишане, не може да се движи, обикновено хората сядат или клякат някъде и почват да се оплакват от силната болка. Тогава това, което трябва да ги направим, е да ги сложим в полуседнала позиция, да се обадим на 112 и да ги наблюдаваме. Съответно, добре е да разпитате човека, за да видите той има ли такива състояния, приема ли някакви лекарства, алергичен ли, за да може тази информация да бъде подадена моментално на спешните медици, когато дойдат. А не когато дойдат на място, ви да знаете, че човека примерно се казва еди как си, примерно има куче, което се казва Рекси. Нали, важна е тази информация. Инсулта, от друга страна, не се характеризира с тази рязка болка, тъй като, нали, не сте чували някой човек да каже, ме боли мозъка.
2: Да, точно.
0: Примерно, има там други симптоми.
2: Да. Забавен следствие... говор, нали, така, изтъпване на крайник.
0: Да, вследствие на това, че някоя зона от мозъка не работи, ние можем да наблюдаваме някакви симптоми. Например, увисването на едната страна на лицето, слабост на едната страна, затова част от теста е да накарате човек, примерно да ви стисне ръцете, да видите дали може да го направи с еднаква сила, да го кажете, да произнесе, да кажем, 1, 2, 3 изречения, за да видите дали примерно няма да заваля говора или да фъфли и така нататък. Съответно, ако някой от тези неща е на лице, комбинация с жегата и принос това, че човека може би е по-възрастен, моментално трябва да се обадите на бърза помощ и абсолютно задължително в този случай не давате нищо да яде и да пие, докато не дойде линейка.
2: Ето това е доста важно. Защото някои хора ще решат, дай да дадем вода на човека.
0: Ами да, защото

0: стандартната реакция, дайте му да пие вода или дайте му нещо сладичко, но конкретно в този случай е силно така непрепоръчително.
1: Господин Влайков, и ако трябва да обобщим, как да се предпазим от тези горещи вълни, от това горещо време, тъпърва мисля, че започва, така че е много важна тази тема. Няколко лесни простички съвета към нашите слушатели.
0: Първо, планирайте кога излизате навън, избягвайте часовете между 1 и 4, носете винаги шапка, независимо на каква възраст и колко добре се чувствате. Избягвайте алкохол и мазни храни, наблегнете на леките храни, плодове и зеленчуци и не на последно място, помнете, че цялото ви много бързо се обезводнява, така че възстановявайте си течностите, но не само с чиста вода, а използвайте изотонични напитки.
1: Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците в Република България. Чухме го със съвети за това как да се предпазим от последствията на горещото време и как да реагираме, ако някой се нуждае от помощ в летните жеги.

0: носят примери за тази констатация, затова е важно да припомним основни правила за безопасност, когато организираме преходи в планината или сред природата през този сезон. По темата ще разговарям сега с Климент Гигов, планински водач от Дупница. Здравейте, господин Гигов.
1: Здравейте, госпожо Славчева.
0: За съжаление, преди седмица, да припомним, се случи поредният трагичен инцидент в планината, в случая под връх Вихрен в Пирин планина. Опитна туристка, доколкото знаем, загуби живота си, след като е паднала от доста голяма височина. Причините за това могат да бъдат различни, но според мен по-важното е да извлечем поуките от този инцидент и да бъдем много внимателни, когато организираме планински преходи през този сезон. Какви са вашите съвети за какво да внимаваме и как да избегнем подобни тежки инциденти?
1: Преди седмица, вероятно след подхлъзване в Пирин планина в района на Кончето, е паднала по скалния склон от височина около 400 метра опитна туристка, но с фатален край за живота си. Спасителите са установили, че е била добре екипирана, но без котки. Преминаването на Кончето, когато все още има участъци от сняг по склоновето му, крие сериозни опасности и изисква екстремни усилия. Ето защо това е алпийски преход, където всяка грешка може да бъде фатална. Човешкият живот е най-важен и никога на Кончето не трябва да се рискува. Карстовия ръб Кончето се намира на около 2810 метра на запад от връх Малък Кутел, който е висок 2907 и втори по височина след връх Вихрен, и има дължина около 250 метра. Този участък в най-тясната му част е поставен на метално въже, монтирано на метални колове за улеснение при преминаване. От двете страни на Кончето се спуска дълбоки пропасти и затова се изисква изключителна концентрация и внимателни стъпки, като при замъзнал сняг трябва да се използват котки, които се поставят на обувките. Отново ще напомня на начинаещи, опитни, много опитни туристи, че тръгването сам в планината не говори за голям опит. Никога не бива да забравяме, че имаме близки, които мислят за нас и ни очакват да се завърнем. Ще добавя, че преминаването на този скален ръб изисква много добра подготовка, в това число екипировка, натрупан опит при преминаване в екстремни условия на отвесни и тесни ръбове с участъци с заледена снежна покривка. Ето защо напомняме на нашите любители на планината, че все още има някъде малки участъци, части от преспи, които изискват преминаване с огромно внимание и екипировката трябва да бъде, пак много пъти сме го напомнали, зимна, обувки с дълбок грефер, зимно яке, ръкавици, щеки и друга екипировка за преминаване на заледени участъци.
0: Това е важно.
1: Да, много важно. Информация също за метеорологичните

0: селото, както се казва. Не трябва да сме спокойни, че долу в подножието на планината е дори горещо. Хубаво слънчево време, но горе на върха е съвсем различно.
1: Така също участниците да имат зареден телефон и случайна планинска застраховка. Да. Това е накратко, което мога да кажа. По случая жалко за добрата туристка, но нали, може би и това, че е имала със себе си малко кученце, може да е отклонило нейното внимание. Разбира се, това са все предположения. Нищо не знаеме точно какво се е случило там.
0: Да, и затова правим този разговор, ако можем да помогнем да намалеят тези инциденти. За съжаление, продължават да се случват в планината, господин Гигов, дори и през този така наречен хубав, спокоен сезон, но не е такъв сезонът и не е такова времето високо в планината по върховете, където доста често се случват подобни инциденти. Може би наистина да кажем и това, че да не тръгват сами, както вие споменахте, да са добре екипирани и дори да са опитни туристите, нека да не надценяват собствените си възможности.
1: Точно така. Имам спомен, нали, доста отдавна в младежките ми години, когато преминаваме от там група и изведнъж излиза облак и като гъста мъгла се простира в зоната на кончето, терена, нали, скалния участък, моментално от облака започва да силно да се навлажнява. Изключително силно хлъзгаво и ако не се, нали, спре за момент и да се помисли как да се премине, да дори има места, където дори трябва и да се препълзи. Такива случаи имам, нали, но просто така давам информация, че никъде не знаеме как може времето на една височина над 2800 метра да се случат някакви неочаквани атмосферни условия.
0: И да ни изненада, както се казва, неприятно. Затова правим този разговор. Отново с апела всички любители, планинари, туристи и хора, които ще предпочитат през летните месеци да се разхладят в планината сред природата, да бъдат особено внимателни. Много ви благодаря, господин Гигов, за този разговор и така да си пожелаем хубаво и безпроблемно лято на всички.
1: Точно така, да пожелаем едно хубаво лято без проблеми и без нежелателни явления в планината.
0: Много благодаря за този разговор на Климент Гигов, планински водач от Дупница. До скоро в ефира ни, господин Гигов. Благодаря.
1: И аз ви благодаря.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. На таланта си.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: 102,3 МГц. От двете страни на Пирин. Радио Благоевград.
8: FM Стерео.
7: Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: В рамките на предаването ще бъдем още час заедно до 11 часа, уважаеми слушатели, така че ви каня да останете с нас. И нека да анонсираме темите, които ще коментираме в последния час на вече предиобедната ни среща. Знаете, днес е големият християнски празник Петров ден, който между другото е празник и на българските занаяти. За това ще разберем какво е бъдещето на кожухарството в България. Конкретно за този занаят ще поговорим, ще чуем на майстор кожухар и на жители на Благоевград, които се възползват от кожухарските изделия, представени наскоро в областния център. Освен това, ще поговорим и как можем да използваме билките в съвременната модерна кухня. Очаквайте разговор с майстор кулинар. Подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 10 часа. Ще ги чуем след 12 минути.

0: Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Нова стъпка в бюджетната процедура. Социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026-та. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и общество.

0: обществено осигуряване. Управляващи, синдикати и работодатели ще обсъдят на заседание на Тристранния съвет проектобюджетите на държавата, общественото осигуряване и на здравната каса. Основните критики срещу план-сметката за тази година са насочени към очаквания свръхдефицит от 5,7%, както и към задължението държавните служители да плащат част от осигуровките си още от август. Редакторът Екатерина Николова с подробностите.
1: Работодателските организации са срещу увеличаването на максималния осигурителен доход и изравняването на минималните осигурителни прагове с минималната работна заплата. Синдикатите настояват, ако държавните служители плащат осигуровките си, да получават взамяна клас прослужено време и да могат да имат втори трудов договор. Бюджетът за следващата година е с рекордно ниво на разходите от близо 57 милиарда евро. От 1 август е предвидено увеличение на акцизите на тютюневите изделия, както и поскъпване на винетки с 30%. След като бъде обсъден на Тристранка днес, се очаква бюджетът да бъде прият от Министерския съвет в сряда и внесен в Народното събрание за гласуване. За новините е Екатерина Николова.
0: Сухи бали сено горяха на метри от затворена бензиностанция в Благоевград. Огънят е възникнал около 4 часа тази нощ. Благодарение на бързата реакция на пожарникарите, пламъците са потушени без да са засегнати бензиностанцията, която е в съседство на стопанския двор, където се намират балите. Разследват се причините за инцидента, като не се изключва и умишлен палеж. Нанесени са само материални щети. На 29 юни Православната църква отбелязва един от големите летни празници – Петров ден. Той е посветен на светите апостоли Петър и Павел. Празникът е сред най-почитаните в българския народен календар и традиционно се свързва с началото на жътвата и края на пролетните земеделски трудове. В някои райони на България се смята, че от Петров ден лятото влиза в най-горещата си сила. В много региони на страната Петров ден се отбелязва с църква. Църковни служби, курбани и събори, а имен ден празнуват всички семената Петър, Павел, Павлин, Павлина, Петрана и производните им. Слушаме отец Петър от църквата Въведение Богородично в Благоевград.
2: Светеца, на който се ти си посветен и твоето име ти е дадено, и ние вярваме, че той става неизменен твой покровител пред целия живот. В това размирно време всеки вярващ човек си пожелава мир, защото светът още от Христос е винаги бленувал за мир.
0: Отец Петър от църквата Въведение Богородично в Благоевград. От света. Съединените щати и Иран са се договорили да преустановят взаимните удари. Планират среща в Катар във вторник за по-нататъчни преговори, съобщиха американски медии, позовавайки се на висши американски служители. Договорката идва след поредица от взаимни удари между двете страни, въпреки крехкия меморандум за разбирателство от 17 юни. Прогнозата за времето. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес в цялата страна, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакват се температури в по-голямата част от страната от 33 до 38 градуса. Днес ще бъде горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Казваме си здравейте в последния час на предиобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград в днешния Петров ден. В народното съзнание Свети Петър е възприеман като строг, но справедлив ключар на рая, който разполага с власт над грамотевиците, пожарищата и небесния огън. Поради това на този ден хората избягват да палят огън и не вършат тежки работи, за да не разгневат светията. Но за това пък днес, припомняме, е професионалният празник на българските занаячи. След малко ще ви срещнем с един от тях, Мирослав Ников, който ще ни каже какво е бъдещето на занаятите в България, конкретно на занаята кожухарство. Ще чуем съветите на кулинарката Елена Петрелийска, която има издадена кулинарна книга, води и кулинарни курсове за възрастни и деца. Тя ще ни каже как можем да използваме билките и подправките в съвременната модерна кухня. Това са акцентите до края на предаването в 11 часа, а ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. За доброто ни настроение разчитаме на музикалния редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева.

Radio Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
5: Посоките на деня.
0: Както вече споменахме, на днешния Петров ден отбелязваме Денят на занаятите в България. Това е празник, посветен на хората, които с ръцете и уменията си създават изделия, съхраняващи духа и традициите на нацията. В миналото занаяти като гранчарство, дърворезба, такачество, железарство и шивачество са били гръбнакът на местната икономика и култура. По случай празника в цялата страна, включително и в регионите с богата етнографска история, като Благоевград и околните занаятчийски центрове, често се организират изложби и базари, където майстори демонстрират своите умения на живо. Това направи по време на едно от изданията на Занаят Фест в Благоевград майсторът кожухар от Велико Търново Мирослав Ников, според когото кожухарството е труден занаят, за който най-важното е да имаш мерак. Припомняме част от нашия разговор, както и мнение на жители на Благоевград за кожухарските изделия, които се предлагаха на фестивала на занаятите.
6: Какво предлагате тук сега? Виждаме много хубави пантовки от истинска кожа.
7: Всичкото е истинско при нас.
6: Вие ли си го изработвате
7: всичкото
6: сам?
7: Всичкото го работим.
6: Ръчно или...
7: Еми има ръчно, има и има машини, то не може само на ръка. Абсолютно всичко е, кожите си обработваме ние.
6: И ваша ли е или изкупувате?
8: В смисъл няма как купуваме да е от ваша.
7: Кожите вече, да. Там вече ще ни боли много главата, ако вземем да правим и кожите, да гледаме агнетата.
6: Да затворите цикъла, ще е много трудно.
7: И пак сме го затворили, защото ние обработваме кожата, шимия и вече така.
6: Труден ли е този занаят?
7: Ами не е лесен.
6: Но какво което... изисква?
7: Много мерак.
6: Обаче и умения. Тънкости сигурно тънкости има с кожа да се
7: учат,
6: обработва.
7: Мерака трябва да има да се работи. Това е.
6: Има ли го мерака, за да продължи някой вашия занаят?
7: Ами. За сега има. Ще видим по-нататък.
6: А вие как се запалихте по кожухарство?
7: 92-а година се занимавам с работа.
6: И как така? Откъде дойде?
7: Еми то беше държавно още. Последните държавни. И после разтуриха държавните и аз полека-лека се направих мое.
6: Направихте си ваш поминък бизнес.
7: Еми да. Да, харесвам и съм си го направил.
6: Има ли хора, които ви помагат, работници?
7: А, имам, да.
6: Имате, нали, колко човека?
7: И сега ги понамалих, сега имам 4, ама преди той бяхме 7-8 човек. Ама работехме повече, сега вече не работим толкова.
6: А защо? Намаля търсенето?
7: Ами от ковида насам много зле.
6: Този ковид.
7: Да.
6: На всички ни се отрази много зле.
7: Да, имам и магазин, затворихме го там по ковида и това е.
6: Но пък ето и значението на тези фестивали като този в Благоевград е да разкажем малко повече

0: за тези стари изчезващи занаяти,
1: ама
0: за да
1: вече ги... в България сме почти на изчезване. Ние оставахме две по-сериозни фирми, които могат да правим това нещо.
0: Значи, наистина, ето кожухарството...
1: Има сега други някои занаячия дребен, който работи на домашному, но на това ниво сме вече две фирми.
0: Но пък българина има интерес. Ето и сега тук са се спряли две дами, разглеждат.
1: Да, ма има за жалост много млади не знаят каквото и нещо. Ето, това е ето проблема.
0: Хора, които сега тук разглеждат тези красиви неща, впечатлиха ви?
2: Впечатлиха ме, да, страхотни са.
0: Кожените пантовки,
2: че... Истинско нещо, кожа истинска, не китайски.
0: Ама майстора казва...
2: Китайски изкуственяк.
0: Ама майстора казва, че обикновения потребител не може да различава истинското от изкуственото.
2: Не,
0: е така.
2: Разликата е от земята до небето. Да. Няма такова нещо, като го видиш просто и си личи, че е истинско, че да, барнато, направено.
0: Не стига, че е красиво, ама да, пък е много да, топло да, и удобно, абсолютно. За зимата е прекрасно, нали така?
2: Да,
0: бихте
2: да,
0: си купили с удоволствие.
2: Да, да, най-голямо удоволствие.
0: А пък смея да твърдя, че за истинска кожа, за истинска обработка и цената, за да не цитираме сега, цените са абсолютно поносими.
1: Да,
0: все пак за бедния българин ни... средностатистически.
1: Значи, нашия занаят винаги е било, нали... Скъпо е, просто самото...
0: Естествената кожа винаги е по-скъпо.
1: Винаги е било по-скъпо и качество е винаги пък по-добро. И... Но много хора не знаят той нещо. Заради той не знаят какво значи той нещо. Даже аз ми жал, че млади хора идат тук и казвам, какво е той, от какво е той нещо. Как е такано? Викам, то не е такано, то е истинско.
0: То е обработено по специален начин.
1: Но те не знаят, не знаят. Това е, но и младите хора вече нищо не знаят и нищо...
0: Ето сега искаме да обясним на младите хора и на по-възрастните, на слушателите на Радио Благоевград. Как се правят едни такива прекрасни пантофи?
1: Много трудно е.
0: Значи, един шит колко време изисква и какви усилия?
1: Само кожата да я обработиш отива 3 месеца.
0: 3 месеца?
1: Те са от миналата година. Тази вид кожа има само по Велик ден и по Гергел ден. То няма вече след това. И няма такива агнета и такава кожа. Купувам я и да зареждам и за цялата година да има.
0: Обаче има ли файда от този поминък?
2: Печели ли се, така да попитам?
1: Да кажем, че гладни не стоим.
0: Щом сте още, както се казва, на фронта, на пазара, значи има начин да се оцелява.
1: Но не е лесно, но просто намаля.
0: На това сте се посветили.
1: Да, това е...
0: Бихте ли се отказали? И какво би ви отказало или няма нещо, което да ви откаже за сега?
1: За сега още няма се откажем, но не се знае.
0: А колко време ви така отнеме изработването на едни такива пантовки с естествена кожа?
1: Първо ги правим до ето и положение. После почваме, боядисваме кожите, гласим ги, кроим ги, шиим ги.
0: Избрахте си от бежовите пантовки.
2: Да. Харесва ви много. Много, много.
0: Прекрасна изработка, много. Меко, топличко, прекрасни, цяла зима да, ще ли топли.
2: Да, да, да. Ще се радвам с кеф, като с ги сложа цяла зима, да?
0: Да си ще се сещам здраве.
2: Благодаря ви.
0: И майсторите да са живи и здрави да правят такива красоти.
2: Точно така.
0: Та така, де. Изискват едни пантовки, много време работа.
1: Работа си иска и няма миракли вече да се учат да шият и да гласят. Никой не ще. За жалост.
0: Е, жалко е това.
1: Ами да. Младите хора искат на компютър да работят и... Ама нашия занаят е с ръцете, не с компютър.
0: Трябва ли човек и да се учи за този занаят?
1: Трябва, то не става от ден за два. Аз даже някои работи и аз не ги знам още. Да.
0: Цял живот се учите.
1: То е наука, то е, ну, как да ви кажа, то технологии, технологии има тънкости, правиш го по един начин, то като видиш, че не става, почваш, правиш го по други начин. Да. Но има някои работи, дето и аз не ги знам, аз не ги, още нищо съм толкова с години.
0: И въпреки, че сега е топло, хората си ги купуват. Защото ще дойде зима.
1: То иди зима, нали? Не е проблем.
0: А зимата ли най-много се търсят все пак?
1: Да, по принцип зимата е нормално. Докато това нещо, то тук при нас не е толкова в Германия, нататък в скандинавските страни, значи това нещо всичките бебита се возят на такава кожа.
0: В такава кожа?
1: Да.
0: А ние тук защо не? Като си я имаме кожата.
1: Ама не знаят. Ето, това е проблема.
0: Да кажем сега, убивайте бебетата в овча кожа.
1: Ами да, значи постилат се на количката, то и нещо. Дори...
0: Пигълце.
1: Ние на количката да го разхождаш, ето тук,
0: за навън, да.
1: За навънка, ето и нещо е сега лятно време, постилаш количката и бебето може даже и голо да стои отгоре и не се поти. Ама те не го знаят.
0: Няйде да им кажем и други тънкости за овчата кожа и по принцип естествената кожа.
1: Предназначение има, но...
0: Какви още?
1: Има специално...

0: хормонални обработки там за болни хора, да, като залежали, нали, пак също на три нещо лежат, нали, за...
1: А за лек използвали си?
0: Тя едно време се е използвала за лек. Едно време е било за лека.
1: Която не е обработената.
0: Да, само че не е обработената, да, се използва, тук сега е...
1: Възставни болки, изчупвания, да, нали така?
0: Да.
1: И как си го виждате бъдещето на вашия занаят?
0: А, то какво бъдеще? Ще го има.
1: Майсторът кожухар Мирослав Ников, чухме го за старите български занаяти, специално за занаята кожухарство, който се надяваме, че има бъдеще.

0: Посоките на деня.
1: Провокиране до някъде и от отминалия Еньов ден. Сега ще стане дума за това как да използваме билките и подправките в различни ястия, защото така храната става не само по-вкусна, но и по-здравословна. В това е убедена кулинарката Елена Петрелийска, която е дипломиран здравен консултант, нутриционист от Оксфорд, а също и дипломиран главен готвач. Активният и кулинарен път води началото си от участието и в първото издание на едно от най-известните кулинарни предавания в България, където е финалист. Има издадена кулинарна книга, води кулинарни курсове, както за деца, така и за възрастни. И освен това, Елена Петрелийска влага в своята модерна кухня традиционни билки и подправки. Да припомним как.
2: Аз, да си призная честно, така голям фен съм на билките като цяло. Аз знам, че всяка една билка има своето предназначение и трябва много внимателно да се използва. Тези билки, които аз харесвам, аз много простички. Например, мента, която мента обожавам в напитки, харесвам в салати, в плодови салати също така. Дори използвам тази билка, когато си правя разни кремове, тъй като в последно време взех така да пробвам и чисто както козметика, дали може да се ползват билките в козметиката и въобще да ги прилагам върху себе си. Много харесвам розмарин. Това е една билка, която безкрайно много си отива с някои видове продукти, като например картофи или пък някои

0: Зидове места. Много харесвам, например, Лайка. Обожавам Чайлд Лайка и мога да препоръчам на всички наши слушатели в момента да използват тази билка така много, защото тя много помага при различни видове проблеми, например, с стомах и въобще с разни наранявания, които е възможно да получи всеки един човек. Безкрайно много са билките, които харесвам, тази билка Лайка. Тя трябва да бъде много прецизно обработена, за да може да се слага и да се яде така спокойно в храна. Но пък сега вече напоследък стана много модерно да се ползват тези теменушки, например, които са ядливи, да се ползват много видове цветя, които можем да слагаме в най-различни ястия в модерната кухня, в фюжен кухнята. Лайката трябва да претърпи някаква обработка преди да се сложи в храна определено. Но пък, например, глухарчето или листата от глухарчето, например, те пък могат без да претърпяват никаква преработка да присъстват в нашите салати. Много видове билки, които можем да слагаме абсолютно спокойно в нашите ястия, без те да претърпяват някаква обработка преди това. Искате ли да ви кажа рецептата за тази палачинка, която ще правя? Тото пък може би хората, които слушат, биха искали да опитат от тази палачинка, но всъщност ще могат да си я приготвят вкъщи. Не да ви я казвам, правим си една абсолютно простичка смес за палачинки, която се прави от приятно мляко, брашно, аз ползвам пълнозърнесто брашно или брашно от лимец, яйца, приятно мляко, брашно, сипка сол и преди това сме задушили коприва, спанак и лапа. Направили сме ги на пюре и всичките тези продукти, които изброих, се смесват хубаво до една хомогенна смес. След което се изпържват палачинки една по една, така както стандартно знае всяка една домакиня да прави палачинки вкъщи. И след това тази палачинка, всяка една палачинка намазваме с смес от малко извара или рикота. Рикотата също е вид извара, но по-скоро италианско сирене. Намазваме с смес от рикота малко нарязан копър, малко нарязан мактанос и малко сол. С тази смес намазваме всяка една палачинка, навиваме на руло, слягаме хубаво в фолио, точно във формата на руло. Трябва да постои така малко палачинката, за да може да придобие тази форма, след което махаме фолиото, нарязваме, така че да прилича на суши върху всяко едно такова парченце, върху всяко едно руце, мини руце. А слагаме с помощта на пош или така наречения шприц по една розичка, която всъщност е смес от малко крема сирене и песто от сушени домати. Така че, мисля, че това е един великолепен вариант да закусим сутрин или пък да си направим една късна закуска. Ние, обикновените хора, използваме билки за своите болести, за да лекуваме своите болести от хилядолетия, но аз съм че има едно много важно нещо, когато прилагаме даден лек, даден такъв натурален лек към своето тяло и то е, че когато правим нещо такова, ние трябва истински от душа да се помолим този лек да ни лекува, този лек да ни помогне, този лек да бъде благословен. Така че аз пожелавам на всички тези хора, които страдат, да бъдат смели, пожелавам сила и така благословеност.
1: Кулинарката Елена Петрелийска чухме я за билките, които са не само полезни, но и вкусни, когато се съчетават правилно с храната.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: посоките на деня.
1: Така е, ще следим още информационни посоки в днешния ден. Например, тази. Синдикатите излизат на протест заради подготвените бюджетни промени с искане за отмяна на закона за държавния служител, цел изравняване на трудовите права в сектора. Националната акция на КНСБ и КТ подкрепа ще започне в 14 часа пред сградата на Министерския съвет в София. Протестът се провежда паралелно с заседанието на Тристранния съвет, на което ще бъде обсъден и проект бюджетът. Недоволството е породено и от предвидените съкращения на разходите за персонал, както и от евентуалното замразяване на доходите в администрацията. А в днешния Национален ден на безопасността на движението по пътищата в България от Института за пътна безопасност отправят апел към министър-председателя Румен Радев да използва знанията и опита им. Председателят на неправителствената организация Богдан Милчев припомня, че когато е бил директор на КАТ София, е намалил броя на загиналите при катастрофи с 40% за 2 години и половина. Денят на безопасността на движението ще бъде отбелязан в столицата днес със специална програма на площад Света Неделя, а акцент в събитието ще бъде поставен на безопасността на децата.

Ето така поставихме началото на днешния празничен Петров ден. Още веднъж честит да е празникът на всички, които почитат светите равноапостоли Петър и Павел. Честит празник на именици, на занаячи и на всички, които бяха с нас през последните 4 часа. Пожелаваме на имениците много здраве и благополучие. На всички вас, уважаеми слушатели, усмихнат понеделник и успешна нова седмица. Това са пожеланията и на колегите, с които осъществихме предаването Павел Петли, Анастасия Трайкова и Ива Сеизова. Аз съм Биляна Славчева. От мен до чуване до сряда след обед.

0: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
2: От София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Лято с Радио Благоевград.

11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет под наслов «Равни права за всички». Демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намерението намаляването на разходите за персонала и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения, искат и отмяна на заложеното урязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Сред исканията им е вместо замразяване да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителния институт.

Институт и Националната здравноосигурителна каса. Националната агенция за приходите започва засилени проверки по Южното Черноморие. Под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти, ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и заведения. Инспекторите ще извършват контролни покупки като тайни клиенти, ще проследяват реалното отчитане на оборотите и ще следят за издаването на касови бележки. Освен продажбите, проверките ще обхванат и наймането на сезонни работници, като ще се следи дали те са назначени с трудови договори и дали се спазва осигурителното законодателство. От НАП напомнят, че клиентите имат право да получават касова бележка при всяка покупка, а при нарушение могат да подават сигнал до приходната агенция. Денят на безопасността на движението по пътищата се отбелязва днес. По данни на МВР към 28 юни от началото на годината 218 души са загинали при пътно-транспортни произшествия, което е с 35 повече в сравнение със същия период на миналата година. Регистрираните катастрофи за периода са над 2900, а ранените са били над 3600 души. Камионът е аварирал тази сутрин в Кресненското дефиле. За кратко движението в района беше блокирано. Към момента преминаването на автомобили е затруднено поради засиления трафик за Гърция и струпването на автомобили. От света. Европейският съюз разглежда възможността за нов пакет финансова помощ за Украина на стойност между 30 и 45 милиарда евро, ако войната продължи и след 2027 година. Това съобщи председателят на делегацията за парламентарно сътрудничество между Украина и Европейския съюз в Европейския парламент Пека Товари. По думите му, в европейските институции вече се обсъждат механизми за гарантиране на дългосрочната подкрепа за Киев, така че след изтичането на настоящите програми да не възникне недостиг на средства. Междувременно Германия предложи предоставянето на допълнителни средства чрез механизми на НАТО в размер на около 70 милиарда евро. Прогнозата за времето. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес в цялата страна, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакват се температури от 33-38 градуса.

0: Днес ще бъде горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Така завърши емисията новини в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.

0: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
1: В следобеда на 29 юни обсъждаме важните и актуални сюжети от страната и региона. Майки подготвят протест с искане за по-високи обезщетения и адекватна държавна подкрепа при отглеждане на дете. Окръжен съд Благоевград се обяви срещу съкращаването на щатни бройки. Защо темата е важна и за магистрати, и за граждани? Ще има ли край на километричните задръствания по пътя за Гърция? На Петров ден говорим за вярата и смисъла да намериш кауза, която да те движи напред. Бъдете с предаването и с мен, Мария Благоева.

0: започваме малко след 13.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на бюджета за тази година. В същото време държавни служители ще протестират срещу предвидените ограничения на за разходите за персонал и замразяването на доходите. Освободен е вторият задържан за корупционни действия във ВИК в Несебър и Поморие. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузкия проток след договореното прекратяване на взаимните атаки между тях. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в Източна Украйна. Останете с нас!

0: Съветът за тристранно сътрудничество се събира в 14 часа, за да обсъди параметрите на бюджет 2026. Проекто законите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и за държавен бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се новопоетият дълг до края на година да надхвърли 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Още първите реакции за проектобюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август.
2: Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега. Считаме, че това увеличение, което беше споделено от 5%, реално е минимум 12,6% за най-ниските доходи за минималните прагове и достига до над 70% за ръководните длъжности.
1: Заяви Станислав Поп-Дончев от Българската стопанска камара. Синдикатите имаха друг прочит. Любослав Костов от КНСБ.
3: Доволни сме, че дигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още. Това е бюджет за 5 месеца. Се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговорим за промяна в данъците, за дигане на данък дивиденд.
1: Вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев в няколко телевизионни интервюта се опита да защити план сметката. Поред Донев това е реалистичният бюджет, а първите истински политики ще видим до година. За новините Марта Младенова.
0: От Конфедерацията на работодателите и индустриалците заявяват, че ще подкрепят проектобюджета на правителството, ако се спре индексирането на заплатите в бюджетния сектор, когато са над максималния осигурителен доход. Работодателите изискват и списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година, премахване с законови промени на всички автоматизми и ускоряване на съставянето на управленската програма на кабинета. Докато тече заседанието на Тристранния съвет пред Министерския съвет, държавни служители излизат на протест срещу предвидените в бюджета ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Те настояват за равни права за всички работещи, за осигуряване на средства за заплати и за извършването на анализ преди съкращаването на персонал, информира репортерът Даниел Инков.
4: Според организаторите, протестът е във връзка с обсъждането на закона за държавния бюджет. Те заявяват, че ще изразят несъгласие с предвидените ограничения в разходите за персонал и настояват за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд в държавната администрация. Сред основните искания на протестиращите са премахване на закона за държавния служител и въвеждането на равни права за всички работещи в администрацията, отмяната на замразяването на доходите и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличение на възнагражденията за тази и за 27 година. От КНСБ настояха да бъде извършен подробен анализ от министерства, агенции и администрация, преди да се пристъпва към съкращения. За новините Даниел Инков.
0: От КТ Подкрепа подчертават, че днешният протест не е срещу правителството и срещу отделни политически сили, а срещу, цитирам, лобито на милионерите в лицето на работодателските организации. Служители на Министерството на външните работи вече се събраха на през сградата на ведомството. Те изразиха недоволство от проекта за бюджет за 2026 и поискаха достойно заплащане. В отговор, ръководството на ведомството разпространи позиция, в която посочи, че приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите, а достойното заплащане, професионалното развитие и модернизацията на администрацията са ключови за ефективното отстояване на националните интереси на България на международната сцена. Репортаж на Мира Стефанова.
5: В тази слънчева сутрин се събрахме около стотина колеги от Министерството на външните работи, за да изразим нашата позиция за една достойна дипломатическа служба.
6: Обясни пред Българското национално радио Добрин Станев, председател на Синдиката на служителите от дипломатическата служба. Заплатите в нея са между 20 и 30% по-ниски от средните в държавната администрация.
5: Уеднаквяване на заплатите в посока тяхното увеличение, актуализиране на командировъчните средства за задграничен мандат, които трябва да се актуализират на всеки 2 години, и въвеждане на здравни застраховки за всички служители зад граница. Не е нормално българските дипломати да са застраховани, все едно са туристи. Те не са туристи, те изпълняват много важни държавни поръчения.
6: Добрин Станев потвърди, че служителите от дипломатическата служба са в постоянен диалог с ръководството на министерството. Неколкократно са поставили исканията си пред депутатите от Комисията по външна политика в парламента.
5: За съжаление, получаваме разбиране, но не и реални действия в посока правата на служителите на външно министерство.
6: Какви ще бъдат вашите следващи действия?
5: В зависимост от хода на бюджетната процедура, ние се подготвяме и за стачни действия. Продължаваме да отстояваме позицията ни, че чрез диалог и чрез преговори можем да постигнем повече.
6: По повод мирната демонстрация на служителите от Министерството на външните работи разпространиха позиция. В нея се посочва, че ръководството приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите на ведомството. Постигането на по-добро заплащане за служителите на външно министерство е и ще продължи да бъде цел, която цялото ръководство споделя и ще защитава. Се посочва в позицията на външното ни министерство. За новините, Мира Стефанова.
0: Ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп. Парите са открити в чанта в служебния автомобил на дружеството, с който се е придвижвал минути след получаването им. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също беше задържан, е освободен, защото към момента няма данни да е съпричастен към престъплението. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
7: За услуга, която се плаща на гише и струва 50 евро, частен собственик в село Кошарица е платил подкуп от 8000 евро, за да включат имота му към ВИК мрежата. При претърсване в дома на задържания ръководител на ВИК Несебър е открита сума от 33 000 евро и бележник с имена. Слушаме началникът на икономическа полиция в Бургас Асен Фортунов.
8: Лицата са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума. Това е 8000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. Да, парите са обработени.
7: Какво е намерено в дома на Свилен Станчев, посочва наблюдаващия делото прокурор Андрей Червеняков.
9: Да, касае се за парични суми, касае се за имена. Ще допълня, че се касае и за техническа документация, която е намерена в въпросния дом на Станчев. И по лично мое мнение, тя няма място там. Сезирана е комисията за противодействие на незаконно придобито имущество. Те осъществяват тяхната паралелна дейност.
7: Също Свилен Станчев е повдигнато обвинение за получаване на подкуп, като наказанието за това престъпление е 6 години лишаване от свобода. Окръжната прокуратура в Бургас е поискала съда да наложи и постоянна мярка за държане под стража за извършителя. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Слушате обедния осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат утре в столицата на Катар, Доха, за да обсъдят спора за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
10: Планираните за утре разговори в Катар идват след размяната на огън близо до Ормузкия проток през последните няколко дни. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 11 дни, но вече беше застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната. Иран предупреди, че нарушенията на примирието ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси. Оман и Иран проведоха първата среща на съвместния комитет за Ормузкия проток в Маскат, съобщи ФЕКС, иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади. Той заяви, че са обменени мнения за суверенните права на държавите от Персийския залив, както и за бъдещото управление на пролива въз основа на временното споразумение, подписано този месец от Техеран и Вашингтон. Поради продължаващите боеве между израелските сили и подкрепената от Иран Хизбула в Южен Ливан, рамковото споразумение, подписано в петък между Израел и Ливан, целящо да проправи пътя към траен мир, също изглеждаше нестабилно. Лидерът на ливанската групировка отхвърли споразумението и обвини правителството в Бейрут в подкопаване на суверенитета на Ливан. Споразумението няма да бъде прието, тъй като не гарантира правата на Ливан, заяви председателят на ливанския парламент Набих Бери, съюзник на Хизбула. Междувременно израелската армия заяви, че ударила 200 метров тунел, използван от Хизбула в Южен Ливан, който според нея съдържа стотици оръжия. За новините Елизабет Гогова.
0: Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в новите руски територии, т.е. в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Това заяви руският президент Владимир Путин в интервю за руската държавна телевизия. Според него, в условията на катастрофален дефицит на личен състав в украинската армия, властите в Киев смятат, че това може да е спасителен вариант за тях. Спасяването на киевския режим обаче не влиза в нашите планове, заяви Путин. Той беше категоричен, че Русия ще продължи

0: напредва по фронтовата линия, независимо от предложенията на Украина. На съвещание с членовете на правителството и ръководителите на компаниите Газпром, Роснефт и Лукойл, президентът на Русия обеща, че производството на горива в страната ще се повиши през следващия месец, за да се компенсира недостигът на определени марки бензин.
1: Известно е, че най-големите нефтопреработвателни заводи работят на максимума на възможностите си. Задействане и потенциалът на средни и малки предприятия. Съкратени са сроковете на текущите ремонти, а плановите са отложени за по-късно. Още през юли, според прогнозите, производството на основните видове горива трябва да превишат показателите за юни.
0: През последната седмица недостигът на горива в Русия, която е третият по големина производител на суров петрол в света, доведе до административни ограничения в продажбите в над 20 региона. И още теми от чужбина. Очаква се днес основният претендент за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам да представи икономическата си програма. Това ще е първата му голяма реч, откакто обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбаристите след оставката на Кир Стармър. Информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: От лагера на Анди Бърнам посочиха, че бившият кмет на Манчестър ще използва леща си, за да пледира за радикално децентрализиране на властта и парите от Уайтхол. Дългогодишен поддръжник на децентрализацията, Бърнам ще представи планове за стимулиране на икономически растеж, като даде на регионалните кметове по-голям контрол върху социалните жилища, социалните помощи и образованието. Такава програма би била в съответствие с възгледите, които той излага в книгата си Head North, отправен на север. В книгата Бърнам пише, че настоящата система е довела до това регионалните лидери да коленичат пред Уестминстър и призова за по-балансиран подход, при който на общините и кметовете също са раздадени карти за игра. Ако Бърнам остане единственият кандидат за лидер на лейбъристите, реща му ще бъде точно 3 седмици преди да влезе на Даунинг Стрийт. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В обедния осведомителен бюлетин отново към темите от нашата страна. Днес отбелязваме деня на безопасност на движението по пътищата. Акцент тази година е опазването живота и здравето на децата. По данни на МВР към 28 юни, 218 са загиналите от началото на годината при катастрофи у нас или с 35 души повече в сравнение със същия период на 2025. Трима адвокати вече инициират дело срещу държавата заради лошите условия по пътищата в България. В иска си те ще настояват да се оправят опасните участъци и да се направи оглед на цялата пътна инфраструктура. Председателят на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата Марта Петрова каза, че всеки отговаря за собствените си действия, когато е на пътя.
3: Винаги да използваме нашия разум, нашия интелект, нашата мисъл, която да ни подпомага да бъдем по-защитени, да бъдем отпочинали, да бъдем етични, да бъдем концентрирани, да контролираме емоциите и импулсите си така, че да бъдем една по-добра версия на себе си, когато сме на пътя.
0: Марта Петрова допълни, че превенцията на катастрофи е въпрос, засягащ цялото ни общество. Православната църква почита светите апостоли Петър и Павел. Паметта им се отбелязва в един и същи ден като символ на единството на църквата. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
4: Предстоятелят на храма, свети апостоли Петър и Павел, отец Арсений Канилов, припомни, че двамата апостоли са най-ревностните проповедници на Христовото учение. В православната църква ги наричат първовърховни апостоли.
5: Но те са първовърховни не защото са първи сред апостолите, защото техният труд е допринесъл много за разпространението на вярата.
4: Свети Петър е един от 12-те апостоли и първият призован от Христос.
5: Христос казва: Петре, това, което означава името му камък, скала от гръцки, ти си Петър и на този камък ще построя църквата си. Има се предвид на тази силна вяра в Христос.
4: А свети Павел, макар да не е сред 12-те, след своето обръщане се превръща в най-ревностния проповедник сред езичниците. Днес завършва Петровия пост за християните, които по традиция ще почетат двамата първовърхови апостоли с молитва и участие в богослужение.

0: времето. За новините Виктория Тодорова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Световното първенство по футбол зад океана продължава с още мачове от първата елиминационна фаза. Тази вечер играят Бразилия и Япония от 20 часа и Германия-Парагвай от 23:30. А от 4 часа след полунощ ще двубоят Нидерландия-Марокко. Тимът на Канада, един от домакините на турнира, е първият осмина финалист след победа на неутрален терен в Лос-Анджелис над Южна Африка с 1-0. И една оставка сред отпадналите в груповата фаза. Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Ал-Мисхал напуска поста, като се аргументира с разочароващото представяне и се извини. Ал-Мисхал ръководеше футбола в монархията 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинството на Мондиала през 2034 година. След по-малко от час започват двубоите от основната схема при мъжете и жените на откритото първенство на Великобритания по тенис. Днес на корта излизат Яник Синер срещу Миомир Кецманович, Данил Медведев срещу Марин Чилич и Новак Джокович срещу Ву Ибин. При жените победителката в Ролан Гарос Мира Андреева излиза срещу Магда Линет, а водачката в схемата Арина Сабаленка играе с Теодора Костович. Утре стартира и Григор Димитров. Той е с Уайлд Карт и ще срещне в първия кръг австралийца Дейн Суини. В обновената ранглиста Димитров се изкачи с 18 места и е 146-ти. При жените най-напред от българките е Виктория Томова, която отпадна в квалификациите на Уимбълдън. Тя е 174-та. Лидери са Синер и Сабаленка. Калояна Налбантова не успя да спечели титлата на международния турнир по бадминтон в американския град Фулъртън с награден фонд 250 000 долара. На финала тя отстъпи пред втората в схемата Лине Кристоферсен от Дания с 1-2 гейма. През тази седмица Налбантова ще участва и в турнира Канада Open в Маркъм и в първия кръг в сряда среща Шуо Юнсун от Тайван. А в плуването беше подобрен още един рекорд. Американката Гречен Уолш направи поправка на върховото постижение в спринта на 50 метра свободен стил, след като на състезание в Рим записа 23 секунди и 55 стотни.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Около 12 часа температурите в по-голямата равнинна част от страната достигнаха и надвишиха 30 градуса, като най-високи към този момент са в Свищов, Русе, Сливен, Карнобат и Ямбол – 33-34 градуса. По Черноморието температурите са между 28 и 32 градуса. В София температурата вече е 29 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще се понижава, но ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Съществена промяна на температурите няма да настъпи. Максималните в повечето места ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. По Черноморието днес след обяд и утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Тракия в участъка от 33 до 40 км посока Бургас е ограничена скоростта на движение до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 76 до 75 км посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 78 до 79 км посока Кулата е ограничена активната лента.

движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена спирната лента в посока Капитан

0: скоростта е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Тристранният съвет ще обсъди параметрите на бюджета за тази година. В същото време държавни служители протестират срещу предвидените ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Освободен е вторият задържан за корупционни действия във ВИК в Несебър и Поморие. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузкия проток. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Очаквайте. В следобеда на 29 юни обсъждаме важните и актуални сюжети от страната и региона. Майки подготвят протест с искане за по-високи обезщетения и адекватна държавна подкрепа при отглеждане на дете. Окръжен съд Благоевград се обяви срещу съкращаването на щатни бройки. Защо темата е важна и за магистрати, и за граждани? Ще има ли край на километричните задръствания по пътя за Гърция? На Петров ден говорим за вярата и смисъла да намериш кауза, която да те движи напред. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс на таланта си.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Управляващи, синдикати и работодатели ще обсъдят на заседание на Тристранния съвет проектобюджетите на държавата, общественото осигуряване и на здравната каса. Основните критики срещу план сметката за тази година са насочени към очаквания свръхдефицит от 5,7%, както и към задължението държавните служители да плащат част от осигуровките си още от месец август. Екатерина Николова с подробности.
1: Работодателските организации са срещу увеличаването на максималния осигурителен доход и изравняването на минималните осигурителни прагове с минималната работна заплата. Синдикатите настояват, ако държавните служители плащат осигуровките си, да получават в замяна клас прослужено време и да могат да имат втори трудов договор. Бюджетът за следващата година е с рекордно ниво на разходите от близо 57 милиарда евро. От 1 август е предвидено увеличение на акцизите на тютюневите изделия, както и поскъпване на винетки с 30 на 100. След като бъде обсъден на тристранка днес, се очаква бюджетът да бъде прият от Министерския съвет в сряда и внесен в Народното събрание за гласуване. За новините е Екатерина Николова.
0: Днес е националният ден на безопасността.

0: скоростта на движението по пътищата. В различни точки от страната са организирани събития под наслов «В името на живота» и с фокус върху превенцията на катастрофи, обучението и споделената отговорност на всички участници в движението. През целия ден на площада пред столичния храм Света Неделя се провеждат демонстрации на специализирана техника и спасителни дейности, а за най-малките са предвидени образователни игри. 12-годишно момиче и полицай от Перник предотвратиха тежка катастрофа и спасиха животи на автомагистрала Струма, информира кореспондента ни Елената Макярска.
1: Около 12 часа вчера жена изпаднала в безсъзнание, докато шофира автомобил. С нея в колата, която продължавала да се движи, пътувал и 12-годишната й дъщеря. Момичето запазило хладнокръви, докато държало волан и се опитвало да контролира автомобил, успяло да се свърже с телефон 112 и да обясни ситуацията. Последвала незабавна координация между детето, дежурните служители на второ районно управление и областната дирекция на МВР в Перник. Полицейските екипи незабавно потеглили към мястото, а малката пътничка направила това, което много възрастни биха се затруднили да направят, овладяла ситуацията, извела колата в аварийната лента и успяла да я спре, натискайки старт-стоп бутона. Паралелно с действията на момичето, служителите на МВР подготвили и аварийна реакция, готови да рискуват собствената си безопасност, за да предотвратят възможна трагедия. След спирането на автомобила, медицинските екипи поели грижата за майката. Жената била транспортирана в болница, където лекарите установили, че получила инсулт и започнали лечение. От Перник, Елена Макярска.
0: Сухи бали сено горяха на метри от затворена бензиностанция в Благоевград. Огънят е възникнал около 4 часа тази нощ. Благодарение на бързата реакция на пожарникарите, пламъците са потушени без да засегнат бензиностанцията, която е в съседство на стопанския двор, където се намират балите. Разследват се причините за инцидента, като не се изключва и умишлен палеж. Нанесени са само материални щети. От света. Съединените щати и Иран са се договорили да преустановят взаимните удари. Планират среща в Катар във вторник за по-нататъчни преговори, съобщиха американски медии, позовавайки се на висши американски служители. Договорката идва след поредица от взаимни удари между двете страни, въпреки крехкия меморандум за разбирателство от 17 юни. Продължават отчаяните усилия на спасителните екипи да открият още оцелели от двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела миналата сряда. 33 души са били извадени живи от развалините през изминалия уикенд. Сред тях са и две 11-годишни момчета. Те бяха спасени от срутени сгради в рамките на няколко часа. В неизвестност са около 46 000 души. Затова очакванията на властите са, че броят на загиналите ще се увеличава. На 29 юни Православната църква отбелязва един от големите летни празници – Петров ден. Той е посветен на светите апостоли Петър и Павел. Празникът е сред най-почитаните в българския народен календар и традиционно се свързва с началото на жътвата и края на пролетните земеделски трудове. Слушаме отец Петър от църквата Въведение Богородично, Благоевград.
2: Светеца, на който се ти си посветен и твоето име ти е дадено, и ние вярваме, че той става неизменен твой покровител през целия живот. В това размирно време всеки вярващ човек си пожелава мир, защото светът още от Христос е винаги бленувал за мир.
0: Отец Петър от църквата Въведение Богородично, Благоевград. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте новините в един следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Часът е 13:09 минути. Започва Сюжети от деня, предаването, в което до 16 часа ще бъдем заедно с важните новини, интересните истории, разговорите, които си заслужава да чуем, и разбира се, с хубава музика. Сутрешното бързане вече зад гърба ни. Работният ден е в разгара си, задачите са подредени и сега можем да забавим темпото и да обърнем внимание на всичко важно, което се случва около нас, в страната, в нашия регион, в живота ни. Денят ни поставя и едно сериозно изпитание – жегата. Синоптиците предупреждават за горещини, които изискват повече внимание и грижа. Затова и нашата препоръка е да приемате повече течности, да стоите на закрито и да бъдете в нашата компания. През следващите 3 часа ще проследим важните събития от деня, ще разговаряме по темите, които вълнуват обществото, ще обърнем внимание на случващото се в нашия регион и ще ви срещнем с интересни събеседници. Благодарим, че избирате да споделите следобеда си с нас, независимо дали сте в офиса, зад вулана, у дома или на път. Започват Сюжети от деня. Днес ще говорим за решенията, които определят бъдещето, както на институциите, така и на всеки от нас. Ще започнем с съдебната система. Окръжният съд в Благоевград се обяви срещу намерението за съкращаване на щатни бройки. Какви ще бъдат последиците и защо магистратите настояват позицията им да бъде чута? В студиото очакваме съдията Нас Иванов. След това ще обърнем внимание и на една тема, която засяга хиляди български семейства. Под мотото «Майчинството не е милост», майки излизат на протест с настояване за по-високи обезщетения и по-адекватна държавна подкрепа при отглеждането на дете.

повече по темата ще научим от латинка Павлова. Лятото носи със себе си и традиционните изпитания по пътя към Гърция. Километрични задръствания отново изнервят пътуващите, кога ще има реално решение. За организацията на движението, обходния път на Кресна и завършването на автомагистрала Струма ще разговаряме с областният управител на Благоевград Васил Трендафилов. Ще насочим поглед и към развитието на Сандански, един от най-привлекателните градове в региона, а и в страната. Как да се намери баланс между инвестициите, опазването на зелените пространства и необходимостта от ясен общ устройствен план? По тези въпроси в студиото ще разговаряме с общинския съветник Ивелин Терзийски. Днес отбелязваме Петров ден, празник, който ни напомня за силата на вярата и на добрите дела. Ива Сизова ще ни срещне с Яница Домощиева, превърнала в своя лична кауза изграждането на храм в разложкото село Долно Драглище. История за надеждата, вярата и силата да вдъхновяваш. И разбира се, ще следим какво ни подготвя времето. На фона на опасно високите температури ще чуем прогнозата на Анастасия Кирилова, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Останете с нас до 16 часа. Освен актуалните новини и интересните разговори, сме ви подготвили много хубава музика. Музикален редактор днес Анастасия Трайкова, звукорежисьор на програмата Емилия Маринова, аз съм Мария Благоева. От всички нас, спокоен и прохладен следобед, уважаеми слушатели!

0: твоя час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: слушайте БНР Топ 20. БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Сюжети от деня
2: по Радио Благоевград.
4: Темата, с която започваме днес, е важна не само за хората в съдебната система, а за всеки, който очаква бързо и достъпно правосъдие. Преди дни административният ръководител на окръжен съд Благоевград съдия Петър Узунов изпрати писмо до медиите и до Висшия съдебен съвет, в което той и магистратите изразяват категорично несъгласие с решението за съкращаване на съдийски щатни бройки в окръжните съдилища. Според тях подобни кадрови промени са направени без достатъчна обосновка и без задълбочен анализ на последиците. В позицията се поставя и въпросът дали орган с изтекъл мандат следва да взема решения с толкова дългосрочен ефект върху съдебната система. Доколко тези опасения са основателни, какво всъщност означава едно съкращаване на щатни бройки и как подобни решения ще се отразят на хората, които търсят справедливост, по тези въпроси ще разговаряме сега с съдия Атанас Иванов. Той е съдия в районен съд Благоевград, командирован в окръжен съд Благоевград. Здравейте, господин Иванов. Благодаря, че приехте поканата ни за разговор.
5: Добър ден, здравейте.
4: Съдия Иванов, преди дни административният ръководител на окръжния съд в Благоевград изпрати писмо до медиите и Висшия съдебен съвет, с което заяви несъгласие с политиката на кадровия орган. Поводът е съкращаване на съдийски щатни бройки в окръжните съдилища в страната. Защо темата е важна не само за магистратите, но и за обществото, за обикновените граждани?
5: Темата е важна, защото кадровата обезпеченост обославя развитието и дейността на съответния орган в случая на окръжен съд в Благоевград. Този въпрос беше поставен месец ноември 2025 година отново на дневен ред при предишното назначаване на младши съдии, но тогава, слава Богу, успя да се получи положението да се запазят двата щата. Сега отново на дневен ред стои въпроса за скъщаването на двата щата. И с оглед днешното решение на извънредния пленум на ВСС тази сутрин, двата щата вече са

0: закрит и покажен съд Благоевград и са предоставени за разкриване на младши съдии. Тук стои въпроса за кадровата обезпеченост. Нарушен е закона, защото липсва планиране при обявяването на конкурси за младши съдии, което след време, както е в настоящия случай, след изтичането мандата на младшите съдии, стои въпроса за тяхното назначаване в съответния орган на съдебната власт. По принцип това са районните съдилища. Но поради липса на щатове свободни в районните съдилища, се налага тази мярка за закриване на окръжни щатове. Но тук стои въпроса. След като е обявен конкурс за свободните щатове в окръжен съд Благоевград, защо се взимат превисяща процедура тези щатове и отиват в районните съдилища? Тук се засягат интересите на магистратите, защото магистрати с опит, с очаквания за развитие, се осуетява възможността за развитие, защото тези щатове вече са закрити. Превисяща процедура. За обществото. Обществото иска спазването на закона да се случва, но в случая орган на съдебната власт или Висшия съдебен съвет не спази закона. Законът е ясен как да се процедира при наличие за нужда за разкриване на щатове, нужда за назначаване на младши съдии, нужда за развитие на съответния орган на съдебната власт, как се процедира при висящи конкурси за провеждане и за повишаване на магистрати, но тук законът беше нарушен. Въпросът за принципа на правовата държава стои.
1: Ще поговорим и за това, но само още един акцент в посока какви биха били реалните последици за работата на окръжните съдилища при такива съкращения. И как това ще рефлектира върху обикновените граждани, които наистина очакват бързо правосъдие?
0: Съкращаването на два щата означава двама съдии няма да бъдат назначени в окръжен съд. Това означава, че един въззивен състав увисва. Два първоинстанционни състава увисват. Увеличава се броя на делата на останалите съдии и без това системата е претоварена от дела, което ще ограничи достъпа до правосъдие. Сега трябва да отбележим и другото, че делата неимоверно растат поради икономическата обстановка в страната. Предстои края на месеца да влезе електронния регистър за несъстоятелните физически лица и в този смисъл се очакват и нов брой големи дела с оглед личния фалит на физическите лица. Всяко едно действие на районния съд във връзка с закона за фалита на физическите лица ще бъде обжалвано пред окръжен съд. Това са нов брой дела, които ще задъстят системата, защото показателно е, когато се въведе нов институт, докато се детайлизират нещата и всеки иска да пробва и се заливат съдилищата с всякакви искания за защита. Достъпът до правосъдие ще бъде ограничен, защото по-малко на брой дела, по-малко на брой съди, ще разглеждат повече на брой дела.
1: Съдия Иванов, може ли съвсем така ориентировачно да дадете пример колко дела се възлагат или стоят на бюрото на един съдия като натовареност, за да може да добием още повече представа колко сте натоварени?
0: Ако ги сумираме първоинстанционни, въззивни дела, разбирайте, и частни, общи, един съдия месечно взима около 30-35 дела.
1: Което е внушителна бройка.
0: Внушителна бройка, защото всичко това минава през зала, трябва да се постановяват актове и има и висящи дела от предходния месец. Това е постъпление за всеки месец на един съдия.
1: В писмото, което беше изпратено и до медиите, се поставя въпроса за легитимността на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат. Смятате ли, че подобни кадрови решения трябва да бъдат оставени на новия състав на Висшия съдебен съвет?
0: Въпросът за легитимността стои, и то не е само за Висшия съдебен съвет, и за други органи на съдебната власт. Мандата от римско време е познато като една поръчка. Това е официално възлагане, пълномощие или правомощие на орган за осъществявано определени задължения или задачи с фиксиран срок. Принцип в правото държава

0: е, когато държавен орган да му се възлагат функции, тези са да бъдат за определен срок. Това е мандатността. В случая, нашия Висш съдебен съвет е изтекал мандат повече от 4 години. 2022 октомври месец бях изтече мандата на Висшия съдебен съвет. Той продължава да действа. Въпросът за легитимността стои, защото съгласно Конституцията, член 111, алинея 3, възлага възможност за продължаване на мандат на Министерския съвет. Има определени хипотези, когато и Народното събрание може да бъде възобновен мандат и да бъде продължен. За другите органи Конституцията не предвижда такива възможности. Особено за Висшия съдебен съвет. И след като е изтекал мандата на Висшия съдебен съвет, той може и да правораздава. Да осъществява управление и контрол на съдебната власт. С решение на Конституционния съд, с оглед възприемане на примат на принципа за непрекъсваемостта на държавното управление, се даде възможност чрез инспектората на ВСС да продължи да осъществява своите функции до избирането на нов. По аналогия, ВСС, взимайки повод от това решение, възпроизведе в свое решение, че може да продължи да осъществява своите функции до избирането на нов Висш съдебен съвет. Но има едно решение на Съда на Европейския съюз, касаещ правомощията на инспектората на ВСС, който каза, че без Конституцията да е предвидил възможност за какво да се случва след изтичането на мандат или в закон, то този орган е нелегитимен. Ако следваме аналогията за решението на Висшия съдебен съвет, по аналогия на решението на Съда на Европейския съюз, които решения са задължителни за всички органи и за съда, то Висшия съдебен съвет не може да осъществява своите правомощия до избора на нов. Има и друг принцип в в Конституцията, че един принцип не може да отнема, да ограничава и да ли пренебрегва друг принцип. В случая Конституционният съд на плоскостта на принципа за неопределеност, за непрекъсваемост на мандата и принципа за мандатност даде приоритет на принципа на прекъсваемост, но този принцип, за разлика от принципа за мандатността, е имплицитно възложен в Конституцията. Така че не би следвало орган с изтекал мандат да взима решения, които отношения ще имат трайно отражение в напред във времето.
1: Очаквате ли това решение да бъде преразгледано?
0: Доколкото познавам развитието в съдебната система вече 25 години в районното прераздаване, не се е случвало при такива кадрови въпроси Висшия съдебен съвет да е преразглеждал своята позиция. Още повече виждаме и какво се случва на политическия терен с ограничаване възможностите, бюджетните възможности на съответните органи поради икономическото състояние, което се намира държавата, а това е свързано и с ресурси, закриването на щат, предоставянето на друг щат, този щат на други органи на съдебната власт. Едният финансов ресурс отива към този орган. За да се разкрие нов щат сега, ще трябва да се предвиди ново пари в бюджета. А бюджета вървиме към съкращение. Така че аз не съм оптимист, че и да бъде преразгледан, ще има положителен резултат това решение.
1: Потърпевши ще бъдат гражданите.
0: Освен магистратите, които участват в конкурси и чакат дълги години развитие в системата и израстване, ще бъдат потърпевши гражданите, защото принципа за разумен срок ще се наруши, достъпът до правосъдие ще се наруши, ще се забавят отново делата, ще се увеличат делата за бавно правосъдие.
1: Но реалностите са такива. Един последен въпрос, съдия Иванов, ако кадровата политика в съдебната система продължи в такава посока, какви рискове виждате в дългосрочен план?
0: Достъпът до правосъдие, както казахме, ще бъде ограничен. Принципа на правовата държава остро така е нарушен, защото незаконът е водещо в управлението на съдебната система,

0: гражданите ще получат по-бавно правосъдие, ефективно правосъдие може няма да получат, защото с цялото им уважение към младите колеги, но сега се дава приоритет на младите, неопитните, а тези, които са с опит и чакат дълги години израстване, с опит правораздаването, ние ги неглижираме, те не могат да израснат, да развиват правосъдието, а им ограничаваме тази възможност, имайки щатовете. Така че не са светли изгледите напред да се развиват нещата положително, при положение, че не сме в рамките на закона.
1: Разбрах ви. Благодаря за този разговор. Той е с продължение. Уважаеми слушатели, гост при нас, съдия Атанас Иванов, съдия в районен съд Благоевград, командирован в окръжен съд Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
5: Вашата доза джаз за всеки момент.
6: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Днес е Петров ден и тъкмо заради това ще отделим време за разговор за вярата и смисъла да намериш кауза, която да те движи напред. Яница Домощиева превърна в кауза изграждането на храм в разложкото село Долно Драглище. Как само за 3 години доброволци вдигнаха нов дом на вярата и за освещаването му на 11 юли от митрополит Серафим, разговаря Ива Сизова с един от двигателите на начинанието Яница Домощиева. Нека чуем сега.
3: За мен това е изключително вълнуващ момент. Когато се върна 3 години назад, честно казано, не съм вярвала, че ще успеем да направим толкова много. В началото целта ни беше да помогнем за базовото довършване на храма, но с времето нещата надминаха дори нашите очаквания. Щастлива съм, защото това е принос към хората и към обществото. Радвам се също така, че мога да дам пример на децата си, че човек трябва да оставя след себе си нещо добро и трайно. И вярвам, че освен за собственото си благополучие, всеки от нас трябва да намира време и сили за каузи, които обединяват хората и оставят следа. И тук е момента, ако ми позволите, искам специално да благодаря на моя баща, който постави началото на това дело. Преди вече повече от 17 години, през всичките години беше двигател и опора. Неговата вяра, че храма ще бъде завършен, а така през тези последни 3 години ми даваше сили и на мен да продължавам напред. Също така от сърце благодаря на всички дарители и самишленици. Ние може да сме били така двигателя на процеса, но без хората, които повярваха в каузата, помогнаха и се обединиха около нея, днес нямаше да водим този разговор.

0: отговор. Това е общ успех и доказателство колко много може да се постигне, когато хората действат заедно.
1: Като се върнете в тези три години, кое беше най-трудното?
0: Истината е, че всеки един етап беше изключително предизвикателен за нас. Най-трудни бяха строителните дейности вътре. И във всеки един етап имаше някакви предизвикателства, които се налагаше да преодоляваме, но винаги се намираше начин. Да, може би помощ по някакъв начин и отгоре. Така че винаги имаше някакви предизвикателства. Не мога да кажа, че беше лесно или че нещо ни е било лесно, а пък друго ни е било много по-трудно. Просто е процес и в процеса, когато се работи, е трудно.
1: Как изглежда днес храма? Опишете ни го.
0: В момента днес все още активно се подготвяме за освещаването на храма. Продължават и последните строителни дейности. Облагородяват се площите около самия храм. Полагаме стъпала, камени, настилки, плочки. Миналата седмица всъщност поставихме и дограма в предверието, с което храмът е разширен с още 30 квадратни метра и вече е с обща площ близо 130 квадратни метра, което е така значителна големина за такъв храм. Вътре храма е напълно подготвен за освещаване. Поставена е иконостаса с иконите, красивите полулеи, осветлението. Обзавеждането е налично. Около една трета от храма е вече изографисана. Всичко необходимо, което се изисква от Неврокопска митрополия за освещаването, е осигурено. Разбира се, винаги има какво да се докупи, какво да се направи в последствие, но за самото освещаване мисля, че сме повече от готови. Предстои в последствие да се дооблагороди двора, който е доста голям. И може би закупуване на допълнителна църковна утвар за конкретни събития, дали ще бъдат кръщанета, сватби, съответно корони и така нататък. Но това са вече неща, които могат да се докупят и в процес, нали, когато храмът е отворен. Най-важното е, че сега сме готови за освещаване.
1: Само за 3 години действително постигнахте много. Аз, като съм разговаряла и с вас по време на изграждането на храма и по време на всички благотворителни кампании, които правихте, наистина си е голямо постижение за 3 години да се вдигне този храм.
0: Така е, наистина. Връщайки се назад и чак не мога да повярвам. Много съм развълнувана, защото онзи ден, понеже всеки един етап съм го заснела, имам видеа, имам снимки и се опитвах така да подготвя един клип за нашата Facebook страница, за да се види всъщност през какви етапи, през какво сме минали. Може би над 2 часа съм разглеждала снимки от галерията. И връщайки се назад, си спомних и още много моменти, през които сме минавали. Огромен е положения труд, но сега самата радост, която изпитваме всъщност от момента на освещаване, е невероятна, така че всичко си заслужаваше.
1: Да, когато има желание, когато има вяра, сякаш наистина нещата се случват. Какъв е вашия апел към хората?
0: Аз казах и преди малко, че най-важно е и вярвам, че освен собственото си благополучие, всеки от нас в този живот трябва да намира време и сили за каузи, които му, ако мога да кажа, кликват, нали, откликват му, каузи, в които може да бъде полезен с уменията, които има, и каузи, които го карат да се чувства самия той значим, защото тогава той може да постигне много повече и да даде на останалите и неговата енергия да бъде зареждаща, така че с примера, повече хора да се въвличат. Дали ще бъде кауза за храм, дали ще бъде кауза за дечица, да се събират средства, дали ще бъде кауза да почистиш природата. Всяка една кауза е значима в днешно време. Апелирам хората да търсят тези качества в себе си и съответно да допринасят и за благополучието на останалите, не само за собственото си. учи.
1: И накрая да поканим нашите слушатели кога, къде ще се случи събитието.
0: Каня всички ваши слушатели, каня и вас специално, Ива, да споделите този празничен ден с нас на 11 юли, събота, в село Долно Драгище. Понеже церемонията тя ще бъде доста дълга, започва рано от 6 часа, но официално от 9.30 имаме час за официалното освещаване на храма и между 11-11.30 часа ще започне тържествената литургия. Така че ще се радваме да бъдете наши гости.
1: Неврокопският митрополит Серафим също ще...
0: Разбира се, да. Той е човекът, който ще благослови храма и ще го освети. И всъщност ще бъдем свидетели на нещо, което скоро в нашия край не се е случвало. Така, ново за всички хора, ще бъде интересно, предполагам, така че заповядайте.
2: Чухме Яница Домощиева, превърнала в кауза изграждането на храм в разложкото село Долно Драглище. Той ще бъде осветен на 11 юли от митрополит Серафим. Разговорът направи Ива Сеизова.

14 часа новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Националната агенция за приходите започва засилени проверки по Южното Черноморие. Под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти – ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и заведения. Инспекторите ще извършват контролни покупки, като таен клиент ще проследяват реалното отчитане на оборотите и ще следят за издаването на касови бележки. Освен продажбите, проверките ще обхванат и наемането на сезонни работници, като ще се следи дали те са назначени с трудови договори и дали се спазва осигурителното законодателство. По участъците от републиканските пътища, които водят към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движението, по-бързо и удобно пътуване на всички, които са тръгнали за ваканция към Черноморе и морските курорти в съседна Гърция. Информацията е на Агенция Пътна инфраструктура. Европейският съюз разглежда възможността за нов пакет финансова помощ за Украйна на стойност между 30 и 45 милиарда евро, ако войната продължи и след 2027 година. В европейските институции вече се обсъждат механизми за гарантиране на дългосрочната подкрепа за Киев, така че след изтичането на настоящите програми да не възникне недостиг на средства. Междувременно Германия предложи предоставянето на допълнителни средства чрез механизми на НАТО в размер на около 70 милиарда евро. От 6 часа на 30 юни до 6 часа на 2 юли ще бъде проведена ежегодната планова профилактика на водоснабдителната система Чакалица в Благоевград. В рамките на ден

0: Дейностите ще бъдат извършени почистване и дезинфекция на съоръженията, както и подаване на вода с повишена концентрация на хлор. От дружеството уточняват, че водоподаването няма да бъде прекъсвано по време на профилактиката, въпреки това водата няма да бъде годна за питейно-битови нужди. Мярката ще засегне жителите на Благоевград и селата Дъбрава, Белополе, Покровник, Рилци, Изгрев, Еленово, Горно Церово, Делвино, Маролево и Горно Хърсово. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес в цялата страна, съобщиха от Националният институт по метеорология и хидрология. Очакват се температури до 38 градуса. В следобедните часове над Източна България и планинските райони ще има незначителна купеста облачност. Утре отново се очаква горещо време с температури до 39 градуса. От утре, 30 юни, в Благоевград се затваря за движение улица Васил Мечковски в участъка от сградата на Съдебната палата до кръстовището с улица Переточев, причината – ремонт на водопроводната и канализационната мрежа. С тази информация завършиха новините в 2 следобед.
1: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден отново, уважаеми слушатели. Вие сте с сюжети от деня, следобедното информационно-музикално предаване на Радио Благоевград. И в следващия час ще ви предложим разговори по важни теми и, разбира се, хубава музика. Лятото е в разгара си, а с това и голямото пътуване към южната ни съседка. Километричните задръствания по пътя за Гърция отново поставят на дневен ред въпроса кога най-после ще има трайно решение. Какви мерки се предприемат в краткосрочен план, докъде стигне изграждането на обходния път при Кресна и кога може да очакваме завършването на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. За всичко от това си говорим сега с областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов. Здравейте, господин Трендафилов, благодаря, че приехте нашата покана за разговор.
3: Здравейте на вас и на вашите радиослушатели.
2: И това лято пътят към Гърция отново се превърна в изпитание за хиляди шофьори. Километрични колони, часове чакане и вечният въпрос. Кога най-накрая ще има трайно решение?
3: Значи, провеждат се регулярни срещи между институциите с цел подобряване на пътно-транспортната обстановка в района и предотвратяване на предпоставки за тежки инциденти. Анализът на институциите показва, че за миналата година набелязаните мерки са били адекватни и са допринесли за по-спокойно преминаване на засиления пътник по поток, но на всички ни е ясно, че натоварният трафик към КП Кулата през летните месеци е проблем, който се дължи на съвкупност от фактори. Това са засиления туристически поток, транзитното движение, както и ограниченията в пропускателната способност на пътната инфраструктура. Това е въпрос, който не може да бъде решен с една мярка или от една институция. Генералното решение на проблема е обходният път на Кресна, който се очаква да облегчи значително трафика. В краткосрочен план обаче най-важни са добрата организация на движението, постоянната координация между институциите, своевременно регулиране на трафика от страна на МВР и информирането на пътуващите. Иначе, именно върху тази мерки е насочена работата през активния летен сезон.
2: Господин Трендафилов, каква е актуалната информация за изграждането на обходния път при Кресна? На какъв

0: етап е строителството? Ще бъдат ли спазени всички срокове?
1: Да, както казах вече, изграждането на обходния път на Кресна е ключов елемент от завършването на автомагистрала Струма и от изключително значение както за безопасността на движение, така и за облекчаване на трафика. Като областен управител следя развитието на проекта и подкрепям всички действия, които ще ускорят неговото изпълнение. С цел извлеждане и облекчаване движението, преминаващи през град Кресна, в момента се изгражда обходът на град Кресна, част от лот 3.2.2. Строителството на обхода започна на 27 ноември миналата година за откриване на строителна площадка, определяне на строителни линии и ниво на строежа. Извършено е разчистване на строителната площадка. Към настоящия момент строително-монтажните работи се изпълняват по всички виадукти, селскостопански пресичане и водотоци в участъка. Отбелязва се значителен напредък при виадуктите, като на едно от съоръженията вече се извършва монтаж на греди, а на останалите се изпълняват пилотни фундаменти, стълбове и устои. С ускорени темпове се извършват изкопните дейности при тунел Кресна 1 и Кресна 2, като на единия тунел Кресна 1 са прокопани над 100 метра и около над 5-6 метра от тунел Кресна 2. Завършени са реконструкциите на значителна част от инженерните мрежи, засегнати от строителството на обекта.
0: Каква е координацията между областната управа, МВР, Агенция пътна инфраструктура, останалите институции в дните с най-интензивен трафик? Господин Трендафилов, вие сте човек, който така години наред работи в системата на МВР и съм сигурна, че имате поглед. Може ли нещо да се промени така, че да бъде облекчен трафика в посока Гърция и да не ставаме свидетели на такива автомобилни тапи, каквито всички видяхме през последните дни?
1: Очакванията са и през тази година трафикът посока КП Кулата да бъде изключително интензивен, особено в почивните дни. Именно за това институциите са в готовност да прилагат допълнителни мерки за регулиране на движението при необходимост. Поддържаме постоянна комуникация както с служителите на МВР, така и с АПИ, с областно пътно управление и се предприемат мерки за облекчаване на движението. Искам да призова и всички водачи да планират пътуванията си, да следят актуалната информация за пътната обстановка и да проявяват търпение. Съвместните усилия на институцията и отговорното поведение на участниците в движението са най-важните за безопасното и спокойно пътуване.
0: Тоест към момента не може да разчитаме въвеждането на някакви нови допълнителни мерки, които да отпушат тапите.
1: Не,
0: разчитаме
1: не
0: на това, което към момента се прилага.
1: Точно така. Това, което се прилага в момента, на самото трасе няма какво нещо ново да се направи.
0: А по отношение на довършването на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле, каква е вашата информация?
1: Значи, аз споменах вече, че се строи обходния път, е ключов за Кресна.
0: Той до година трябва да бъде довършен.
1: По план трябва да бъде привършен до година. Да, значи за автомагистрала Струма в момента текат
0: Съгласователни
1: процедури за плащане на места. Ако няма оспорване на съдебни решения, би трябвало септември месец тази година да започне изграждането и на останалия лот от автомагистрала Струма.
0: През Кресненското дефиле.
1: Да, да.
0: Това е добра новина, но наистина се случат нещата така, както тук си говорим. Преди няколко дни регионалният министър Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на ДНСК за възможни незаконни обекти преди граничния пункт Кулата, заради които магистралата е малко по-тясна. Каква е вашата информация по случая? Може ли тези проверки да доведат до някакви действия, реални действия?
1: Очакваме приключването на тази проверка. която е започната от министър

0: и след това може да дадем вече по-конкретни данни за това какво се случва и какво би трябвало и може да се направи.
1: След поредицата тежки катастрофи през последните дни започнаха проверки господин Трендафилов и на мантинелите по автомагистралите. Имате ли някаква информация дали подобни проверки ще обхванат и републиканската пътна мрежа в нашата област?
0: Доколкото имам информация, да, тези проверки ще се провеждат на територията на цялата страна, така че в нашата област също ще има такива проверки. И на база констатациите ще допълнително ще мога да ви дадем информация.
1: Вие пътувате, предполагам, всеки ден от Сандански, вие сте родом от Сандански. Задавам ви този въпрос като шофьор. Достатъчно ли са обезопасени пътищата в региона? Виждате ли вие някакви критични точки, които имат нужда от допълнително обезопасяване? Като шофьор.
0: Като шофьор мисля, че достатъчно това, което е възможно на база на този трафик и на това трасе, каквото е Кресненск като дефиле, това, което е възможно, е направено. Поставането на самите колчета в дефилето виждаме, че намали с пъти пътно-транспортните произшествия, но по друга страна възпрепятства малко трафика.
1: Но по-важен е човешкият живот.
0: Но по-важен е човешкият живот, отколкото да се изчака половин или един час.
1: Всички знаем преди години колко много жертви даде точно този участък, така че мярката с тези кълчета беше изключително наложителна. Добре, тоест чакаме някакви добри новини по отношение есента, започването на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле и доколкото разбирам, строителството на обходния път през Кресна върви в срок. Господин Трендафилов, да използвам, че сте тук да поговорим и по друга важна тема в разгарсване на пожароопасния сезон. Каква е готовността на институциите в област Благоевград за реакция при горски пожари и полски пожари, разбира се?
0: В тази връзка, знаете, че беше проведено заседание на областния съвет за намаляване на риска от бедствие, на което обсъдихме ключови мерки, свързани с подготовката за пожароопасния сезон и координацията между институциите при възникване на кризисни ситуации. Основният акцент бе набелязване на мерки за предотвратяване на пожари, подобряване на взаимодействието между институциите. В тази връзка в Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението вече са сформирани мобилни екипи, които извършват обходи на всички общини на територията на областта. Обходи се извършват и с дронове с цел по-ефективен контрол. И
1: имаме ли дронове?
0: Има, да. И се извършва наблюдение с дронове. Голяма част от пожарите възникват следствие на човешка небрежност и трябва да

0: припомним, че за подобни нарушения са предвидени административни санкции в размер на 500 евро. Искам чрез вашия ефир да отправя апел към представителите на общините да засилят информацията сред жителите на малките населени места, да обърнат сериозно внимание на превенцията, като убеден съм, че активният диалог и навременната реакция са от изключително значение.
1: И минали сезона на пожарите, веднага така се появява другият проблем, темата и другата тема, темата с наводненията. Извършени ли са проверки на речни корита, дерета, рискови участъци в област Благоевград?
0: Да, тази година създадена с заповед на областния управител, междуведомствена комисия, извърши необходимите проверки. Обходени са 11 речни участъка в областта. Обследвана е проводимостта на водите на река Струма и Места и основните им притоци. Констатирани са наличие на дървесна и хръстителна растителност в речните легла и по бреговете на реките, както и наличие на наносни коси и острови. Извършени са предписания на компетентните институции, като нашата цел, разбира се, е чрез превантивни мерки да сведем до минимум риска от наводнение и гарантиране сигурността на населението.
1: Господин Трендафилов, кои са основните предизвикателства пред областната администрация през това лято? Върху какви приоритети ще бъде насочена работата ви в следващите месеци?
0: Значи, в областна администрация Благоевград е създадена организация за ефективно изпълнение на дейностите по защита при бедствия и съответствие с закона за защита при бедствия. Оставаме в постоянна координация с институциите, предстоят и още срещи за набелязване и изпълнение на превантивни мерки и за повишаване готовността за реакции при възникване на кризисни ситуации. Сред основните ни приоритети са превенция на горските пожари, ограничаването на риска от наводнения, добрата координация между институциите и своевременното информиране на граждани. Ще продължим да работим за подобряване на взаимодействието с общините и държавните структури, така че при възникване на ситуации реакцията да бъде бърза, адекватна и ефективна.
1: Ще проверим дали е така. Слагаме печат, обещано. Благодаря за този разговор. Уважаеми слушатели, гост при нас Васил Трендафилов, областен управител на област Благоевград.
2: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook.

Радиоспортния.бг и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.бг.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Оставаме на тема местно управление, защото решенията, които се вземат днес, определят как ще изглеждат градовете ни след години. Сандански продължава да се развива с бързи темпове, нови инвестиции, засилено строителство, все повече туристи, интерес към града. Но заедно с развитието идват и въпросите. Къде е границата между растежа и презастрояването? Как се опазват зелените площи? Защо общината все още няма приет общ устройствен план? И как това влияе върху бъдещето на курортния град? Това са теми, които през последните месеци неведнъж бяха поставени и в Общинския съвет, и в обществения дебат. Именно общият устройствен план продължава да бъде една от най-коментираните теми в местния парламент. По тези въпроси ще разговарям сега с общинския съветник Ивелин Терзийски, който през последните месеци нееднократно изразява публични позиции по темите, свързани с устройството на града, прозрачността на управлението и развитието на Сандански. През месец март той напусна политическата група, с която беше избран, и продължи работата си като независим общински съветник. Здравейте, господин Терзийски, добре дошли в нашето студио.
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели, благодаря за поканата.
2: Често казвате, че Сандански се развива, но не винаги по ясни правила. Как изглежда градът през вашите очи днес?
3: Града, както повечето градове и общини в България, смея да твърда, че се развива хаотично и на парче. И основно за Сандански това, причината за това е, че не е приет общ устройствен план. Казус, който с години се коментира сред обществото и в политическия живот на община Сандански. От 2016 година е стартирала процедурата по създаване на този общ устройствен план. Ето, че вече сме 2026 година и този общ устройствен план не е приет. Какви са причините, можем само да гадаем.
2: Какво е вашето обяснение за това, че 10 години Сандански няма общ устройствен план? Всъщност процедурата открива, нали?

0: Някога.
1: Да, откривана е по времето на господин Котев, предишния кмет, мандат 2015-2019. Той е подел темата, стартирани са начални процедури, правени са дори някакви обсъждания и оттам нататък вече е направен, дори има разработен предварителен общ устройствен план, който от 2016 до сега реално се съгласува с някакви институции, с различни министерства и все още сме на етап предварителен.
0: Имате ли някакви съмнения, че умишлено се бави приемането на този толкова важен документ?
1: Ами, прокрадват се в мен съмнения. Аз задавам вече за четвърти, пети път по време на заседание този въпрос, защо не се приема и дайте да го приеме. Това казвам винаги на главния архитект и на кмета. Получавам винаги, че предстои да се приеме, че в момента се изготви екологична оценка, но тази екологична оценка от последния път, когато сега зададох и преди няколко месеца, минаха вече половин година. Тоест тази екологична оценка, какво се случва, не мога да кажа.
0: Липсата на общ устройствен план, какво означава за град Сандански?
1: Липса на визия. В кои зони какво строителство ще се развива основно?
0: Тоест индиректно се разрешава хаотично и безразборно застрояване.
1: Точно така. Всеки един проект, който постъпва в общината, се позовава под някаква форма на предварителния общ устройствен план. Но когато нямаме приет общ устройствен план, това създава предпоставки за разделение първо в общинския съвет, в обществото, защото едни колеги съветници сме на едно мнение, други на друго, обществото по същия начин. А ако имаше прието общ устройствен план, това нямаше да се случи със сигурност или поне в много по-малка степен. Защото създаваше ситуации, в които това създаваше напрежение между нас, колегите, нали, разбира се, под формата на дебати, но това не изпраща добри сигнали към обществото.
0: Има ли опасност град Сандански постепенно да загуби облика си на зелени и спокоен курортен град, именно заради такова безразборно застрояване?
1: По мое мнение, като цяло лека по лека започваме да губиме облика си. Това, което е известен Сандански, лечебния си климат, въобще добро място за отглеждане на деца и привличане на туристи. Постепенно почваме да губиме това реноме и презастрояването е една от причините, защото има така частни интереси в застроителство в парка, има частни интереси в всички зелени зони, които са след парка, около парка, и това само по себе си влияе върху климата на града.
0: През последните седмици всички виждаме какво се е случвало назад във времето в Баба Алино. Може ли липсата на ясни правила да доведе до подобни ситуации и в нашата област, в град Сандански?
1: Абсолютно. Създават се предпоставки, аз го казах и преди малко. Има подобни казуси. Наскоро стана обект на тази тема за един строеж до реката. Аз лично с няколко колеги се борихме през последните две години за стопиране на строителство на база предварителния общ устройствен план в зона специални гори, където е държавна собственост, но тази държавна собственост, понеже не може да се строи в нея, тъй като е се води горска територия, единственият начин е да смени предназначението на база член, мисля, че 79 от закона за горите, чрез който да смени предназначението. И то е строителство за от първостепенно значение, за далекопроводи, за електричество, за социална услуга, резидентен тип и на база за животновъдни обекти и така нататък. Неща, които вратички оставени, за да се променя предназначението. На всички в обществото е ясно и на колегите общински съветци, че там няма да има социална услуга или животновъден обект, пчелин, например. Но опитите не спират. Наскоро един имот, който е държавна собственост, с гласовете на мнозинство, бе променено предназначението под претекст, че ще се строи социална услуга резидентен тип, но

0: времето ще покаже, и аз съм убеден в това, което говоря, че там няма да има социална услуга, ще има жилищна кооперация, паркинги на място, където има гориста местност.
1: Сигнали в прокуратурата могат ли да бъдат подавани за подобни казуси, за които имате съмнение, сериозни съмнения, че не е спазен закона и процедурата?
0: Ами, ние като колеги, като общински съветници, това, което мога да направим, разбира се, да гласуваме с отрицателен вот. Последствие, за този казус, за който говоря, бе върнат от областния управител, предишния областен управител, но административният съд два пъти отрежда в полза на частното лице. За мен е абсолютно недопустимо и не мога да се съглася с това мнение, но в крайна сметка със съда няма как да се бориме, защото, пак казвам, това е държавна собственост и ние не може тук така държавната собственост да я пласираме в частни интереси.
1: Може ли тези мини да избухнат в бъдеще време?
0: Ами, ние виждаме във Варна такъв случаят, но защо трябва да се стига първо да се построи нещо и ние тогава да реагираме, да кажем, ама там е строено незаконно или там е направено това и това, унищожена е гората, климата и така нататък, а не сме стопирали това нещо, което се случва. Друго, което неприятно впечатление ми направи във връзка с този казус, с двама колеги от общинския съвет и входирахме до кмета писмо, с което го апелираме и го призоваваме да върне това решение по нецелесъобразност на база закона за местно самоуправление. Той го направи. Общинския съвет не отмени решението, отново си го потвърди няколко колеги с 8 гласа на 7, което пак е много неприятна ситуация. Същевременно, в същото време, пък община Сандански изпраща юрист от общинска администрация да защитава решението на общински съвет, което е в противовес на това, че кмета го е върнал. Парадокс пълен, аз му задавах на кмета въпрос, не ми отговори да онзи ден на сесията, но това си е негово решение и той да си носи отговорността.
1: И още една изключително важна тема за всички жители на община Сандански, а и не само за Сандански, съдбата и бъдещето на Югозападна болница, която обслужва освен на хората в Сандански, в Петрич, Струмяни и Кресна.
0: Това е другата деликатна тема, която вълнува жителите на община Сандански. Взето решение през 2016 или 2017 за обединение на двете болници. Вероятно е направено за по-добро, но като цяло...
1: Какви са усилията на местната власт и в Сандански, и в Петрич да бъде подобрено здравеопазването тези четири общини? Кога ще изберете най-накрая управител? В момента работи ли се на ротационен принцип? Тоест, едно отделение има ли, което да е отпуска за сметка на друго, което да работи?
0: Точно
1: в
0: така.
1: В Петрич или в
0: Сандански? За съжаление, това е един парадокс, който на никой не е приятно. Едно отделение да работи една седмица в едната болница, другата седмица в другата болница. До 19 юни бе крайният срок за подаване на документи за кандидати за управител. По думите на кмета има един кандидат. Предстои да разбереме от работата на комисията, която ще представи пред Общинския съвет на Сандански, Петрич, Кресна и Струмяни, кой е кандидатът.
1: Само един ли е кандидат? И това не е ли съмнително? Подозрително.
0: В предишните процедури те няколко вече минаха. Имаше двама кандидати. Те бяха отвърлени поради факта, че не отговарят на изискванията. Изискванията бяха завишени от комисията. Това стана обект на дебати в Общински съвет. Защо е взето това решение, след като ние не сме го одобрявали? Та предстоиме да видим кой е кандидатът. Много се надявам, аз от самото начало не съм безучастен към този казус и когато имаше желание, предполагам и още има, но така има едно затишие от частен инвеститор да чрез тип публично-частно партньорство да прави нова болница, същевременно да вземе и изградите на двете болници, това въобще в обществото не се прие добре и към този момент поне аз

0: и доста колеги апелираме да пробваме да направим всичко възможно да запазим общинското здравеопазване. Гоце Делчев е един много положителен пример в това отношение.
1: Кои са другите проблеми на община Сандански?
0: Ами това са като цяло туризма също като основен поминък на нашия град. Позагубихме чара на община туристическа дестинация Сандански, която да е така от първите в страната, за съжаление в Баня, Банско и други общини и градове ни изпреварват като дестинация. Там трябва да насочим усилията си. Аз нееднократно съм призовавал чрез предложения това да правим, защото имаме все още недоразвит потенциал и трябва може би да се увеличи леговата база, повече инвестиции. Наистина инвестиции. Аз когато кажа инвестиции, като нали, когато сме спорили с колеги, че едва ли не аз и няколко колеги, когато сме против строежи в зелени зони, сме против инвестициите. Не, напротив, ако когато става въпрос за нещо с добавена стойност като хотелски комплекси, тогава няма как да сме против.
1: И на финала на нашия разговор, господин Терзийски, вие сте сред по-младите и активни лица в местната политика. Какво ви мотивира да останете в нея? Въпреки, че често изглежда, че общественото доверие към институциите намалява, включително и към работата на общинските съвети по места. Вярвате ли, че един общински съветник може реално да промени средата, в която живеят хората? Усещате ли критична мисъл, критична среда сред обществото?
0: Аз още от самото начало, когато се прибрах от София и да се развивам в Сандански, реших, че искам да се занимавам с политика и да стана общински съветник с изцяло идеята да помагам на града. През тези вече 6-7 години не се срамувам от работата си, смея да го заявя. Може би съм съветника с най-много предложения, с най-много така питания към кмета, въпреки че съм бил от група, която го е подкрепил, съм задавал питания, когато съм виждал проблем, съм алармирал, смятам, че това е нашата работа. И че за да има доверие от обществото, трябва да има прозрачност и за това пък чрез социалните мрежи, чрез каналите се опитвам да информирам обществото за това, което се случва.
1: И чрез радио Благоевград.
0: Разбира се, чрез вас.
1: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели, гост при нас Ивелин Терзийски, общински съветник в град Сандански.

0: Радев, но отговаря на неговите принципи. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на съвета за тристранно сътрудничество, на което се обсъждат проектобюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и проекта на държавен бюджет. Донев заяви, че исканията на държавните служители, представени по време на протест, ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог. Информира репортерът Марта Младенова.
1: Бюджет 2026 е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или общо близо 7 милиарда и 200 милиона евро, като в средносрочната бюджетна рамка през 2028 година бюджетният дефицит трябва да възлезе на 3%, какъвто е критерият по Маастрихт. Но дългът ще продължи да расте от 30,1% от брутния вътрешен продукт през тази година до над 35% от брутния вътрешен продукт през 2028 година, въпреки свиването на недостига.
2: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите. Това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджет 2027, в който ще бъдат включени нашите политики.
1: Заяви Гълъб Донев. Вицепремиерът се обърна и към държавните служители, които протестират срещу бюджет.
2: Наясно съм с исканията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят по време на протеста, те първа ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог.
1: За новините, Марта Младенова.
0: Държавни служители от различни администрации излязоха на протест пред сградата на Министерския съвет по време на заседанието на Тристранния съвет. Демонстрацията е организирана в знак на несъгласие с планираните ограничения в държавния бюджет и липсата на предвидено увеличаване на възнагражденията. Демонстрантите призоваха правителството да посочи кои администрации изплащат високи възнаграждения и бонуси и да направи разграничение между структурите с високи разходи и тези, които изпитват сериозен недостиг на средства и кадри.
3: За спиране на противопоставянето на едни работници спрямо други, за реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
0: Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че протестът е организиран по инициатива на самите служители и предупреди, че недоволството може бързо да прерасне в национална протестна вълна.
4: Очевидно е, че всички тези 60 хиляди държавни служители, които ще бъдат засегнати от подобни стъпки, които планира правителството, те първо ще протестират. Тук после дали има справедливост в мерките, които се предлагат.
0: Думи на президента на КНСБ Пламен Димитров. Прогресивна България внесе 3 проекта за решения, с които Народното събрание да възложи на Сметната палата да извърши одити на финансовото управление на страната от 2020 година до май тази година. Първата поискана проверка на консолидираната фискална програма на Министерството на финансите. Изисква се детайлен анализ на разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите разходи и решенията за увеличаване на администрацията. Вторият одит е на Държавното обществено осигуряване. По думите на Стефан Белчев, анализът на дисбалансите в осигурителната система няма да доведе до намаляване на размера на пенсиите.
5: Този одит категорично не цели да ощетява никого, да отнеме или да замрази каквото и да било. Целим една ревизия на това, което се е случило в пенсионната система, без да нарушаваме никакви права и съответно да върнем нормалността в нея, като я предпазим от политически натиски реакции, така че тя да може реално да гарантира адекватни пенсии и социални плащания, а не да се крепи на дълг и на бюджетни трансфери всяка година.
0: Третото искане за одит е на финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура. Целта там е да се изсветлят скритите дефицити, неотчетените и прехвърлени за следващи години разходи за ремонтни и строителни дейности. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов посочи, че одит се иска заради
6: индикации на Министерството на финансите, че там има над 1,5 милиарда сертификати за извършени дейности, които обаче не са фактурирани и не са разплатени.
7: И не са изчетоводени,
6: което е сериозен проблем. Ние искаме външен независим орган да верифицира това, както и да прегледа всички останали обществени поръчки, които са минавали там. Но целта ни е, наред с всичко останало, да имаме ясен и прост анализ на това, защо системата в последните няколко години създава

0: одитите, структурни дисбаланси между приходи и разходи.
1: Одитите трябва да са готови до 30 септември тази година, а след представянето им одиторите ще бъдат изслушани в Народното събрание. Ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебъри Поморие, Свилен Станчев, е задържан с 8000 евро белязани банкноти. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също беше задържан, е освободен, защото за сега няма данни да е съпричастен към престъплението. В дома на Станчев са открити близо 33 000 евро, както и списъци с имена. Прокуратурата поиска той да остане за постоянно в арест. При разследването на тежки катастрофи с загинали или ранени ще се изследва състоянието на пътя и мантинелите, както и наличието на растителност или билбордове, които да пречат на водачите. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Новите указания ще бъдат изпратени в следващите дни в дирекциите на МВР в цялата страна, обяви заместник-министър Калоянов.
2: Обследването на пътно-транспортно произшествие няма да включва вече само моторното превозно средство, водача, а ще включва, например, и сервитута на път, мантинели, покритие на асфалта, наличие на билбордове, създаващи опасност, крайпътна растителност, включително и дървета. И тези неща ще залягат вече в огледния протокол на досъдебното производство. По този начин ние ще имаме много по-голяма информация за цялостните причини, поради които настъпва пътно-транспортно произшествие.
1: Обясни заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. В Кипър са задържани 30-годишният баща на двете починали деца и 38-годишната му партньорка. Полицията разследва смъртта на две момчета от България на 8 и 10 години, които снощи бяха открити в паркирана заключена кола в югоизточната част на страната. Съдът в британската военно-въздушна база в Декелия разпореди задържането на двамата за 3 дни, като случаят вече се разглежда като причиняване на смърт по небрежност, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Бащата на децата и партньорката му бяха арестувани снощи за изясняване на случая. Двете момчета на 10 и 8 години бяха намерени в неделя след обед в паркирана заключена кола пред дома на баща им и в болницата бе констатирана смъртта им. Британската полиция продължава днес разследването с вземането на показания от близо 25 жители на селото, бе съобщено по време на съдебното заседание. Проверяват се и записите от камери за видеонаблюдение в района. Експертиза ще установи техническата изправност на злополучната кола, а аутопсиите ще бъдат извършени в рамките на деня. Майката на починалите деца е в България. От консулската служба към посолството на България в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие, каза консулът Джованина Докова. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Няма промяна в условията на Русия за мирно споразумение в Украина. Те включват изтегляне на украинските сили от контролираните от тях територии в четирите области, които Москва обяви за руски, както и публичен отказ на Киев от членството в НАТО, обявиха от Кремъл. Редакторът Георги Петровски обобщава.
4: Руският президент Владимир Путин заяви по-рано, че Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Той обаче беше категоричен, че Русия ще продължи да напредва по фронтовата линия, тъй като, цитирам, спасяването на киевския режим не влиза в нашите планове. Все още няма официална реакция от украинска страна. Путин посочи още, че Русия трябва да увеличи капацитета на противовъздушната си отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, като призна за проблемите с недостиг на гориво, причинени от въздушните удари. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли твърдението, че беларуският президент Александър Лукашенко е предал на Владимир Путин послание от украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата обаче са обсъдили темата Украина в неформалния разговор, уточни Песков. За новините Георги Петровски.
1: Министерството на образованието публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Проверката става с входящ номер и идентификационен код, припомнят от ведомството. Хоризонт установи, че сайтът с резултатите е достъпен след изчакване на виртуална опашка. Причината да бъде ограничен броят потребители, които посещават едновременно уебсайта, посочват от министерството. Учениците имат срок от 3 дни, за да се запознаят с оценената си изпитна работа. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
5: Добър ден! В момента времето на страната е слънчево и горещо.

0: Температурите са от 31 градуса в Габрово до 37 градуса в Ямбол. По морския бряг в момента температурите са между 28 и 32 градуса. В София сега е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месец, утре слабо ще понижи, но ще остане по-високо. До края на деня и през утрешния ден времето на страната ще бъде слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре в следобедните часове над западна, както и над централна северна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието през утрешния ден ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция. През лятото ще бъдат спрени ремонтните дейности на пътните настилки, съобщиха от пътната агенция. За да не затруднява трафикът, се отменя планираното за тази вечер спиране на движението от 8 часа до 7 часа утре сутринта за ремонт на пътя от град Обзор до Слънчев бряг. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Посоките на деня продължават и в следващия час, в който ще поставим акцент на важните сюжети от страната и региона. В следващите минути ще обърнем внимание на една тема, която засяга хиляди български семейства. Под мотото «Майчинството не е милост», майки излизат на протест с настояване за по-високи обезщетения и по-адекватна държавна подкрепа при отглеждането на дете. По тема работи нашият колега Латинка Павлова. Разбира се, ще погледнем и към времето. На фона на опасно високите температури ще чуем прогнозата на дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология, за да разберем какво време ни очаква през новата седмица. Останете с нас до 16 часа. Освен актуалните новини, интересните разговори, сме подготвили много хубава музика. Нека заедно направим следобеда по-спокоен, по-информиран и малко по-смислен. Сюжети от деня продължават. Звукорежисьор на програмата е Емилия Маринова. Музиката избира Анастасия Трайкова. Аз съм Мария Благоева. От целия екип приятни минути с Радио Благоевград.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе.
6: Вашата доза джаз за всеки момент.
3: Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.
7: Родителите излизат на протест на 1 юли под наслов «Майчинството не е милостиня». Исканията им са свързани с по-добра политика от страна на държавата при отглеждането на деца. Латинка Павлова разговаря с Иванка Тодорова, организатор на протеста.
8: Какви са исканията ви и за какво настоявате с този протест?
9: Първо благодаря, че ни обърнахте внимание и давате гласност на протеста. За съжаление, за момента за Благоевград няма организация, но в София ще има със сигурност. Главното ни искане, всъщност, инициативата е създадох преди около 2 седмици и малко и бях просто обяснявала майка, която разбра, че за пореден път няма да вдигнат майчеството. Аз сега влизам в втората година от хубаво майчество, буквалния смисъл. Отивам на сума, която, честно казано, ми се струваше абсурдно още като станах майка.
8: Каква е сумата?
9: Ами 398,81 евро. Някаква дама наскоро е обявила, че взима 460. Това предизвика в групата въпроси. Само аз взимам 398. Втората година не знам как бихме се справили, ако се случи подобно нещо.
8: Искате увеличение на втората година от майчин?

0: майчинството, с колко смятате, че трябва да бъде увеличено майчинството или с колко поне се надявате да бъде увеличено то?
1: Всъщност аз исках само да бъдат тези 460 и да си бъдат 75% да си спазват обещанието. Обаче се оказа, че има много по-добри идеи. Предложението, което се избра, беше втората година изискваме да стане 70% на принципа на първата година. Това 460 е просто ако случайно, това е като най-големия санитарен минимум, ако все пак и други изисквания бъдат, други искания бъдат одобрени и бъдат договорени, а 70% задължително да бъдат карани в финансовата рамка 2027. Най-късно. Защото реално погледнато това осигурява майките, които много са работили, които са изкарвали добри пари, да получават прилично майчинство и същевременно сме заложили да бъде не по-малко обаче от минималната работна заплата. Не може хората, които са влагали толкова в държавата и в един момент те да си отглеждат децата мизерно, както аз съм в момента. Аз искам да се върна на работа, смисъл искам да си гледам децата до втората годинка, но и съм наясно, че трябва все пак не мога да очаквам същото майчеството като финанси, но аз не мога и да се върна на работа. И такива майки като мен, ние сме поставени на колене, нито да се върнеш, нито нищо. Нямам пари за частна детска градина, нито дете гледачка, даже сигурно на срещата. Аз ще вляза първо с малката, тъй като баща и може да не дойде на време.
0: А относно продължителността на майчинството, това стана тема дебат преди, може би, месец след една изпусната реплика на народен представител и депутат.
1: Стана 4 деца.
0: Какво е вашето мнение относно продължителността на майчинството в страната ни? 2 години твърде дълго ли са според вас или са напълно достатъчни?
1: Ако трябва да сме честни, майчинството в България наистина е най-дългото, едно от най-дългите, но на другите места имат период на отглеждане. Тоест, той освен майчинството имаш период, който може да си отглеждаш детето и продължаваш да получаваш финансиране. Даже повечето държави предлагат опцията да си гледаш детето и те ти помагат финансово даже до 3 годишна възраст. Да, има и държави, които не е така, но дайте да гледаме лошите примери. Аз съм живяла в Германия и там наистина знаете много добре, че социалната система е много добра, даже бих казал, че тя е прекалено добра и прекалено толерантна, има много злоупотреби от страна на германците, но има и страшно много неща, които са добри идеи и може да се взема от тях. И те затова нямат и проблем с демографска криза или нещо от този сорт. Не е проблем да се съкрати майчинство. Проблем е, че след това ти нямаш детски градини, ти нямаш нищо. Как да се съкрати, като то става детето на 10 месеца и аз мога вече да я дам на детска градина, на ясла и така нататък. Къде да я дам? Също така това, което категорично настояваме от него няма да мръднем, това е може би даже бих казала категорично, абсолютно от него няма да отстъпим и не знам защо не е направено от много отдавна, ежегодна индексация на майчеството, на социалното майчество и на детските надбавки. Абсурдно е всичко, включително заплатите на висшите служители, държавни служители, да се индексира, даже и пенсиите, нали, където, което абсолютно според мен е нормално. При нас няма индексация. Как да си отглеждаш детето, като инфлацията расте, пък на тебе парите ти остават същите. Другото, което е да се въведе понятие социални надбавки, които да бъдат в този размер на този етап, а нормални надбавки те да бъдат 50 евро от 1 юли. Това искаме да се случи от 1 юли. Смятаме, че нормалните надбавки трябва да са родителите, които имат една година стаж в последните 2 години. Другото, което измислихме, е за стимулиране, тъй като раждаемостта при младите хора, при младите особено висшисти, е ниска, тъй като нямат възможност да си гледат детето, не са завършили, не знаят как да се оправят финансово и така нататък. Включихме нещо като стимули, бонусна система към надбавките, която позволява на хората с стаж, но без образование да бъдат стимулирани. Все пак те също са влагали години наред в държавата и продължават, просто получават един малък бонус към майчинството и надбавките, като се взима все пак предвид и другия родител и това увеличава с малко, увеличава сумата. И също така малко по-голям бонус за хората с средно или висше образование и най-голям бонус за тези с висше образование и определен стаж. Много важно допълнение, което е много наболяла тема, която не знаем защо не се решава толкова години. Знаете ли, аз не знаех, примерно, че близнаци и тризнаци, многоплодно раждане, многоплодната майка, излизайки в майчинство, тя получава същите пари като една майка, която родила едно дете. Тук също сме добавили промяна задължително, която трябва да се случи, за да могат такива родители да се справят бюджетно. Това е наистина абсурдно. Другото, което сме добавили, е изискване да се направи една кошница с лекарства до определена възраст. Не само антибиотици. Може да останат само няколко широко спектърни антибиотици.

0: антибиотика, примерно. И да има други, които са като пробиотици, като сироп за кашите и така нататък, които понякога дори са по-скъпи от антибиотиците. Това са предложенията ни за сега, като трябва да кажа, че имам още предложения, които са ми изпратени от майки, от пъщи и така нататък. Има много други предложения, много други проблеми, за които вече говорят, включително за майките на срочен договор, които са в бременност. Там трябва да се измисли механизъм, по който да бъдат защитени тези, които не искат да злоупотребяват, но са изпаднали в неприятна ситуация. И са насрочен договор и работодателите имат право да ги освободят.
1: Имате насрочена среща в сряда в 16 часа. С кого и какво ще обсъждате на нея?
0: Имаме среща с министър на финансите, министърката на, на труда и социалната политика и други държавни служители на високо ниво.
1: Започнахме нашия разговор с това, че в Благоевград протест няма да има. Къде обаче, в кои градове се организира протеста в сряда и от колко часа? Къде се събирате?
0: Протестът е организиран за 6 часа в абсолютно всички градове, където ще има протест. За момент сме намерили координатор, т.е. доброволци, които са се нагърбили. София, Пазарджик, Варна, Русе, Бургас, Пловдив. Благоевград имахме, за съжаление даже уведомихме общината, но девойката се наложи да се откаже. За момента няма друг човек. Ако се появи да се свържа с нас, вече имаме уведомлението към общината направено, така че просто трябва да сменим имената. Не е проблем, ние ще поизчакаме още, но ако не е, най-късно до вечера трябва да уведомим общината, да не ангажират МВР. Сливен, Ямбол, Плевен, Добрич, Стара Загора и Раднево, Сумен, Велинград и сега вече и Карлово.
1: Госпожо Тодорова, на тази среща, която казахте, че в 16 часа се събирате, постигнете съгласие, ще отмените ли протеста?
0: Не, защото това няма да покаже, че наистина е вкарано в бюджета. Когато това го видиме писмено, направено и се случи, тогава няма да има втори протест. Тъй като ние вече сме говорили и не очакваме да стане всичко отрас, ние сме подготвени да продължим и септември месец има майки, които казват сега не мога, но ще дойда на следващия. За 2 седмици ние постигнахме всичко това, честно да ви кажа, аз даже не мога и да повярвам, че успяхме и с организацията. Имах късмета да попадна на някои момичета, които са толкова организирани. Петя Панталейнска от Пазарджик, Косара Ангелова от София и Евгения от София, Евгениева, и Мирела от Пловдив. Без тях наистина не си представям. И плюс естествено, че координаторите на места са много отговорни. Септември месец със сигурност ще можем да организираме още по-голям протест, ако обещанията, които бъдат поети, не бъдат спазени.
1: Темата продължаваме да обсъждаме заедно с адвокат Цвета Рангелова. Благодаря много на Иванка Тодорова. Госпожо Тодорова, тук не слагаме точка, слагаме многоточие и ще продължим да говорим по тази тема.
2: Темата за размера на обезщетенията на майчинството и държавната политика по повод демографския проблем в страната ни се обект на дебати отдавна. Народният представител от 51-то Народно събрание, бивш депутат от Благоевградска област, адвокат Цвета Рангелова, неколкократно по време на своя мандат като депутат е внасяла предложения, свързани с искания за изменения в държавна политика при отглеждането на деца. Адвокат Рангелова подкрепи протест на родителите, който ще се проведе на 1 юли от 18 часа. С нея разговаря Латинка Павлова.
1: Госпожо Рангелова, ще подкрепите протеста на майките, който ще се състои на 1 юли. Защо? Какви са вашите мотиви да застанете плътно за тях и техните искания?
0: На първо място, защото аз също съм майка и съм минала през трудния път на това да избирам колко време да отглеждам детето си и кога да се върна на работа. Само ще отворя една скоба, че аз бях майчинство общо взето 3 седмици. Просто защото и професията ми е такава, съм осигуряваща се лице и няма се как да отделям цялото си внимание на детето ми. Абсолютно разбирам проблемите, пред които са изправени майките. Това е изключително важна задача, която трябва да получи нужното внимание и нужното уважение от цялото общество и от държавата най-вече, защото за една жена няма по-важна задача от това да отгледа, възпита с цялата си любов и отговорност децата си. Вместо това да не бъде изправена пред дилемата как ще оцелява финансово и какво може да осигури за детето си, защото децата се гледат не само с любов и време, но изискват и средства. Така че това е причината да подкрепя тази кауза. Вярвам, че тя е справедлива. Гневна съм, че за пореден път не отправя

0: разкривам в пореден държавен бюджет ангажимент на държавата към майките и децата, една изключително уязвима група от хора, както между впрочем тук трябва да отворим скоба, че същото е положението и с пенсионерите. Отново средствата са за огромни издръжки на държавни институции, за подпомагане на олигархичния бизнес, но не и за уязвимите групи в обществото. Въпреки заявките в програмата на управляващите, че ще се борят с демографската криза. Не виждам никаква политика в този бюджет, не чувам и дума за следващи такива.
1: Темата за размера на обезщетенията на майчинството е обект на дебати отдавна, не е нещо ново сега. Какво обаче, госпожо Рангелова, и вие като народен представител от 51-то пък Народно събрание, какво пречи на депутатите да решат този така важен въпрос? Само единствено липсата на финанси ли е в основата?
0: Не може винаги да се оправдаваме с липсва на средства, при положение, че от последните 5 години всяко правителство редовно тегли заеми, с които ние задлъжняваме. Неясно за какви ангажименти или да се разплащаме с заплатите на държавните служители. Проблемът, според мен, е винаги тези проблеми на майките и на децата остават на заден план, защото майките не се представляват от някакви кръгове, които да могат да оказват политически натиск върху парламентарно представените партии. Радвам се, че най-накрая майките спряха да мълчат и да чакат държавата да се сети за тях и в сряда организират абсолютно справедливо протест, за да могат да бъдат чути. Очевидно, че в България по друг начин няма да се решат каквито и да било проблеми.
1: Част от исканията на майките са за ниски обезщетения, липса на места в детските градини и несигурност. През тези години тези въпроси според вас разглеждани ли са на парче?
0: Те въобще не са разглеждани. Както виждате, всяка партия поставя акцент по тези проблеми в своята управленска програма, но след като получи властта, очевидно е, че се продължава порочната политика да се обслужват само и единствено олигархични интереси, където са високите комисионни парите и някакси на заден план остават винаги социално уязвимите групи, като малките деца и пенсионерите. Нищо не е разглеждано. Проблемите, особено в големите градове с детските градини и ясли, вече добива чутовни размери. Все повече родители са принудени да търсят частни детски градини, които пък са непосилно скъпи за повечето от работещите, защото независимо, че някой живее в голям град, заплатите не са много по-високи от тези в малкия град. Така че тук трябва да се помисли, когато държавата не успява да осигури достатъчно брой места в държавни и общински учебни заведения, да се помисли за финансово подпомагане на родителите, които не могат да запишат децата си в такива учебни заведения и трябва да търсят частни. Децата са бъдещето на България, въобще те са бъдещето на света и само едно дете, което е отглеждано в домашна обстановка, с необходимата грижа и любов и спокойствие от неговите родители, разбира се, спокойствие финансово, само тогава можем да поставим основите на едно добро и адекватно гражданско общество. Децата трябва да бъдат приоритет, както тяхното отглеждане, така и тяхното здравеопазване, тяхното образование. Не можем да очакваме, че когато неглижираме тези грижи за децата, после да очакваме резултати. Виждате какви са резултатите и в сферата на образованието. Така че държавата трябва да постави като акцент младите семейства, насърчаването на повече деца в семействата, както и възможността за тяхното отглеждане. Аз съм правила такова предложение, всички деца да получават детски надбавки, без оглед на това какви са доходите на родителите им. За мен е дискриминационно и несправедливо да поставяме в неравностойно положение децата на родители, които получават няколко лева, в случая евро, по-висок месечен доход, да не получават детски надбавки. Така че това е една от нещата. Също така правила съм и предложение да бъдат безплатни лекарствата за деца до 18 годишна възраст, защото всеки, който отглежда дете, знае какъв съществен разход е една елементарна настинка, какви средства са необходими за нейното потушаване. Така че това са, въпреки предложенията, които направихме, разбира се, те дори не стигнаха до разглеждане в пленарна зала, защото

0: казвам, независимо от политическите заявки по време на предизборни кампании, всички управляващи до момента, в това число и настоящата управляваща партия, не прави изключение, веднага забравят за социалната и демографска политика.
1: По темата работи Латинка Павлова.
2: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
3: Представяме ви.
4: Български световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Колко високи ще бъдат температурите в следващите дни? Кога ще може да си поемем глътка въздух с прохлада? Сега ще научим от Анастасия Кирилова, синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология, която е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, госпожо Кирилова. Колко топло ще бъде утре?
2: Здравейте, доста горещ ден днес. И утрешния ще бъде по-горещ, с максимална температура в района на Благоевград около 36, в района на Сандански около 38-39 градуса. Все пак в следобедните часове утре е възможно в югозападните райони да превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици, който малко да разходи поне за кратко. През следващите дни обаче от сряда започва процес с проникване на относително хладен въздух и понижение на температурите в на 2 и 3 юли, в четвъртък и петък в Благоевград температурата максималната ще бъде около 32-30 градуса, а в района на Сандански около 33.
1: Дъждовете ще бъдат кратки и интензивни?
2: По-голяма вероятност за по-интензивни краткотрайни превалявания и по-мощни грамотевични бури има в сряда и в четвъртък. Не във всички райони, разбира се, ще бъдат такива, но все пак за Югозападна България има такава вероятност.
1: Лято като лято. Температурите не са тези температури, които днес и утре очакваме, не са нещо необичайно. Да напомним, все пак да си напомним всички ние.
2: Не, въпреки че са по-високи от обичайните за този период от годината, не са нещо изключително. Имало е и през юни и по-високи температури в нашата страна, така че нищо така екстремно няма. Захлаждането, което предстои през следващите дни, все пак ще ни даде глътка свеж въздух преди втората половина на юли, която очакваме да бъде доста гореща.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Благодарим ви, че избрахте да споделите следобеда си с нас, уважаеми слушатели. Надявам се, че разговорите, които ви предложихме днес, са ви помогнали не само да бъдете по-добре информирани, но и да погледнете на част от темите през различна гледна точка. Пожелавам ви спокоен и успешен следобед. В тези горещи дни не забравяйте да се пазите от високите температури, да се грижите за себе си и за хората около вас. А ако ви предстои път, бъдете търпеливи и шофирайте разумно. От името на целия екип ви благодарим за доверието. Останете с програмата на Радио Благоевград.

0: 16 часа. Новините представя Боряна Карпачева. Добър ден! Предложеният бюджет за тази година не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори обсъждат този следобед проектобюджета за 2026 година, както и проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване. Ето какво каза в началото на заседанието финансовият министър Гълъб Донев.
1: Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджет 2027, в който ще бъдат включени нашите политики. Наясно съм с исканията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят по време на протеста, те първа ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог.
0: Финансовият министър Гълъб Донев, а КНСБ и КТ Подкрепа излязоха на протест през сградата на Министерския съвет под надслов «Равни права за всички». Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането от държавните служители на част от осигурителните им вноски, което е заложено в новия бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения. Освен това, те искат и отмяна на планираното урязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Сред исканията им са и вместо замразяване да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителния институт и Националната здравноосигурителна каса. Протестиращите заявиха, че ако не бъдат чути, демонстрациите им ще продължат. Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари това лято. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов, който се срещна с екипа на 24-та авиобаза Крумово. 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17, за първи път един самолет Спартан са на разположение за такива мисии. В готовност за пожароопасния сезон са и 22 формирования наземен екипаж, допълни министър Стоянов. Според него положението сега е по-различно спрямо предната година. Повече авиационна техника и достатъчно екипажи, които да я управляват. Два щата за окръжния съд в Благоевград вече са закрити. По този начин се нарушава кадровата обезпеченост в съда, каза в студиото на Радио Благоевград днес съдия Атанас Иванов.
2: Съкращаването на два щата означава двама съдии няма да бъдат назначени в окръжен съд. Това означава, че един въззивен състав увисва. Увеличава се броя на делата на останалите съдии и без това системата е претоварена от

0: дела, което ще ограничи достъпа до правосъдие. Трябва да отбележим и другото, че делата неимоверно растат поради икономическата обстановка в страната. Предстои края на месеца да влезе електронния регистър за несъстоятелните физически лица и в този смисъл се очакват и нов брой големи дела с оглед личния фалит на физическите лица. Всяко едно действие на районния съд във връзка с закона за фалита на физическите лица ще бъде обжалвано пред окръжен съд. Това са нов брой дела, които ще задъстят системата.
1: Съдия Атанас Иванов. Днес на 29 юни Православната църква отбелязва един от най-големите летни празници – Петров ден. Той е посветен на светите първоапостоли Петър и Павел. Празникът традиционно се свързва с началото на жътвата. В много региони на страната Петров ден се отбелязва с църковни служби, курбани и събори, а имен ден празнуват всички с имената Петър, Павел, Павлин, Павлина, Петрана и техните производни. Слушам отец Петър от Черквата Въведение Богородично в Благоевград.
2: Светеца, на който се ти си посветен и твоето име ти е дадено, и ние вярваме, че той става неизменен твой покровител пред целия живот. В това размирно време всеки вярващ човек си пожелава мир, защото светът още от Христос е винаги бленувал за мир.
1: За Петров ден, отец Петър от църквата Въведение Богородично в Благоевград.

0: Прогнозата за времето, жълт код за опасно горещо време, обявен за днес цялата страна, а в следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. През нощта времето ще е ясно, утре отново ще е предимно слънчево и отново ще е горещо. В следобедните часове на западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици, ще духа до умерен вятър, а максималните температури утре ще са между 34 и 39 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 88-53-50.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Представяме ви!
8: Представяме ви!
9: Всеки дълни чендер.
10: Български и световни имена.
11: Музикални следи.
10: Незабравими песни.
11: Любими хитове.
10: От 22 до 23 часа.
9: 23 часа.
10: В ефира на Радио Благоевград.
12: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада
13: с най-добрите
12: джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
14: Вие сте с предаването Джаз кафе, аз съм Крум Богдански. Време е за кафе с аромат на джаз в компанията на великата британска джаз формация Brand New Heavies. Пионерите на лондонската AC джаз сцена трансформират тяхната любов към фънк и грува на 70-те години в изискан саунд, който носи огъня на класическия соул в ера, доминирана от хип-хопа. Brand New Heavies е сформирана през 1985 като инструментална AC джаз формация по

музика, Бранд Нью Хевис много бързо си спечелват почитатели, свирейки в британските клубове. Основател на групата е кейбордистът и барабанист Жан Кинкейд, който заедно с приятелите си от училище, китаристът Саймон Бартоломю и басиста Андрю Леви, дават началото на бляскавата кариера на Бранд Нью Хевис. Формацията издава първия си сингъл Got to Give през 1990 с Джей Ела Рут като водещ вокалист, преди да излезе първия им едноименен албум. Предлагам ви да чуем този сингъл Got to Give.

През 1990 година бранд New Heavies подписва договор с звукозаписната компания Chrysalis Records. Същата година излиза първият им едноимен албум бранд New Heavies, който година по-късно е преиздаден с новата вокалистка Ndea Davenport. Синглите Dream Come True и Stay This Way моментално се превръщат в хитове от двете страни на океана. Нека

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: На едно изпълнение в Нью-Йорк Сити групата се появява с нашумелите хип-хоп изпълнители MC Search и Q-Tip, което ги вдъхновява да експериментират с елементи от този стил в бъдещите си проекти. Така се появява следващият им албум Heavy Rhyme Experience Volume 1 с гост изпълнители от хип-хоп културата, гуру от групата Gangstar и формацията The Far Side. Предлагам ви да чуем два сингъла от този албум – It's Getting Hectic с гуру и Soul Flower с The Far Side.

0: Jazz Cafe. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Jazz Cafe. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: През 1994 година Brand New Heavies издава третия си албум Brother Sister, последният проект с вокалистката Ндеа Девънпорт, която напуска групата, за да започне солова кариера. Този албум произвежда още хитове, като един от тях Midnight at the Oasis става популярен единствено в Обединеното кралство, защото не присъства в Америка.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития.
1: Час кафе.
2: Сида Гарет се присъединява към групата със следващия им албум Shelter от 1997. Той съдържа още един хит, написан от Карол Кинг, You've Got a Friend. Отново, както и в предишния албум, тази песен не е включена в американската му версия. В този проект също така е и хитът Sometimes с хип-хоп изпълнителя Q-Tip. Нека да ги чуем.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: През 2000-та година излиза най-популярният албум на групата Thunk Funk – The Best of the Brand New Heavies. Както подсказва името, той съдържа почти всички хитове на групата с различните вокалистки през годините – Ndea Devenport и Sida Garrett, като към тях се присъединява още една – Carlin Anderson. С нейния глас са три песни от този албум – Saturday Nights, Apparently Nothing и Try My Love, но безспорният хит от него е изпълнението на Ndea Devenport's Dream on Dreamer. Предлагам ви да чуем Dream on Dreamer с Devenport и Apparently Nothing с Carlin Anderson.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития.
1: Следващият албум на Brand New Heavies, We Won't Stop, от 2003-та, е издаден само в Япония и Корея с вокалистките Сайд Смит и Гина Уоринг, а последвалият го All About the Funk от 2004-та е с нова вокалистка от Великобритания, Никол Русо. През 2006-та Деа Девенпорт отново се присъединява към групата и издават съвместно следващият албум Get Used to It. В периода от 2006 до 2013 година групата издава само сингли за TV шоута и филми, а също така и за видеоигри. След дълго затишие през 2013 излиза албумът Forward, в който се появява нов вокалист Даун Джозеф. Същата година в официалния си сайт групата анонсира, че Джозеф е новият им вокалист. През октомври тази година излезе и последният им за сега албум Sweet Freak, който бързо набира почитатели по целия свят. Въпреки че още не е удостоена с престижна награда, Brand New Heavies е една от най-значимите джаз формации в нашето съвремие, която се превърна в символ на световния

0: 17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Държавни служители от различни администрации излязоха на протест пред сградата на Министерския съвет по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Демонстрацията е организирана в знак на несъгласие с планираните ограничения в държавния бюджет и липсата на предвидено увеличение на възнагражденията. Демонстрантите призоваха правителството да посочи кои администрации изплащат високи възнаграждения и бонуси и да направи разграничение между структурите с високи разходи и тези, които изпитват сериозен недостиг на средства и кадри. Всички организации, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал България, подкрепят под условие проекта на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обобщи финансовия министър Гълъб Донев след края на обсъждането на проекта бюджета за държавното обществено осигуряване по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Планираното повишение на максималния осигурителен доход на 2300 евро и на минималните прагове по икономически дейности ще гарантира допълнителен приход от 130 милиона евро в бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. Това отбеляза заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска. Тя настоя, че тези две мерки имат положителен ефект за хората, тъй като ще се гарантират и по-високи обезщетения. От Асоциацията на индустриалния капитал категорично не приемат заплатите на държавните служители да бъдат компенсирани след въвеждането на лични осигурителни вноски от 1 август тази година. Моделът на пенсионната система не е устойчив с автоматичните механизми за индексиране на пенсиите, каза председателят на Асоциацията Румен Радев и настоя да се преразгледа швейцарското правило, по което ежегодно нарастват пенсиите, като усъвременяването да е само с ръста на инфлацията. Работодателската организация поиска премахване на минималната пенсия и категорично не подкрепя предлагания ръст на минималните и максималните осигурителни доходи в размер от 12 до 70%, което ще увеличи разходите за труд. По участъците от републиканските пътища на страната, водещи към черноморските курорти и към граничните пунктове с Гърция през лятото, да спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване за всички, тръгнали за ваканция към Черно море или морските курорти в съседна Гърция. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Завършването на обходния път на Кресна ще облегчи трафика по пътя за Гърция. Към момента строителните дейности се изпълняват срок, каза студиото на Радио Благоевград. Днес областния управител Васил Трендафилов.
1: С цел извлеждане и облегчаване движението, преминаващи през град Кресна, в момента се изгражда обходът на град Кресна, част от лот 3. Строителството на обхода започна на 27 ноември миналата година. Към настоящия момент строително-монтажните работи се изпълняват по всички виадукти, селскостопански пресичания и водотоци в участък. Като на едно от съоръжението вече се извършва монтаж на греди, а на останалите се изпълняват пилотни фундаменти. С ускорени темпове се извършват изкопните дейности при тунел Кресна 1 и Кресна 2.
0: Ако процедурите по отчуждаване на земеделски земи приключат успешно, строителството на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле може да започне още през месец септември, каза още областния управител на Благоевград Васил Трендафилов. 12-годишно момиче и полицай от Перник предотвратиха тежка катастрофа и спасиха животи на автомагистрала Струма. Информацията е на кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Около 12 часа вчера жена изпаднала в безсъзнание, докато шофира автомобил. С нея в колата, която продължавала да се движи, пътувал и 12-годишната й дъщеря. Момичето запазило хладнокръви, докато държало волан и се опитвало да контролира автомобил, успяло да се свърже с телефон 112 и да обясни ситуацията. Последвала незабавна координация между детето, дежурните служители на второ районно управление и областната дирекция на МВР в Перник. Полицейските медицинските екипи незабавно потеглили към мястото, а малката пътничка направила това, което много възрастни биха се затруднили да направят, овладява ситуацията, извела колата в аварийната лента и успяла да я спре, натискайки старт-стоп бутона. Паралелно с действията на момичето, служителите на МВР подготвили и аварийна реакция, готови да рискуват собствената си безопасност, за да предотвратят възможна трагедия. След спирането на автомобила, медицинските екипи поели грижата за майката. Жената била транспортирана в болница, където лекарите установили, че получила инсулт и започнали лечение. От Перник, Елена Тмакярска.
0: Прогнозата за времето, жълт код за опасно горещо време, обявени за утре за цялата страна. Ще е предимно слънчево през целия ден. След обедните часове над Западна България ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 34 и 39 градуса. Временно движението по пътя Гоце Делчев, граничен контролно-пропускателен пункт Илинден в района на разклона за село Мусомище се осъществява двупосочно в едната лента заради пътно-транспортно происшествие. Трафикът там се регулира и от пътна полиция. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
4: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността.

0: Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: За да ви чуят в Югозапада.

0: увеличат минималните и максималните осигурителни вноски, плащани от бизнеса и наетите. Заместник министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска.
1: Те имат много важен ефект и за хората, тъй като осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
0: Синдикатите и работодателите влязоха в остър спор за въвеждането също от 1 август на лични осигуровки за държавните служители и на служителите по закона за съдебната власт. Бизнесът е против за компенсация да бъдат увеличени заплатите им. Роман Радев от Асоциацията на индустриалния капитал.
2: Подобно компенсиране обезсмисля реформа. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права.
0: Ето как отвърна на това лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
3: Знам дали знаете колко осигурителната вноска в сектор сигурност. Само за фонд пенсии. Тя е 70%. Имаме две хипотези. Или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с 70%. Изберете си кое от двете ще ви свърши повече работа.
0: Синдикатите са против преразглеждане на швейцарското правило, по което се осъвременяват пенсиите. Протестите срещу проекта на управляващите за държавен бюджет за тази година продължиха днес с демонстрация на организирани от КНСБ и КТ Подкрепа държавни служители през сградата на Министерския съвет. Ето исканията им.
4: За реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
0: След Висшия съдебен съвет и критичният към него съюз на съдиите в България възрази срещу предвидените в проекто бюджета финансови рестрикции за съдебната власт. Според съсловната организация, обвързването на възнагражденията на магистратите с депутатската заплата и изискването те и служителите да поемат част от осигуровките си са несъвместими с конституционните принципи и европейските стандарти за независимост на съдебната власт. Министърът на правосъдието Николай Найденов не е съгласен.
5: Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при взимането на своето решение. Това обаче не означава, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително от бюджетния такъв. И считаме, че подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите, така че всеки трябва да поеме поравно тежестта от това положение.
0: Управляващата партия Прогресивна България обяви, че ще възлага чрез мнозинството си в Народното събрание на Сметната палата да направи одити на разходите за пенсии, добавки, администрация и пътища през последните 6 години. Ще се проверяват Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Агенция Пътна инфраструктура. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година. Това става ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията по искане на гражданина от Добрич Стойчо Стойчев. Подробности чуйте от Силвия Великова.
6: От отговорите на НСО днес не става ясно колко души са охранявали Пеевски, с колко автомобила, но става ясно колко пари са отишли за охраната и за издръжката на тези автомобили. Дадена е обща сума за основни месечни заплати, допълнителни възнаграждения с постоянен характер, социални и здравни осигуровки, както и командировки на ангажираните служители. Те са в размер на 182 651 лева и 33 стотинки. Разходите за пътувания са общо 44 029 лева и 24 стотинки. От тях 5733 лева и 78 сотинки разходи за гориво, 38 295 лева и 46 сотинки разходи за амортизация на автомобилите, които са собственост на службата. От близо 10 000 км изминал Пеевски за първите 10 месеца на миналата година, 8111 е пропътувал с автомобили на НСО, а 1185 с автомобили, предоставени за временно безвъзмездно ползване от партия ДПС. В отговора си Националната служба за охрана изрично е посочила, че дейностите по охраната му не са били възлагани на външни изпълнители.
0: Районният съд във Варна реши да пусне от ареста с мярка за неотклонение подписка 49-годишния Станислав Радев, геодезист, служител на общината в район Приморски, задържан заради издадени многобройни удостоверения за търпимост. А в Бургас окръжният съд наложи най-тежката мярка за държане по стража на ръководителя на ВИК Несебър Свирен Станчев. Той беше арестуван след получаване на подкуп от 8000 евро в белязани банкноти. 12-годишно момиче от Перник е успяло вчера да овладее и да спре семейния

0: който убил в аварийната лента на магистрала Струма, след като майката, която шофирала, получила инсулт. Момичето се обадило на спешния телефон 112. Ето какво разказа днес операторът Георги Петров.
1: Детето беше оплашено с насочващи въпроси и с добър тон успях да го успокоя. След това детето, нали, ми каза откъде на къде пътуват, от София до посока Перник. Аз го питах дали по магистралата. След това детето успя да ми каже, че автомобила, нали, какъв цвят е, каква марка е автомобила. И аз след това по най-бързи начин направих конферентна връзка с дежурен върху полицията в Перник. Предадох към спешна помощ, към ЕЦП-т инфраструктура и към пожарната, нали, да съдейства, да може автомобила да се спре и вече да се окаже помощ на майката и на детето.
0: Две български момчета са били открити вчера мъртви в Кипър. Телата на децата са били в заключен автомобил в село Ксилофаго, непосредствено до британската военновъздушна база Декелия в югоизточната част на острова. 30-годишният баща и партньорката му са задържани за 3 денонощи от полицията в британската база. Разследването за сега сочи към причиняване на смърт по непредпазливост. Майката на починалите деца е в България. От консулската служба към посолството на страната ни в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие. Христо Денев представя спортните новини.
2: Добър вечер. Япония води с 1-0 на Бразилия в началото на второто по време на матча от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Гола на стадиона в Бостън вкара Кейшо Сано в 29-та минута, а от 23 часа и 30 минути играят Германия срещу Парагвай. И още футбол, от ЦСКА 1948 победи сръбския Партизан с 3-0 в контролна среща в Словения. Головете вкараха Мамаду Диало от Успа, Георги Русев и Атанас Илиев. Националът Владимир Николов се завърна в Славия. Нападателят разтрогна договора си с полския Корона Келце. Николов игра за Славия от януари 2022 до лятото на 2025 година, като записа 83 мача, 17 гола и 10 асистенции. А младежкият национал Димитър Папазов ще започне лятна подготовка с представителния отбор на Болоня, съобщиха от италианския клуб. Новият треньор на тима Доменико Тедеско е пожелал да се запознае с качествата на 19-годишния защитник. Ботев Пловдив привлече нигериеца Чидера Охкох, 23-годишният нападател, за последно игра за гръцкия Астерас Актор. Енцо Мареска беше назначен за треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италянецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Мареска бе помощник треньор на Гвардиола преди години, като спечели 2 титли на Англия, след това бе треньор в Лестър и в Челси. Шампионът Яник Синер от Италия започна с победа на откритото първенство на Великобритания по тенис. 4 на 6, 6 на 3, 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 3 над сърбина Миомир Кецманович. Следващия кръг Синер ще играе срещу португалеца Нуно Боржеш, който елиминира с 6 на 3, 7 на 5 и 7 на 5 американския квалификант Тристан Бойер. От надпреварата отпаднаха Андрей Рублев от Русия след загуба в 5 сета от сънародника си Роман Сафиолин и Каспер Руот от Норвегия, елиминиран в 3 сета от поляка Хуберт Хуркач. Схемата при жените, финалистката от Ролан Гарос, Майя Хвалинска от Полша, отпадна още на старта след 6 на 2, 5 на 7 и 2 на 6 от квалификантката от Тайланд Мананчая Сагангфаев.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 24 градуса в Смолян до 32 в Сандански. В София 28 градуса при 47% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градус. Температурите на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Заради прогнозираните за утре и в сряда високи температури ще бъде спирано движението на камионите с тегло над 20 тона по части от републиканската пътна мрежа в 15 области. Ограничението ще се налага в случай, че температурата надвиши 35 градуса в интервала между 13 и 21 часа. Областите са Софийска, Русенска, Силистренска, Разградска, Търговишка, Шуменска, Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска, Сливенска, Старозагорска, Видинска, Монтанска и Врачанска. За кои пътища ще важи ограничението, можете да проверите в интернет сайта на Агенция Пътна инфраструктура. Там има и карта с местата, където ще изчакват камионите. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Пиринско злато.
4: Песните, които се предават през поколенията.

0: Столичен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев. Радио
2: Благоевград. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене – Книговище.

0: Аларма Югозапад.
1: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ. И на вълните на радио Благоевград.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Утро с радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Стрелецът, който днес уби 6 души в дом за майки с деца в град Штадай в германската провинция Долна Саксония, е в спор за родителските права над момиченце на 3 месеца. Майката и детето са били в сградата, когато мъжът е открил стрелба, но не са пострадали. Загиналите 4 жени и 2 мъже са служители на дома, предаде Франс Прес, като се позова на изявление на местната полиция. Съобщено беше още, че задържаният е 45-годишен германски гражданин от турски произход. Властите в Испания започват операция срещу близо 50 компании в сектора на недвижимите имоти по подозрения за данъчни измами. Ще се проверяват сделки и найми на жилища, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Акцията е насочена към 49 компании, занимаващи се с посредничество в сектора на недвижимите имоти, както и към 18 свързани лица, включително партньори, администратори и членове на семействата им. В операцията участват над 170 данъчни инспектори, които са проверили фирми в 6 автономни области. Акцията е резултат от поредица от данъчни жалби, сочещи възможни нередности, свързани с недекларирани доходи, по-специално чрез събиране на комисионни.

0: Вучич направи това заявление в обръщение към нацията, в което обяви финансов пакет от 600 милиона евро за подобряване на жизнения стандарт на сънародниците му. Акцентът е поставен върху подпомагане на най-нуждаещите се, пенсионери, социално слаби и хронично болни хора. По думите му, ако инфлацията надхвърли 3% до края на годината, пенсиите и заплатите ще бъдат повишени. У нас ТЕЦ Бобов дол е спряла работа от тази сутрин, съобщава кореспондентът ни в региона Кирил Фалин, като се позовава на информация на жители на Големо село, което е само на около 700 метра от централата. Официална информация за причините за сега няма. Междувременно районният съд в Дупница потвърди наказателно постановление на директора на регионалната екоинспекция от 22 декември миналата година, с което дружеството ТЕЦ Бобов дол е глобено с 330 000 лева за нарушение на закона за опазване на околната среда. Решението може да бъде обжалвано пред административния съд в Кюстендил. Спорт. Бразилия се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа с 2 на 1 над Япония. На стадиона в Хюстън японците поведоха с гол на Кайшо Цано, но през второто полувреме Каземиро и Габриел Мартинери донесоха успеха на южноамериканците. От 23 часа и 30 минути в Бостън ще играят отборите на Германия и Парагвай. Прогноза за времето от Калин Петров.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Здравейте! Започва предаването. Представяме ви по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес рожден ден има Никол Шерзингер. Тя е родена в Хонолулу, Хавай, но когато е на 6 години, семейството й се мести в Кентъки. Никол израства с консервативни и религиозни ценности. Нейният дядо е свещеник. Семейството й не е много заможно и тя помага както може, работейки като сервитьорка, поемайки локални модни ангажименти и също участва в забавно развлекателна трупа в местен увеселителен парк. Преди да стане известна с Pussycat Dolls, Никол преминава през няколко неуспешни опита. През 2001 година участва в първия сезон на телевизионното шоу Pop Stars на WB, където печели ролята на солист в новосъздадена момичешка поп-група Eden's Crush. Първият им сингъл Get Over Yourself се справя добре по радиото и влиза в топ 10 на Billboard Hot 100, но лейбълът им фалира скоро след това. Любопитен факт е, че през август 2003 година тя е решена да подпише солов договор. Никол пътува до Нью-Йорк с демо CD на свои собствени песни, но изпълнението ѝ е прекъснато от градско спиране на тока, обхванало цял Нью-Йорк и тя е принудена да напусне сградата. След разпадането на Eden's Crush, Will.i.am предлага на Шерзингер да се присъедини към Black Eyed Peas през 2002, но тя отказва. Тогава той я препоръчва на друг музикален продуцент –

През октомври 2010 певицата издава Poison като водещ сингъл от соловия си албум. Достига трето място в британската класация за сингли и обявява напускането на Pussycat Dolls, за да се фокусира върху соловата си кариера. Дебютният соло албум Killer Love от 2011 постига голям успех в Обединеното кралство с хитове като Poison и Don't Hold Your Breath, последният от които достига номер едно. През 2010 Шерзингер печели 10-тия сезон на американското издание на Dancing with the Stars. През 2012 се завръща в британската версия на X-Factor като съдия и нейният участник Джеймс Артър печели шоуто. През 2014 година Никол Шерзингер дебютира в лондонския Уест Енд в ролята на Гризабела в мюзикъла Котките. Изпълнението и на легендарната песен Memory получава блестящи отзиви и номинация за награда. През 2016 озвучава героинята Сина, майката на Моана, в едноименния анимационен филм на Дисни. Никол Шерзингер е доказателство, че пътят към върха рядко е праволинеен. Въпреки трудностите, тя самата казва, много се гордея с музиката, която Dolls направиха, и много се гордея с малката следа, която оставихме с нашата група.

Историята на Pussycat Dolls е една от най-неочакваните трансформации в музикалната индустрия. От нощен клуб в Холивуд до една от най-продаваните момичешки групи в света. Те започват не като музикален състав, а като танцова трупа в края на 90-те години в клуб на Sunset Boulevard. На Sunset Boulevard в Лос-Анджелис. Изпълненията, съчетание от танц, кабаре и провокативен стил бързо привличат вниманието на холивудски звезди, които идват да гледат шоутата на живо. Дебютният албум PCD излиза през 2005 и веднага се превръща в международен пробив с първия сингъл Донча. Песен достигнала второ място в Billboard Hot 100, песен достигнала второ място в Billboard Hot 100 и оглавила класациите в десетки държави по света. Албумът продължава с хитове като Stick With You, номиниран за Грами и Buttons с участието на Snoop Dogg. Песни, които превръщат Pussycat Dolls в емблема на 2000-те години. Нека чуем!

Вторият студиен албум на Pussycat Dolls Doll Domination излиза през 2008 и дебютира на четвърто място в класациите на САЩ и Великобритания едновременно. Най-големият хит, свързан с групата по това време, обаче идва от неочакван източник. Преработена версия на песента Jay Hole от индийския филм Slumdog Millionaire. Песента се превръща в номер едно хит в 17 държави. Доказателство, че Боливуд и поп-музиката могат да се срещнат успешно. Групата официално се разпада през 2010 година, когато Шерзингер обявява започването на солова кариера. Общо Pussycat Dolls продават над 55 милиона записа по целия свят, поставяйки ги сред най-успешните момичешки групи в историята на музиката. От бурлеска нощен клуб на Sunset Boulevard до международни класации и Боливуд хитове. Pussycat Dolls остават символ на самоувереност и женска сила в поп-музиката на 2000-те години. Успяват да се превърнат в глобален феномен. Оставям ви с музиката.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Еврозоната тепърва и все по-често ще се сблъска с геополитически предизвикателства, но след толкова опит в последните години изградила добра устойчивост, обяви управителката на Европейската централна банка Кристин Лагард. Тя участва в форум на централните банкери в Синтра, Португалия. Сред участниците там са и новият председател на Федералния резерв на Съединените щати Кевин Уорш и управителят на Bank of England Андрю Бейли. Лагард отбелязва, че след COVID-пандемията и войните в Украина и Иран идват нови форми на геополитически стрес. Превръщането в оръжие на достъпа до пазари, доставки на енергийни източници и на други критични суровини. Европа изградила достатъчно устойчивост и ефектът върху нашата икономика ще е ограничен, твърди Лагард. Върховният съд на Съединените щати не позволи на президента Доналд Тръмп да уволни първата чернокожа жена, член на борда на гуверньорите на Федералния резерв – Лиза Кук. Резултатът от гласуването е 5 на 4 гласа, като консервативните съдии Бред Кавано и председателят Джон Робъртс се присъединиха към тримата либерални членове на институцията. Робъртс представи мотивите, които се градят върху процедурни нарушения на Тръмп при решението за отстраняването на Кук почти в началото на 14-годишния мандат. За безпрецедентния опит президент да се меси в работата на Федералния резерв, Тръмп обясни, че Кук е извършила ипотечна измама. Обвинението така и не е доказано. Самата Кук обвини Тръмп, че и отмъщава, защото не се поддава на натиска му върху Централната банка и върху монетарната и политика. В друго свое решение днес обаче, Върховният съд постанови, че президентът има право да освободи член на Федералната търговска комисия,

която е натоварена с защита на потребителите и с антитръстови функции. Този път с вот от 6 на 3 консервативното мнозинство в съда отхвърли жалбата на комисария демократ Ребека Слотър срещу нейното освобождаване. Това решение ще даде на Тръмп по-широки правомощия за назначения и уволнения и в други независими федерални агенции. След решението на Конституционния съд на Чехия, президентът Петър Павел да участва в срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли, от правителството на премиера Андрей Бабиш заявиха, че държавният глава ще бъде включен в делегацията, но няма да я оглави. Причината – спор около разходите за отбрана, които ще са една от основните теми на срещата.

0: Та спор около разходите за отбрана, които ще са една от основните теми на срещата, на която ще присъстват лидерите на 32-те страни от Алианса. Бабиш не планира да покрие критериите за процент от брутния вътрешен продукт. Във всичките срещи на върха на НАТО до сега, от приемането на Чехия в Алианса през 1999 година, винаги президентът е бил начало на чешката делегация. Този път обаче премиерът Бабиш, почитател на Доналд Тръмп, е решил той да оглави делегацията. Освен разходите за отбрана, президент и премьер се разминават и по отношението си към Украина. Бабиш е против помощите за Киев, докато Павел, който е бивш генерал и председател на военния комитет на НАТО, държи те да продължат. Турция трябва да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и трябва да паднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО, заяви днес турският президент Реджеп Ердоган по повод форума в Анкара идната седмица. Пред парламентаристи от натовските държави Ердоган нарече незаменим приноса на страната си към европейската сигурност, но се оплака, че понякога това бива пренебрегвано. Турският президент настоява парламентаристите да помогнат за достъп на Анкара до финансовия инструмент SAFE за съвместно изкупуване на оръжие и военно оборудване. Инструмент, който възлиза на 150 милиарда евро. Прогноза за времето от Калин Петров.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градус. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: следующий вопрос.
1: Продължаваме до полунощ. Тон режисьор е Красимир Зафиров, аз съм Веселин Димитров. А в следващите минути с музиката на норвежкия електророк пионер Mortis, който се завърна с новия си мащабен проект, озаглавен Ghosts of Europa. И това не е просто поредната порция мрачна музика, а територия на пълно творческо освобождение. Пред нас стои звуковото свидетелство на един зрял и опитен музикант, който най-накрая сякаш прави точно това, което обича най-много и владее до съвършенство. Албумът е конструиран като масивен електронен рок, зареден с влияние от множество жанрове. Mortis категорично отказва да бъде затворен в рамките на конкретен стил. Вместо това той създава дълбоки кинематографични звукови пейзажи, които улавят широк спектър от човешки емоции. А характерният му авторски почерк определено присъства във всяка една секунда от този запис. Препратките и ехото от неговите минали творчески периоди или ери, както сме свикнали да проследяваме през годините, се чуват ясно, превръщайки албума като нещо в своеобразен мост между миналото и бъдещето. Ето какво се случва в Ghosts of Europa на Mortis.

Пода. Аз съм Цветан Цветанов, а днешното предаване е първото от една серия, посветена на един от безспорно най-големите вокалисти в европейската алтернативна рок музика от последните, нека кажем, две десетилетия и половина, четвърт век, може би дори малко повече, Сиверт Хоем. Роден през 1976 година, т.е. тази година навърши 50, в Сортланд, Норвегия. Той е име и като фронтмен на легендарната група Мадругада, която се разпадна през 2007 и се събра отново малко преди пандемията, и като солов артист. Феномен на съвременната музикална сцена, музиката му, в която през годините могат да бъдат изброени в различна конфигурация и съотношение базисни жанрови сходства с алтернативния рок, с инди рока, с постпънка, дарквейва, северния фолк, американата и готик блуса, все пак си остава над жанрова. Музиката на Сиверт Хоем и разпознаваема от първия изсвирен тон и първата изпята строфа. Така както е с песните на големите от поколението преди него. Ник Кейв, Робърт Смит, Март Ланеган, Андрю Елдрич, Дейвид Юджин Едвардс и да не изброяваме нататък. Започваме с Devotional на Сиверт Хоем, който пристига с групата си на 16 септември в България по покана на Alarma Punk Jazz, а в тази песен специално свири друг наш любимец, норвежкият джаз-тромпетист и отвъд джазов, нека кажем, фьючер джаз тромпетист Нилс Петер Молвер.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
2: Здравейте, драги слушатели. Това е Аларма Югозапад по радиото на Югозапада.

Сивърт Хоем с специалното участие на Нилс Петър Молвер. Този запис е от мини албума Roses of New Roses на Сивърт Хоем, който беше тук миналата година за два солови концерта, с които завърши пролетното му турне в София, в пространство 108. Това е залата на Федерацията на научно-техническите съюзи на улица Раковски, и после в радиото в Пловдив. Аз, между другото, в началото доста се колебаех, когато те ми предложиха да свирят в Пловдив след София, и казаха: ме чакайте, аз нямам толкова пари, трудно ще доведа достатъчно публика в Пловдив. И те, казвам в множествено число, защото Сивърт беше сам на сцената, но пътуваше с шестима души екип, осветители, тон-режисьор, въобще доста сериозна продукция. Сцената се строеше за него с един огромен кръг на заден план, който беше като огромна луна. Това беше ефекта и на концертите, и той понякога излъчваше дори огньове, които горяха, така изглеждаше. Та, да не се разсейвам, тогава те ми казаха: не, не, ние в Пловдив сме готови да свирим и за по-малко пари пред по-малко публика, защото залата на радиото побира максимум 120 до 150 човека първостоящи. Тайното намерение, както разбрах, е било да видят античния театър, т.е. аз ги заведох и там посред нощ, почти около полунощ, и между другото има такава идея и всичко върви постъпателно. Виждате как Сивърт Хоем първо беше тук със соловата си програма, с едни чудесни почти двучасови концерти. Още не са тричасови като на Ленард Коен, но, както се казва, и до там ще стигнат, може би. Тази година пристига за първи път с групата си, в която група участват и членове на Мадругада, включително и сегашният китарист на групата Като Томасен, известен като Като Салса с групата си Като Салса Експериенс. Познаваме го от психеделик, прогресив рока, но също така и от някои експерименти с музиканти като Джо Макфи и шведския саксофонист Мац Густавсон. И така, втората стъпка е Сивърт Хоем сега през 2026 година с групата си в голямата зала на Mixtape 5. И не е трудно да се предположи, че третата стъпка би била Мадругада след някоя и друга година на античния театър в Пловдив, без Софийски концерт, за да дойдат всички от другите градове. Между другото, така беше и на Пловдивския концерт миналата година. От тези 135 души, които бяха в залата, имаше няколко цели семейства дошли от Гърция. В Гърция след малко ще разкажа колко големи са Мадругада. Имаше едно семейство от Румъния, бяха си избрали Пловдивския концерт вместо Софийския, защото бяха на почивка тук. Имаше хора дошли от Македония, от Сърбия. Имаше

0: имаше минимум 30 човека, които бяха присъствали на Софийския концерт и си бяха купили билети и за Пловдивския, за да гледат Сиверът още веднъж. За артист от такава величина става дума и наистина неговото присъствие на сцената е доста магнетично и доста придърпващо. Това е мрачна и меланхолична музика, но не прекалено мрачна и прекалено меланхолична, т.е. тя не създава дистанция между него и вас. А тук как се ражда част от тази музика, защото и часът в момента на предаването е такъв, малко по-късен, почти около полунощ. Говорим си за това какво е да си нощна птица и как звучи музиката, докато шофираш през нощта. И след това отиваме, разбира се, към заглавната песен на албума му Dancing Headlights, която той засяга точно в този отговор в нашето интервю.
1: I'm a night person and I think it's been...
0: Да, нощна птица съм определено. И смятам, че онези състояния, в които изпадаш нощен, примерно докато шофираш, и нощните светлини се нижат покрай тебе. Тези състояния са много свойствени за песните ми. Или пък когато наблюдаваш градските светлини нощем отдалеч, такива неща. Тези настроения се опитвам да нарисувам с думите си и да предам на хората. Чувствам уюта и сигурността, които нощта дава. Да, добре се чувствам и на сигурно място през нощта. И песента Dancing Headlights я усещам, да, точно като такава песен, която би звучала точно на място, докато шофираш нощем през града.

Сигърд Хоем в Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов и тук стигаме до историческата част или групата Мадругада. Те преустановиха съществуването си почти в зората на новото хилядолетие, няколко години след като века започна. След няколко удивителни албума от края на 90-те години до първите години на века, с ранната смърт на първия си китарист и съосновател Робърт Буриус през 2007 година. И се завърнаха в обновен състав и турнета в разпродадени големи зали в цяла Европа малко преди пандемията. Аз имах удоволствието да ги гледам в Солун през 2019 година. Пролетта на 2019, една година преди въобще да се заговори за пандемии и такива неща. Същата година, 19-та, през януари, беше обявено, че Мадругада ще свирят в Principal Club. На това място съм гледал групи като New Model Army и Anathema. Малко над 1000 души капацитет. Намира се леко извън града и винаги има автобуси, които са специално за публиката, закупила билети, за да стигне до клуба и да гледа концертите. Автобусите се събират на Бялата кула и въобще добра организация. Тогава, малко след като обявиха концерта през януари, мисля, че за 5 дни тотално беше разпродаден и няма, това е. Искате да гледате Мадругада, ама няма. И мисля, че няколко седмици след това обявиха, че местят концерта в голяма зала, която е, тук може да се сравни с, пак спортна зала беше, с арена Армеец, само че се намираше в техния, да кажем, Люлин 18. Тогава, може би е първият път, когато съм бил в Солун без кола, защото до Солун се ходи с кола, колкото и да е трудно да се паркира в центъра. Все пак това е дълъг град и ако човек трябва да смени много транспорти градски, става малко изнервящо. Този път, мисля, че 3 или 4 автобуса смених, пътувайки към това място, което ми беше тотално неизвестно къде се намира. И накрая реших да питам едни момичета, т.е. ние вече почти излизахме от града, имаше едни момичета на възрастта по-малки от дъщеря ми сега, т.е. може би на 17-18, но видимо така с зелени коси, с някой друг пирсинг на носа, казах, те ще знаят, панкарки са. Попитах и те така с почет ме погледнаха, блеснаха и момчите, казаха, ай, вие ли сте за Мадругада? И тогава се замислих, да, казаха, сега ще ви покажем къде. Тогава се замислих, че тези момичета, някои от тях не са били родени, а някои, да, били са родени, но са били на 3 годишна възраст, когато Мадругада са се разпаднали и отиваха ентусиазирани на групички за концерт на Мадругада. Като влязох в залата, попаднах на една абсолютно пълна зала. Зала, може би за 30 000 души, не съм ги броил седалките, но голяма спортна зала, тя беше пълна абсолютно догоре. И едновременно с това не се загуби това чувство на интимност, на близост, което създава музиката на

Мадругадам. Сега предлагам тук в предаването да чуем нещо от това, което те създадоха след този концерт. Тоест, те издадоха албум през 22-а година. Chimes at Midnight, камбани в полунощ. И след това моята любима песен на Мадругада, само че е свирена от Сивърт Хоем тук в България по покана на Alarm Punk Jazz на първия от двата концерта Strange Color Blue, за да видим как музиката им от 98-99 се развила до 2022-25-26 година.

Strange Color Blue от легендарния албум на Мадругада Industrial Silence от края на миналото хилядолетие. Аз си го купих там и в едни бедни години, точно след като се впуснах да организирам много концерти след пандемията, защото публиката ме подведе, че е гладна за концерти. Изгубих страшно много пари. Това беше един от албумите, едно от съкровищата си, които трябваше да продам, за съжаление. Но, както и да е, спомени, спомени. Преди това чухме Dreams at Midnight от албума Chimes at Midnight на

0: Другада, издаден след като отново се събраха. Албумът от 22-а година. От тогава групата не се е разпадала, но Сивърт пътува повече с соловата си група, в която влизат и членове на Мадругада, припомням. И Мадругада си чака своя момент да се завърне, може би точно за серия от концерти на по-специални места, не в клубове. Сега припомням, че Сивърт със своята група пристига на 16 септември, втория учебен ден, сряда се пада, в голямата зала на Mixtape 5. Това означава капацитет 700 души. А когато дойде с Мадругада, трябва да бъде вече на Античния театър, защото там ще придойдат и хора от съседни страни. В това съм абсолютно сигурен. Тук стигаме до втората част от нашето интервю с него, в което си говорим за Мадругада и за това как групата не е била забравена от публиката за толкова много години. Всъщност, как хората просто са чакали тя да се завърне, сякаш.
1: Да, това беше едно от наистина удовлетворяващите неща, когато събрах бандата отново. Защото всички чувствахме, че докато ни е нямало, музиката на Мадругада се е разпространила сред още повече хора, в това число и сред млади хора, а пък хората, които бяха открили групата още в края на 90-те и началото на новия век, не ни бяха забравили. Така че бандата беше пораснала и можехме да се гордеем с нея. Мадругада има едно особено качество. И тук ще направя връзката с соловата ти музика. Когато бях на концерта в Солон преди 6 години, помня едно особено усещане на интимност. Макар в залата да имаше 20 000 души, да, макар да беше абсолютно огромна зала с много хора, не беше като стадионен концерт. Дори с толкова много хора събрани на едно място, музиката говореше сякаш лично на всеки отделен човек от публиката. Такава атмосфера почувствах. О, наистина се радвам да го чуя. С Мадругада сме свирили на някои наистина големи места, но нашата музика сякаш никога не е била за стадиони. Тя носи... тя има доста динамика и ние се опитваме да я запазим. Носи онази интимност, за която говориш, макар че може да е грандиозна. Не искаме да удряме по главата хората като с паренчук с музиката си, дори когато свирим на грандиозни големи места. Искахме да представим музиката си такава каквато е. От много тиха до, разбира се, доста наситена с много китари, с дисторшън, но запазвайки и нейната атмосфера, интимната атмосфера, нейната крехкост, това е едно от ключовите и въобще чудесните качества на тази група, смятам.

of this prison cell. I love you long and I love you well.

Можете ли да си представите, уважаеми слушатели, че когато пише тази песен и я изпява заедно с групата си за първия албум на Мадругада, Сиверт Хоем

едва на 22-23 годишна възраст. Тази година той чества своя 50-ти юбилей и още миналата година го отбеляза с един чудесен солов албум, който се казва Dancing Headlights. Ще чуем още една песен от албума Love vs. the World, Любов срещу света. И междувременно си говорим за много неща, за литературните вкусове на Сиверт Хоем и влиянията на някои автори в музикалното му творчество, за това как киното не е толкова важно, колкото литературата за него, за темите в новите песни. Светът днес, само че видян през личното, а не през новините, и разбира се темата за отминаващото време. Това определено се прокрадва като тема в текстовете ми от известно време и в соловите ми албуми, но до някъде и в последния албум на Мадругада, Chimes at Midnight от 22-а година. Ето, аз съм вече на 50 години. Може би това е една от причините, но също така и времената, в които живеем. Много неща от тях, от тези работи ги има и в новия албум. Навярно съм малко разочарован от посоката, в която светът е поел. Дори не малко, а изключително разочарован се чувствам, бих казал. И това също го има в последния албум Dancing Headlights. Ти обаче изразяваш това разочарование по много личен, иносказателен, поетичен, интимен начин, а не като директен социален протест. Не бих и го направил. Музиката ми е интроспективна, интимна и винаги говори от позицията на личното изживяване. Аз не съм политически певец. Определено не съм. Опитвам се да имам своите мнения и притеснения, четейки новините, но не се опитвам да налагам вижданията си на други хора. Мисля, че дори това да е абсолютното клише, музиката е обединяваща сила в нашата култура и бих искал да допринасям именно с това, да обединявам. Прекалено много други неща има, които ни разделят в наши дни. За това говори и песента Love vs. the World, Любов срещу света. Ако използваме собствените думи. Но ако се концентрираме точно върху тази песен и поезията в нея, не знам, навярно, моите асоциации, мозъка ми се движи в тази посока, защото си мисля за Норвегия и по някакъв начин тая песен е свързан с един от любимите ми норвежки романи, Beatles на Lars Ove Christensen. Атмосферата на песента по нещо напомня на тази книга. О, наистина ли? Знаеш ли, аз се познавам с него добре, защото той е приятел на родителите ми и често го виждах докато растях. Той от Осло, разбира се, но имаше къща в Сортланд, малкото градче на север, откъдето съм. И мисля, че и там е написал тази книга. Та познавам го. Тук с неудобство ще си призная, че точно Beatles не съм чел. Но съм чел няколко от другите му книги и определено мога да се идентифицирам с неговия глас и с атмосферата в някои от романите му. Понякога. Той е наистина велик човек. И голям меломан също така. Кои други книги лично асоцииращи песните си? Нямам предвид само книги на Lars Ove Christensen. И въобще как другите изкуства влияят върху създаването на музиката ти? Опитвам се да чета колкото възможно повече, но обикновено не успявам в степента, в която ми се е искало, защото имам деца, ежедневието и всичко останало. Един от любимите ми писатели е Кормак Маккарти. Обичам поетичността в писането му. Природата в неговите романи е описана по много красив начин. Тя е почти действащо лице и създава специфична атмосфера в книгите му. И при всички положения, да, тази атмосфера, която понякога изловеща, е важна за настроението в неговите книги. И винаги съм харесвал нещата му. Патоса на

книгите му, мога да кажа. Също така и Кнут Хамсун, ранните му романи, неговите ранни романи «Пан» и «Виктория» са писани именно там, откъдето съм аз, от Сортланд. И в тях красивата природа също играе много централна роля и има цели поетични пасажи. Това е нещо, предполагам, много авангардно за времето, в което са писани тези романи, 90-те години на 19-ти век. Да съчетаваш проза и поезия по такъв начин, много обичам да чета точно такива книги. Не съм голям специалист по съвременна литература, но да, предполагам, поезията и прозата, съдържаща поезия, винаги са били важни за мен. Филмите, странно, не чак толкова. Вкусовете ми за филми са доста примитивни, трябва да си призная.

Аз съм Цветан Цветанов. Това е Аларма Югозапад по радио Благоевград. В днешното предаване ви запознахме с творчеството на норвежкия вокалист и автор на песни Сиверт Хоем, когото очакваме в България за един концерт през есента, т.е. на 16 септември, втория учебен ден, сряда, в голямата зала на Mixtape 5. Така завършва днешното предаване, а продължения ще има много, защото необятно е творчеството и на Сиверт, и на групата му Мадругада, а и неговите участия в други групи.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. От своя страна работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа от вчера сутринта, но официална информация за причините за сега няма. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски. През първите 10 месеца на миналата година стана ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията. В обращение към нацията президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка. Турският президент Реджеп Ердоган поиска Анкара да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО. Ето и

0: размер на 5,7% за 26-та година и 3,8% за 2027 година. Тези стоености съществено хвърлят и очакванията на Европейската комисия за България.
1: Синдикатите са недоволни от недостатъчните средства за заплати. Пламен Димитров от КНСБ.
2: Идва някой от вчера и почва да обяснява. В тези нереформирани сектори не могат да дадат никакви пари. И как няма да дадем пари? Дали ги реформирахме?
1: Правителството планира да събере стотици милиони евро повече от осигуровки до края на годината, като от 1 август увеличават минималните и максималните осигурителни вноски, плащани от бизнеса и наетите. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.
3: Те имат много важен ефект и за хората, тъй като осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
1: Синдикатите и работодателите влязоха в остър спор за въвеждането също от 1 август на лични осигуровки за държавните служители и на служителите по закона за съдебната власт. Бизнесът е против за компенсация да бъдат увеличавани заплатите им. Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал.
4: Подобно компенсиране обезсмисля реформа. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права.
1: Лидерът на КД подкрепа Димитър Манолов отвърна.
5: Знам дали знаете колко осигурителната вноска в сектор сигурност. Само за фонд пенсии. Тя е 70%. Имаме две хипотези. Или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с 70%. Изберете си кое от двете ще ви свърши повече работа.
1: Синдикатите са против преразглеждането на швейцарското правило, по което се усъвременяват пенсиите. Протестите срещу проекта на управляващите за държавен бюджет за тази година продължиха вчера с демонстрация на организирани от КНСБ и КТ подкрепа държавни служители пред сградата на Министерския съвет със следните искания.
6: За реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
1: ТЕЦ Бобов дол е спрял работа от вчера сутринта, съобщи кореспондентът в района Кирил Фанин, като се позова на информация на жители от голямо село, което е само на около 700 метра от централата. Официална информация за причините за сега няма. Междувременно районния съд в Дупница потвърди наказателно постановление на директора на регионалната екоинспекция от 22 декември миналата година, с което дружеството ТЕЦ Бобов дол е глобено с 330 000 лева за нарушение по закона за опазване на околната среда. Решението може да бъде обжалвано пред административния съд в Кюстендил. След Висшия съдебен съвет и Съюза на съдиите България възрази срещу предвидените в проекта бюджета финансови ограничения за съдебната власт. Според съсловната организация, обвързването на възнагражденията на магистратите с депутатската заплата и искването те и служителите да поемат част от осигуровките си са несъвместими с конституционните принципи и европейските стандарти за независимост на съдебната власт. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви.
7: Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при взимането на своето решение. Това обаче не означава, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително от бюджетния такъв. И считаме, че подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите, така че всеки трябва да поеме поравно тежестта от това положение.
1: Управляващата партия Прогресивна България обяви, че възлага чрез мнозинството си в Народното събрание на Сметната палата да направи одити на разходите за пенсии, добавки, администрация и пътища през последните 6 години. Ще се проверяват Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Агенция пътна инфраструктура. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутат и лидер на ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията по искане на гражданина от Добрич Стойчо Стойчев. Подробностите от Силвия Великова.
8: От отговорите на НСО днес не става ясно колко души са охранявали Пеевски, с колко автомобила, но става ясно колко пари са отишли за охраната и за издръжката на тези автомобили. Дадена е обща сума за основни месечни заплати, допълнителни възнаграждения с постоянен характер, социални и здравни осигуровки, както и командировки на ангажираните служители. Те са в размер на 182 651 лева и 33 стотинки. Разходите за пътувания са общо 44 029 лева и 24 стотинки. От тях 5733 лева и 78 сотинки разходи за гориво, 38 295 лева и 46 сотинки разходи за амортизация на автомобилите, които са собственост на службата. От близо 10 000 км изминал Пеевски за първите 10 месеца

0: миналата година, 8111 е пропътувал с автомобили на НСО, а 1185 с автомобили, предоставени за временно и безвъзмездно ползване от партия ДПС. В отговора си Националната служба за охрана изрично е посочила, че дейностите по охраната му не са били възлагани на външни изпълнители.
1: Районният съд във Варна реши да пусне от ареста с мярка за неотклонение подписка 49-годишния Станислав Радев, геодезист, служител на общината в район Приморски, задържан заради издадени многобройни удостоверения за търпимост. В същото време окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за задържане под стража на ръководителя на ВИК НСЕВА Свилен Станчев. Той беше арестуван след получаване на подкуп от 8000 евро в белязани банкноти. Две български момчета са били открити вчера мъртви в Кипър. Телата на децата са били заключени в автомобил в село Ксилофаго, непосредствено до британската военно

0: военновъздушна база Декелия в южната част на острова. 30-годишният баща и партньорката му са задържани за 3 денонощия от полицията в британската база. Разследването за сега сочи към причиняване на смърт по непредпазливост. Майката на починалите деца е в България. От консулската служба към посолството на страната ни в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие, каза консулът Джоанина Докова. Стрелецът, който уби 6 души в дом за майки с деца в град Штаде, в германската провинция Долна Саксония, в спор за родителските права над момиченце на 3 месеца. Майката и детето са били в сградата, когато мъжът е открил стрелбата, но не са пострадали. Загиналите, 4 жени и 2 мъже, са служители на дома, предаде Франс Прес, като се позова на изявление на местната полиция. Съобщението беше още, че задържаният е 45-годишен германски гражданин от турски произход. В обръщение към нацията, президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка, а предсрочните парламентарни избори ще се проведат след 3-4 месеца. В обръщението си Вучич обяви финансов пакет от 600 милиона евро за подобряване на жизнения стандарт на сънародниците му, като акцентът е поставен върху подпомагане на най-нуждаещите се пенсионери, социално слаби и хронично болни хора. Той заяви, че ако инфлацията надхвърли 3% до края на годината, пенсиите и заплатите ще бъдат повишени. Турция трябва да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и трябва да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО, заяви турския президент Реджеп Ердоган по повод форума в Анкара идната седмица. Пред парламентаристи от натовските държави Ердоган нарече незаменим примуса на страната си към европейската сигурност, но се оплака, че понякога това бива пренебрегвано. Върховният съд на Съединените щати не позволи на президента Доналд Тръмп да уволни първата чернокожа жена, член на борда на гуверньорите на Федералния резерв, Лиза Кук. Председателят на съда Джон Робъртс представи мотивите за решението, а именно за безпрецедентния опит президент да се меси в работата на Федералния резерв. Тръмп обяснил, че Кук е извършил ипотечна измама на обвинението, така и не е доказано. Самата Кук обвини Тръмп, че я отмъщава, защото не се поддава на натиска му върху Централната банка и монетарната и политика. В друго свое решение вчера обаче Върховният съд постанови, че президента Тръмп има право да освободи член на Федералната търговска комисия, която е натоварена с защита на потребителите и с антитръстови функции. Това решение ще даде на Тръмп по-широки правомощия за назначение и уволнение и в други независими федерални агенции. Спорт с Христо Денев.
1: Бразилия се класира за 8-ми на финалите на световното първенство по футбол след победа с 2-1 над Япония. Победният гол на стадиона в Хюстън бе дел на Габриел Мартинели в 95-та минута. Преди това Кришо Сано даде аванс за азиатците, а Каземиро изравни. В момента в Бостън играят отборите на Германия и Парагвай. И още футбол. ЦСКА 1948 победи сръбския Партизан с 3-0 в контролна среща в Словения. Головете вкараха Мамаду Диало от Дуспа, Георги Русев и Атанас Илиев. Националът Владимир Николов се завърна в Славия. Нападателят разтрогна договора си с полския Корона Келце. Николов игра за Славия от януари 2022 година до лятото на 2025, като записа 83 мача, 17 гола и 10 асистенции. Ботев Пловдив привлече нигерийския нападател Чидера Окох. 23-годишният футболист за последно игра за гръцкия Астерас Актор. Енцо Мареска беше назначен за треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италянецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Мареска бе помощник треньор на Гвардиола преди години, като спечели 2 титли на Англия. След това бе наставник на Лестър и на Челси. Легендарният боксьор Владимир Кличко пристигна у нас по покана на президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински. Визитата на олимпийския двукратен световен шампион в тежката категория е свързана с предстоящото европейско първенство по бокс за мъже и жени в София от 15 до 26 септември. Украинската легенда се среща с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. След това проведе демонстрация с млади боксьори на Левски на стадион Георгия Спарухов. Шампионът Яник Синер от Италия започна с победа на откритото първенство на Великобритания по тенис. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 и 6-3 над сърбина Миомир Кецманович. Следващия кръг Синер ще играе срещу португалеца Нуно Боржеш, който елиминира с 6-3, 7-5 и 7-5 американския квалификант Тристан Бойер. От надпреварата отпаднаха Андрей Рублев от Русия след загуба в 5 сета от сънародника си Роман Сафюлин и Каспер Руд от Норвегия, елиминиран в 3 сета от поляка Хуберт Хуркач. В схемата при жените финалистката от Ролан Гарос Майя Хвалинска от Полша отпадна още на старта след 6-2, 5-7 и 2-6 от квалификантката

0: Тайланд Мананчая Саванкаев.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добро да е. Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Смолен до 28 в Силистра. В София 20 градуса при 77% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поради очакваните високи температури на 35 градуса, днес и утре ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона между 13 и 21 часа. Тежкотоварният трафик ще бъде ограничаван в 15 области. Това са Софийска, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, Стара Загора, Видин, Монтана и Враца. Превозните средства ще изчакват извън пътното платно на определени места, за да без да пречат на останалите участници в движението. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. От своя страна работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа вчера сутринта, но официална информация за причините за сега няма. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер ДПС Делян Пеевски. През първите 10 месеца на миналата година стана ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията. В обращение към нацията президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка. Турският президент Реджеп Ердоган поиска Анкара да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, вторник, 30 юни, вие сте с Нощен хоризонт и поредицата Магията на театъра. Днес наш специален гост е актрисата от театър Българска армия Гергана Плетньова. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте и добър вечер!
0: Вече сте в края на сезона. Имате ли още представление или репетиции до края? Или може би ще се отдадете на почивката?
1: Не. Ние работим с пълна сила в нашия театър. Репетираме две заглавия. Едното е Гняв на Стивън Кинг. Другото е Катерина Каравелова. Спектакъл, който Стилиан Петров е режисьор.
0: Вие участвате в този спектакъл?
1: Аз участвам в този спектакъл с моята прекрасна колежка Стефка Янорова.
0: Двете играете?
1: Да, двете ще играем Екатерина Каравелова.
0: Но това за сега ще го няма да обясняваме, да обясним защо. Ще чакаме премиерата, която смятате, че ще бъде кога?
1: Октомври, 29 и 30 октомври.
0: А какви са плановете за лятото? Пак ли са работни?
1: Не, ние работим до към 10 юли някъде и след това плановете са свободни за всеки. Ако питате за моите лични, аз ще ги прекарам с сина си. Ще снимам 4 филма.
0: Ще снимате 4
1: да,
0: през
1: защото,
0: лятото?
1: Ами да, защото ние в повечето случаи актьорите работим лятото, снимаме. Защото тогава сме свободни от театъра и е по-лесно чисто организационно и логистично за филмовите продукции да организират и в повечето случаи българските филми се снимат през този период, защото повечето от актьорите са свободни. Тогава и аз за мое огромно щастие и късмет ще работя лятото.
0: С кои режисьори ще работите? Или искате да остане тайна?
1: Ще работя с Стефан Командарев отново. Ще работя с Теодора Маркова, която е сценарист и ще направи първи си дебютен филм като режисьор. Тази есен ще работя с Цветелина Цветкова, която написа романа Леди Гергана и ще прави филм по него. Работих вече с Драго Шолев. Между другото, по мое умозрение, следващата година ни предстоят доста комедии в филмов план.
0: Чудесно!
1: Което е чудесно, но като казвам комедии, говоря за истински издържани, качествени, хубави комедии. С стил комедии. Не просто смешки. Така че това ще е течението според мен на киното следващата година, защото аз самата ще участвам и мога да имам, нали, поглед върху това. Така че аз лятото също ще работя снимайки. Слава Богу, колегите по принцип в нашата професия са много широко скорени и тъй като е ваканция за нас, актьорите, и повечето от нас, които имат деца, все пак прекарват тази ваканция с децата си. Аз тази година реших, че ще помоля всички продуценти, с които ще снимам, ако е възможно да взема и сина си на снимки, защото за мен това е много важно. За мен е много важно да прекарвам лятото си с него и ако трябва да работя, той да е част от тази работа. И тъй като нашата професия е много благодатна по отношение на това деца да виреят в нея, ние имаме привилегията да можем да си доведем децата на репетиции, на снимки и те да са част от нашия труд, от нашата професия. И това да е една идея като възпитание, затова, защото моят син много често е на 6. Ме пита, мамо, ти защо отиваш толкова щастлива на работа? За него е чудно, защото за него по принцип хората като отиват на работа са по-скоро изнервени, по-скоро работен ден и така нататък.
0: Намръщени.
1: Аз имам със страшно желание и щастие за това. И той израства в театъра и на снимачната площадка и ме пита защо ти си толкова. И аз му казвам, маме, защото аз съм избрала работа професия, която ме прави щастлива. И ти препоръчвам, и ти нататък да си жив и здрав, да избереш такава, защото в крайна сметка, ако се замислим, това е едни 80% от нашия живот, да, е професията, която сме
0: така
1: избрали.
0: Минава.
1: И ако не сме щастливи там, какво правим?
0: Среда, да.
1: И му казвам, избери първо нещо, което те прави щастлив, което те развива. Дай Боже, то да бъде и професия, която може да те издържа, нали? В един момент говорим и за средства, но...
0: Той иска ли вече нещо, намислил ли си?
1: Той вече се снима в Мамник сериала.
0: Аха.
1: Той вече и по БНТ имаше... имат една много хубава рубрика преди Сънчо. Хем разказват приказка, хем питат едни деца от градината за такива общи въпроси за живота.
0: Да.
1: И те отговарят и той там е... много застъпил в това отношение, но мен това ме прави щастлива, защото, разбирате ли, това е... Нашата среда на работа е много благодатна. Ние сме хора с въображение. Ние сме хора, които обичаме това, което правим. И когато детето расте в такава среда, то се заразява от това. Защото това е начин за него. И особено в днешното време, в което сме по-заети с... нали, има много технологии, има много социални мрежи.
0: Да.
1: Те да успяват...
0: да се докоснат до нещо истинско.
1: Ами да възпитат в себе си, ако щете, емоционална интелигентност. Да започнат да говорят за това, какво усещат те и кои са.
0: Ще продължи нашия разговор с актрисата Гергана Плетньова след една песен, но преди това да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Георги Бангиев, аз съм Пламена Бачийска, а музиката и днес избира Христина Янкова. Здравей, Хриси, каква музика ще слушаме тази нощ?
2: Здравей, Пламена! Здравейте, казвам и на актрисата Гергана Плетньова, както и на всички слушатели на предаването «Нощен хоризонт», които тази нощ ще останат с поредицата «Магията на театъра». Музикалната селекция тази нощ съм подбрала с изключително внимание, защото тя отразява вътрешния свят, вкусовете и емоционалния градус на нашия гост. Театърът е изкуство на колективното вълнение. Ако няма вълнение в залата, значи няма театър, е казал Крикор Азарян. А музиката тази нощ ще бъде не просто фон, а партньор диалога, който ще допълва разказа на Гергана Плетньова за магията на сцената, предизвикателствата в професията и моментите на пълна творческа свобода. Музикално начало с Beatles.
3: Слушате предаването «Нощен хоризонт». Днес с поредицата «Магията на театъра».

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Нямам цел, нямам посока, не знам дали ще си научи.

0: Радио Благоевград.
1: Радиото на Югозапада.